Thank you. Thank you.

0: שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים.

0: קוראים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
15: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. על רקע נפילתם של 5 לוחמים במהלך סוף השבוע, ישראל העבירה לארצות הברית מסרים שכללו רשימה של הפרות הפסקת אש מצד חיזבאללה, לצד הבהרה כי התגובה תהיה חריפה, כך אמר אמש גורם מדיני. פרשננו דני זקן דיווח כי ישראל הזהירה מראש את האמריקנים שהחיבור בין מזכר ההבנות עם איראן לבין המצב בלבנון יוליך להחרפת העימות עם חיזבאללה, וכי איראן תיזום מתקפות כדי לייצר משבר בין ירושלים לוושינגטון. לפי המידע שהגיע לארצות הברית, במשמרות המהפכה וכן בחלקים אחרים במשטר, ישנה התנגדות עזה למזכר ההבנות, וכי הם ינסו לטרפד אותו, בין אם בהערמת קשיים על מצר הורמוז, ובין אם בהנחיות לחיזבאללה לתקוף את חיילי צה"ל. הדריכות במערכת הבריאות. מחר צפויות להתקבל תוצאות בדיקת המעבדה שיקבעו האם האדם ששב לישראל בשישי בערב מקונגו והושפז בבית החולים רמב״ם אכן נדבק בנגיף האבולה. מדווחת כתבת היום לענייני בריאות מיטל יסעור.
16: לפי מומחים, החשש שהאיש נדבק הוא נמוך בהנחה שלא היה במגע ישיר עם חולי אבולה בקונגו. כחלק מההיערכות המקדימה של משרד הבריאות לטיפול באבולה, נקבעו 5 בתי חולים ברחבי הארץ שאליהם יופנו חולים חשודים. במקרה של חולה ודאי באבולה, הוא יאושפז במתקן יהודי במרכז הארץ. מדובר במתחם אוהלים, כאשר הצוות המטפל יהיה מבית החולים אסף הרופא שמיר.
15: ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר צפוי להודיע ביום שני על פרישתו ולהציג לוח זמנים לעזיבתו, כך דווח בעיתון האובזרבר הבריטי. עם זאת, מקור ממשלתי מסר כי סטארמר נותר ממוקד בתפקידו ובניהול ענייני המדינה. עוברים למונדיאל 2026. לפני זמן קצר נפתחה ההתמודדות בין טוניסיה ליפן. הלילה קורסאו השיגה נקודה היסטורית בקביע העולם לאחר שסיימה בתיקו 0 עם אקוודור. עוד בבית ה' גרמניה השיגה את הכרטיס לשלב 32 האחרונות.

0: עם שער ניצחון דרמטי שקבע 2-1 על חוף השנהב. מדובר בפעם הראשונה אחרי 12 שנה שהגרמנים עוברים את שלב הבתים של המונדיאל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו.
5: אה.
4: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
1: שלום ובוקר טוב, 7:04 כאן אצלנו. אנחנו על יום ראשון בשבוע, שבוע חדש שמתחיל לו, כך נראה. יום ראשון, 21 ביוני 2026, ו' בתמוז תשפ"ו, ואנחנו כאן, מכאן ועד 9:30, עם הבדל מאוד מאוד קטן. ארז היום לא נמצא, כך נראה. אני מסתכל ימינה, אני מסתכל שמאלה, אבל אני לא רואה אותו. הוא פשוט לא פה. מסתבר שהבן אדם קצת חולה, מקווה וכשיביאו לו סטרפסילס וזה, בסוף לא בא. אוקיי, בסדר. אנחנו ננסה לעבור את זה בלעדיו. היום הזה, ונקווה שמחר הוא יחזור והכל יהיה בסדר. מה שכן, בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר אתם מוזמנים לכתוב לנו משפטים, המונדיאל כבר כאן, זה כולנו רואים, כולנו יודעים, כולם מדברים על זה כל הזמן. איזה משפטים אנשים אומרים על המונדיאל הזה? ואתם שומעים את זה מכל עבר. למשל, איפה זה קורסאו? אני יצא לשמוע את המשפט הזה כמה פעמים. איזה משפטים אתם שומעים או אומרים על המונדיאל שעוד ועוד אנשים אומרים אותם? תכתבו לנו כרגיל, הוואטסאפ שלנו 054-90-95-39. כן, אני מקווה שאני צריך לקרוא את זה מכאן, ואפשר לשלוח הודעה קולית. ננסה לתפעל את כל האירוע הזה, וגם לטלגרם כרגיל אפשר לשלוח בטלגרם, לכתוב בטלגרם הבוקר ברדיו 9. איזה משפטים אתם שומעים על המונדיאל הזה שאנשים אומרים, אנשים חוזרים על אותם משפטים פחות או יותר? כתבו לנו, תזכירו לנו, וככה גם אנחנו נגיד אותם ונסכם את המשפטים ונסכם את המונדיאל הזה לפחות עד עכשיו. גם להתקשר אלינו אתם מוזמנים לחידון אקטואליה כרגיל, חצי דקה של שאלות שאנחנו נעשה כאן בבוקר הזה. הטלפון הוא 1-2-1-2-90-90-90. מוזמנים להתקשר אלינו, עוד מעט נהיה עם הסיבוב הראשון, נשאל שאלות, אתם יכולים לזכות בפרסים וגם לבחור שיר. כל האירוע הזה פתוח גם בבוקר הזה. 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון. אני אהיה כאן עד 9:30, ושתהיה לנו הזנה מצוינת ובוקר טוב וגם שבוע טוב. נפתח עם רן דיינס. של דייב.
2: Let's get up.

אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב. שבע ועשר דקות אצלנו, אנחנו שואלים בבוקר הזה איזה משפטים אנשים אומרים על המונדיאל הזה, שהוא לא כמו מונדיאל אחר, כמו כל מונדיאל שהוא לא כמו מונדיאל אחר. אז אנחנו שואלים איזה דברים אנשים אומרים, משפטים שאנשים חוזרים על אותם דברים במונדיאל. אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם, וגם מתקשרים אלינו לטלפון ל-1212-90-90-90. ABC כותב בטלגרם, אתה יודע שזה המונדיאל האחרון של רונלדו ומסי. ארז חולה, ארז חולה, לא מרגיש טוב. עוד מעט נהיה בסיבוב ראשון של חידון האקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון, אתם מוזמנים להתקשר.

בהמשך איתנו גם מיכה סלמה בפינת הטלוויזיה, וזה ברונו מרס. ויש משפטים שגם אתם שומעים שאנשים אומרים על המונדיאל, תכתבו לנו בוואטסאפ ובטלגרם.

קוראים לו מרס. אנחנו הבוקר ברדיו 90, ללא ארז, נטולי ארז, בגלל מחלה שפוקדת אותו. I'd risk it all for you. נגיד לכם שבחוץ יש אומס מצומת הרועה ועד צומת חפר, וזה בכביש 4 וב-471 באזור המרכז מצומת מגדל אפק ועד מחלף נחשונים יש אומס, תנועה. ועוד מעט סיבוב ראשון לחידון האקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90.

0: טוב, אנשים ש... משפטים שאנשים אומרים במונדיאל, אתם כותבים לנו בוואטסאפ, ב-054-90-95-39, או בטלגרם, הבוקר ברדיו 90. אגב, לוואטסאפ כמובן אפשר לשלוח הודעות קוליות, אני אשמיע אותם. אריאל נמצא על הקו, היי אריאל.
1: מה נשמע?
0: בסדר, ליביו כותב בוואטסאפ, איפה ישראל במונדיאל, כמובן. ועוד ועוד. אריאל, מה העניינים, איפה אתה? בארץ?
1: אני מהרצליה.
0: אוקיי, מה עושה בחיים? בן כמה אתה?
1: 31, מהנדס.
0: כן, כן, כן.
1: מה עוד מעניין?
0: מה עוד מעניין? מה עשית בסוף שבוע? משהו... מה היה ההיילייט של הסוף שבוע שלך?
1: החלפתי שתי טיטולים, רצוף.
0: יש לך תינוק קטן?
1: מה זה קטן? קטן, קטן.
0: בן כמה?
1: 62 יום.
0: וואו. חודשיים כזה? כן.
1: כן.
0: וואו.
1: כן.
0: איך קוראים לו?
1: הראל.
0: הראל, נהדר. ויש כבר חיבור? יש חיבור כבר? לא יודע, מה שואלים על ילד, על תינוק בן חודשיים? מה שואלים? הוא מחייך? לא. הוא ברור, הוא ברור. רואים אותו? הוא ברור?
1: כן.
0: כן, הוא ברור.
1: כן.
0: יופי. למי הוא דומה?
1: לסבא שלו. בדיוק אני פה איתו.
0: אוקיי. ואמרנו אתה מהנדס, אוקיי, וסבבה, מה עוד, מה אתה, בטח חופשה אין הקיץ בגלל התינוק.
1: נכון.
0: אז מה, כן, כאילו מה צופן לך הקיץ הזה, לקראת מה אתה רואה את המונדיאל, אתה בתוך זה?
1: בשעות שהוא
0: ער. כן, עכשיו הכל זה תלוי בו.
1: הוא מחליט על הלוז, כן.
0: הוא מחליט על הלוז, הבנתי. טוב?
1: כן.
0: זה הראשון?
1: הראשון.
0: נהדר, אריאל. ומה התחביבים שלך שעליהם ויתרת מרגע שבא ילד?
1: סוני.
0: אי אפשר לשחק?
1: אי אפשר, אני רק מתחיל, הוא מפריע לי ואז
0: הורגים
1: אותי.
0: כן, כן, ככה זה. אבל זה נהדר. זה... ויש ריח של תינוק בבית?
1: ושל קאקי גם.
0: טוב, יפה. אריאל, רגע, וקוראים לו הראל?
1: נכון.
0: זה לא זה? זה לא לפי ה... זה? כאילו...
1: מבלבל כאילו.
0: מבלבל, אריאל, הראל.
1: כן, זה בכוונה עשיתי את זה, כי נגיד אשתי אומרת לי ללכת לנקות משהו, ואז אני אומר, חשבתי קראת להראל. ואז אני לא עושה את זה,
0: אתה מבין? אני מבין, כן, אבל זה נראה לי קצת יכול... זה, יכול לבלבל כאילו בהמשך.
1: נראה לי זה יותר נותן לי value כזה, יותר עוזר לי.
0: אוקיי, טוב. אריאל, אנחנו נלך על חצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור, ואם אתה עונה על חמש, אתה בוחר שיר.
1: אופה.
0: סבבה?
1: סבבה.
0: יופי. אז הנה זה בא, אריאל, בהצלחה. 3-2-1. באיזו תוצאה נגמר אתמול המשחק בין הולנד לשוודיה?
1: 5-1.
0: נכון, באיזו יבשת נמצאת פרו?
1: דרום אמריקה.
0: נכון, איזה גז מהווה את רוב האטמוספירה של כדור הארץ? גז.
1: עבור.
0: מי כתבה את סדרת הארי פוטר?
1: ג'יי-קיי רולינג.
0: נכון, איזו מדינה העניקה לארצות הברית את פסל החירות כמתנה?
1: צרפת.
0: נכון, באיזו עיר באיטליה נמצאים תעלות מים במקום כבישים ורחובות ראשיים?
1: ונציה.
0: כן, מי כתב את הספרים קופסה שחורה ומיכאל שלי?
1: עבור.
0: זה נגמר הזמן. כמה יש? ענית על חמש שאלות.
1: נכון, נכון.
0: זה מדהים, בוא נבט אחד, יחסית לבן אדם שלא ישן, כן ישן, כן החליף חיתול, לא החליף חיתול, יפה.
1: עזר שהסבא פה.
0: הסבא עזר? אז אתה גם משאיר את התינוק עם הסבא והולך לעבוד?
1: כן, וגם עולה על חידונים, אתה יודע, במקביל.
0: כן, יפה, יפה, מג'נגל בין לבין. איזה שיר בא לך לשמוע, אריאל? לא משהו מוזר, משהו שלא מוזר. מה?
1: אולי פאר טאסי.
0: כן?
1: וואלה, רגע, תן לי לחשוב.
0: אוקיי, קח את הזמן. מיליוני מאזינים ימתינו עד ש...
1: אתה יודע מה, איזה שיר שבא לך, אני... לא עולה לי.
0: פאר טאסי זה נחמד. את אוף מוזר או מה יהיה מחר? או משהו אחר?
1: יאללה, אוף מוזר.
0: אוף מוזר, יאללה. אוהב אותו? היית בהופעה שלו?
1: לא.
0: אוקיי.
1: הם מחלפים כרטיסים להופעות שלו?
0: אתה רוצה?
1: אני לא יודע אם אני אזכר, אפשר לבחור את זה?
0: אני ארשום לעצמי, להשיג כרטיסים לפאר טאסי ולשלוח לאריאל. אני רושם לעצמי את זה ברשימת to-do list.
1: יאללה, תגור.
0: אריאל, תודה שהתקשרת, ביי.
1: תודה. תודה לכם, ביי ביי.
0: הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון האקטואליה, הוא 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון.

0: איזה משפטים אנשים אומרים על המונדיאל, זק כותב בטלגרם, אני אמתין שזה יתפתח לקבוצות אמיתיות בשלבים המאוחרים יותר, ואתם יודעים שהייתי ביפן וכולי. רום עדכן אותנו שפקוק בכביש 6. אם גם לכם יש משפטים שאנשים אומרים על המונדיאל, אתם שומעים הרבה, תכתבו לנו לוואטסאפ 054-90-95-39 ובטלגרם הבוקר ברדיו 90. עוד מעט מאזין נוסף לחידון האקטואליה, אפשר לעבור את כולם, את המאזין האחד שהיה עד עכשיו, ולזכות בפרס, אפשר לבחור שיר, זה השיר שאריאל בחר. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. נצא הפסקת פרסומות קלה, תכף אנחנו ממשיכים.
1: 90 FM. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: זה לא חלום. BYD בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: קבע משחקים בשלב הבתים!
9: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

קודם כל מסתבר שהיום זה היום הראשון של הקיץ. ומשיח לא בא. ביום שלישי תהיה התחממות. תדעו. משיח גם לא מטלפל. אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב. בגלל שהמודל כבר כאן, אנחנו שואלים בוואטסאפ ובטלגרם איזה דברים אנשים אומרים על המון משפטים כאלה שאנשים חוזרים על עצמם על המונדיאל. יש להם בכלל ליגה מקומית? אפשר בוואטסאפ לכתוב, אני לא תמיד רואה מי כותב, אבל אפשר. בוואטסאפ אנחנו ב-054-90-95-39, אפשר גם בהודעה קולית. ובטלגרם הבוקר ברדיו 90 כמובן וכרגיל. עוד מעט נהיה מאזין נוסף לחידון האקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון. מוזמנים.

0: בוואטסאפ כותבים לנו משפט, מי תהיה הסינדרלה של המונדיאל הפעם? על קבוצה שמתחילה שלא קשורה לכלום כמו כברדה. עוד משפטים שאנשים אומרים על המונדיאל בוואטסאפ ובטלגרם. יש פה דברים שאתם כותבים שאני לא יודע אם אתם שואלים או זה משפטים מהמונדיאל. בני על הקו, שלום בני.
1: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: בוקר מצוין, מה שלומך בני, מאיפה כבודו?
1: מחדרה.
0: בני מחדרה, יפה. תגיד, אתה בטלגרם שלנו בני?
1: לא,
0: ככה.
1: לא, לא משהו אישי, אני לא טלגרם, לא...
0: אתה לא בן אדם של טלגרם, כן. כי יש אנשים שהם אנשים של טלגרם ואתה לא כזה.
1: אני לא טלגרם, לא פייסבוק, לא...
0: אתה גם לא בפייסבוק?
1: לא.
0: למה? מה יש לך נגד רשתות חברותיות?
1: לא, אין לי שום נגד, אני פשוט עובד כל כך קשה שאין לי זמן לדברים.
0: ואנחנו לא עובדים קשה, בני?
1: עובד, אני לא יודע קשה כמוני, אבל עובד קשה.
0: ומה אתה עובד?
1: יש לי חנות ירקות.
0: אוקיי, אז זה לא כזה קשה, זה עד מתי אתה סוגר? ב-4? 5?
1: בוא שבוע אחד תחליף אותי, בוא תגיד לי אחר כך אם אתה יכול לדבר מילה.
0: מה הכי קשה? בחנות ירקות, לסחוב?
1: לקום ברבע לארבע בבוקר, לגמור עד שמונה בלילה.
0: באמת? איזה חנות ירקות פתוחה עד שמונה בערב?
1: ברור, בטח, אז מה סוגרים בארבע, בטח.
0: אוקיי, אז לא, חשבתי על לסחוב קשה, להרים את הארגזים, להוריד את הארגזים, דברים כאלה.
1: גם, כן, גם פיזית.
0: אוקיי, הבנתי, בני.
1: הכל ביחד.
0: והחנות היא בחדרה?
1: לא,

0: אולגה.
1: מה הפרי או הירק הכי יקר שיש לך עכשיו? הכי יקר לקילו. כי האננס הוא היה כאילו הכי יקר וזה וירד. יש עכשיו איזה פרי או ירק שהוא כאילו נחשב יקר בטירוף?
0: כרגע דובדבן פחות או יותר, ליצ'י, דובדבן.
1: דובדבן וליצ'י. זה זה, אוקיי. בסדר. קניתי אבטיח בינוני עד קטן, הוא עלה לי 40 שקל, אני לא ידעתי אם זה הרבה או מעט. זה הרבה או מעט?
0: זה הרבה, קטן.
1: זה הרבה, כן, קטן, ויצא לי עם הגרעינים. מה תגיד על זה?
0: זה קורה, כי סך הכל בתוך המקשה המפעים עם גרעינים, כדי שיצא גם...
1: זה לא תרמית? אני פתאום הרגשתי מרומה ממש.
0: זה יכול לקרות, לא, זה יכול לקרות.
1: אוקיי.
0: זה לא קורה הרבה, אבל יכול לקרות.
1: זאת אומרת, לא לפסול את הירקן הזה על הסף ולחשוב שהוא...
0: לא, ממש, ממש.
1: אוקיי, טוב שאתה אומר לי, כי כבר חשבתי...
0: למרות שיש אנשים אוהבים את האבטיח עם גרעינים של פעם.
1: מי אוהב את האבטיח עם גרעינים?
0: האנשים של פעם אוהבים אבטיח עם גרעינים. זה מחזיר אותם.
1: כן, יש בזה משהו זה, אבל זה לא נוח ולא זה.
0: לא נוח, נכון.
1: טוב, בני, אנחנו התקבצנו כאן כולנו לחידון אקטואליה כרגיל. קח לך חצי דקה לענות על שאלות, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור. ואם תעבור את המאזין הקודם, זה בכלל יהיה נהדר. ואם אתה מגיע לחמש, אתה גם בוחר שיר. אתה רוצה להגיד איזה שיר אתה תבחר? כי אם אתה תדגדג את החמש, או תגיע לזה אפילו?
0: מה שאני אוהב, זה אריק איינשטיין.
1: אוקיי, לגיטימי לגמרי. בני, יאללה, בוא נלך על זה חצי דקה בהצלחה. 3, 2, 1. איזו מדינה אפריקאית הייתה ידועה בעבר בשם חבש?
2: אתיופיה.
1: נכון, באיזו עיר בארצות הברית נמצא הסנטרל פארק?
2: ניו יורק.
1: נכון, מי עומד בראש ממשלת איטליה?
2: אבו.
1: איזו עיר נקראת בעבר קונסטנטינופול?
2: אתונה.
1: עיר. עיר לא אתונה, איזו מדינה מלכה קליאופטרה?
2: מצרים.
1: נכון. איך נקרא צעצוע עגול שחוזר על היד באמצעות חוט?
2: יו-יו.
1: כן. כמה שעות יש ביממה וחצי?
2: 36.
1: מאיפה אתה יודע את זה? איך עשית את זה? כל כך מהר.
0: 24, עוד 12.
1: כן, אבל זה היה מהר מדי. הייתה מהירקות וזה, טה-טה-טה-טה-טה-טה.
0: כן, תיק, תשבון מהר.
1: יפה. כמה יש לנו פה בעצם? חמש.
0: חמש.
1: You've got it. יש לך את זה. מה אני אגיד לך? קונסטנטינופול זה איסטנבול, טורקיה.
0: איסטנבול, נכון.
1: כן, נכון. ומה לא ידעת? ידעת הכל. טוב, יפה. יפה ונאה. לקראת איזה שיר אנחנו הולכים? אתה רוצה אריק איינשטיין באמת?
0: אריק איינשטיין תבחר רק איזה שיר שאתה רוצה.
1: כמה טוב?
0: לא משנה. מצוין.
1: אריק איינשטיין, כמה טוב שבאת. כן?
0: כן, באחרת. סבבה לגמרי.
1: אוקיי, בסדר, לא, לא נתנגד לזה, שיר נהדר.
0: יש לי שאלה קצת קשה, אפשר?
1: כן, שאלה קשה, כן, בבקשה.
0: איפה אוהבת? התגעגעתי לשמוע את
1: זה. זה לא כזה קשה, הוא חולה, מה לעשות?
0: אולי קשה לך לענות, אני יודע, אולי אתה...
1: למה שיהיה קשה לי לענות? הבן אדם חולה.
0: ארז, חסר לי.
1: מה הוא? חסר, כן, חסר גם לי. נו, מה, אנחנו אמרנו נעשה תוכנית ביחד, אמרנו זה יהיה נחמד, יהיה זה, אז הוא בא, ופתאום הוא לא בא. איך תגיב לדבר הזה?
0: אין עליו, הוא חד.
1: כן, אבל יש לו גם את הימים שהוא פחות חד.
0: אמרתי שהשאלה קשה.
1: לא, לא, מה, אנחנו מפרגנים, הכל טוב, בסדר, בן אדם חולה, מה נעשה?
0: אתם ביחד עושים את התוכנית סוף הדרך.
1: אני יכול להסתדר גם לבד,
0: לא, היו גם תקופות שהוא היה לבד.
1: נכון, זה גם קורה.
0: זה גם היית חסר, זה תמיד שלכם ביחד סוף הדרך.
1: בני, תודה רבה ושיהיה שבוע טוב.
0: שבוע טוב.
1: להתראות.
0: שבוע טוב, שבאת הביתה.
1: הנה, זה בשבילך. ואם גם אתם רוצים... ביי, בני, להתראות. ואם גם אתם רוצים לחידון האקטואליה, אתם מוזמנים. אנחנו הרי 1-2-1-2-90-90-90. אולי דווקא היום הזה, זאת ההזדמנות. ראש ממשלת איטליה מלוני. נכון, תודה. למי שעוזר לי פה בוואטסאפ, אני צריך לתפעל פה כמה אירועים. ג'ורג'ה מלוני. לימור, תודה. תודה.

נגיד שבחוץ די פקוק, כך נראה, הבוקר הזה, כביש 73 בצפון, מצומת עדשים ועד הכניסה לניגר, ב-66 בצפון, מהכניסה ליוגב ועד צומת מגידו, היה כאן כמה מהמרכז, כביש 40 באזור מרכז, מהכניסה לבירות יצחק ועד צומת הטייסים, וכביש 4, עמוס מחלף מורשה ועד גבעת שמואל, וכביש 1 ממחלף ענבה ועד דניאל, ו-6 מצומת תבירה ועד מחלף בית קמה. די פקוק היום בחוץ. אנחנו מזמינים אתכם להתקשר אלינו לטלפון, ל-1-2-1-2-90-90-90, גם לזכות בפרסים וגם לבחור שיר אם בא לכם, אם עונים על 5 ומעלה, ובוואטסאפ ובטלגרם, אז הטלפון 1-2-1-2-90-90-90, בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר, אנחנו שואלים איזה משפטים אנשים אומרים על המונדיאל, משפטים כזה שאנשים חוזרים על עצמם, אז אתם כותבים לנו בוואטסאפ 054-90-90-539, והטלגרם הבוקר ברדיו 90 כותבת לנו בוואטסאפ, יש לי הרגשה טובה לגבי ירדן. זה כותב בטלגרם, ואיך אני יודע שהשדר לא מחרטט אותי בשמות של השחקנים, שם לי קונגו, שאלה טובה דווקא. טוב, שחר מנשה מפיקה, ואחרי החדשות של 8 אנחנו ממשיכים, תישארו איתנו, ארז חולה, הוא לא כאן, אתם שואלים אותי בטלגרם, הוא לא כאן היום, יחזור מחר, אנחנו מקווים. אחרי 8 אנחנו ממשיכים,

0: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
3: זה סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
7: חפשו ישראכרט טיימוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהים, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: 90 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
15: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הותר לפרסום, סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת עקבות הברזל, הוא הלוחם הרביעי שנפל בליל שישי באסון טנק המגד בדרום לבנון. הלווייתו תארך היום ב-6 בערב בהר הרצל בירושלים. נווה נהרג יחד עם מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, סמל ראשון יואב קליין וסמל ראשון ליאב קבביה. בצהל מציינים כי נסיבות האירוע נמצאות בתחקיר שבסיומו הוא יוצג למשפחות. יהי זכרם ברוך. ישראל העבירה לארצות הברית מסרים שכללו רשימה של הפרות הפסקת האש מצד חיזבאללה, לצד הבהרה כי התגובה תהיה חריפה, כך אמר אמש גורם מדיני. פרשננו דני זקן דיווח כי ישראל הזהירה מראש את האמריקנים שהחיבור בין מזכר ההבנות עם איראן לבין המצב בלבנון יוביל להחרפת העימות עם חיזבאללה, וכי איראן תיזום מתקפות כדי לייצר משבר בין ירושלים לוושינגטון. רוכב אופנוע כבן 50 נהרג מפגיעת רכב בנתיבי האלון סמוך למחלף השלום. צוות מד"א שהגיע למקום נאלץ לקבוע את מותו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שיקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: כל העדכונים באתר ובאיסומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
21: אה.
20: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

שלום ובוקר טוב לכם, 8:03, תיקון קטן, רק ארז לא כאן היום, חוץ מזה הכל בסדר, נקווה שיבוא מחר, הוא קצת לא מרגיש טוב. אנחנו כאן עד 9:30, בהמשך גם עם פינת הטלוויזיה של מיכה, וגם משפטים שאנשים אומרים על המונדיאל, הם מכירים את זה, יש מונדיאל בחוץ ואנשים צריכים להגיד משהו עליו, אז איזה משפטים אנשים אומרים וחוזרים ואומרים על המונדיאל השנה. אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם, הוואטסאפ שלנו 054-90-90-539 והטלגרם הבוקר ברדיו 90. גם מעדכנים אותנו שאיילון צפון יש שם עומס, תכף נקריא דיווחי תנועה, ורום כותב בטלגרם שמועה חזקה שהולנד תיקח. משפטים מהמונדיאל. אני כתבתי, תזכירו לי איפה זה קורסאו. עוד משפטים מהמונדיאל כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. עוד מעט גם נהיה עם מאזין נוסף לחידון האקטואליה. האם מישהו יגיע לחמש? האם הוא יבחר שיר? מה יקרה פה בהמשך? אתם מוזמנים להתקשר. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר. תכף נהיה עם מאזין נוסף. שתהיה לנו הזנה טובה ובוקר טוב וגם שבוע טוב, וגם זה היום הראשון של הקיץ, מסתבר.

בטוח אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות להצטער לצחוק לבכות לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ אזור קשוח שתריב איתי בכיף כי אני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן

מתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם

קולקטיב כותב הטלגרם שאומרים לשחקן מסוים שהוא עדיין לא הגיע למונדיאל. הוא משחק, אבל הוא לא... עוד לא שם. משפטים שאנשים אומרים על המונדיאל הזה, ובכלל אפשר גם בהודעה קולית בוואטסאפ, תכף נשמיע כמה, וגם שיוסף כותב שהאישה שואלת מי הטובים. עוד מעט גם מאזין נוסף לחידון האקטואליה בטלפון 1-2-1-2-90-90-90. זה טיימים פלאק. After Thoughts.

רק נעדכן אתכם שהבוקר פקוק מאוד בכבישים, הייתה תאונה, אז לכן יש עומסי תנועה כבדים בנתיבי איילון לכיוון דרום, שתמיד פקוק שם, אבל כנראה היום יותר מתמיד. הנה הודעה קולית ששלח לנו

0: אנשים אומרים, איך קאפ ורדה וקורסאו, מדינות שבקושי מכירים, קטנות, מגיעות למונדיאל בישראל.
1: בואי, מיקה, שמה, בואי.
0: איזה כדורגל דפוק יש לישראל.
1: לא, מועד ב-90 מתקשר אליי.
2: דוד, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: מה שלומך? שמענו אותך ברקע. מה העניינים, דוד? מה שלומך? מאיפה אתה? בארץ?
1: אור עקיבא, אנחנו פה בעמותה של אימא ומאיר פנים.
2: מאור עקיבא, ואתה בעמותה. יפה, דוד, בוקר טוב.
1: עמותה של אימא.
2: כן, כן. אוקיי, סבבה. דוד, אנחנו לחידון האקטואליה, כן? אנחנו לאירוע הזה התכנסנו כאן הבוקר הזה.
1: היו כאן...
2: היו כאן, כן, כן, אתה יכול להיעזר במי שבא לך. היו כבר כאלה שענו על 5 תשובות, אז אני מקווה

0: שגם אתה תעשה את זה, בסדר?
1: הנה,
0: אתה...
1: יש לי פה גם את סבתא מלכה, מצלת שואה, היא תעזור לנו, בואי סבתא.
0: יופי. אם גם הסבתא שם, אז מה אתם עושים בבוקר?
1: אנחנו ברדיו 90, בואי.
0: כן, רדיו 90, אז אנחנו בחידון אקטואליה, דוד, נכון?
1: דוד.
0: מוכן, מזומן, כן? אתה ערוך לאירוע.
1: אני ערוך, קדימה.
0: ערוך, יפה. רק אני רוצה לשאול אותך אם אתה מתכוון לנסוע לאיזה חופשה בקיץ, זה כזה שאלת קיץ כזו.
1: בעזרת השם, אתן עם הילדה, רק שהיא נמצא לחופש.
0: לאן? אתה יודע כבר לאן?
1: משהו קצר, אולי... קפריסין.
0: קצר כזה וקרוב.
1: כזה, כן, קלאב.
0: כן, אתה לא מרחיק עד לתאילנד או פיליפינים.
1: לא.
0: כן, אוקיי. דוד, הנה בא לך חצי דקה, תהיה מרוכז, בהצלחה. 3-2-1. מהי השמה הקודם של תאילנד? אולי סבתא יודעת, זה היה פעם.
1: סבתא, קראו לתאילנד.
0: תאילנד, פעם, כן, שם.
1: קראו פעם לתאילנד, סבתא.
0: תאילנד, נכון, תשאל אותה.
1: יודעת?
0: לא יודעת. איזהו גיבור, תשלים. איזהו גיבור?
1: כובש את יצרו.
0: נכון, באיזה ענף ספורט התחרה קרים אבדול ג'אבר?
1: בקרצל.
0: נכון, באיזו יבשת? באיזו יבשת נמצאת סודן?
1: אפריקה.
0: נכון, מי כיכבה בסרט המסכה? שחקנית, קולנוע, מפורסמת. נכון, אנחנו אחרי הזמן כבר. יש לך 3.5 תשובות, הייתי אומר אפילו, בסדר? ככה קובעת שחר בפסק דינה הבוקר הזה. שחר מנשה שלנו.
1: שחר,
0: לא, היא קובעת, היא השופטת, היא לא יכולה להתערב ולא יכולה זה. היא מסתכלת על הדברים מלמעלה והיא מחליטה ומכריעה.
1: אוקיי, אני קובעת.
0: היא קובעת, כן, אבל לפי מה שאתה ענית, זה 3.5. בסדר? זה לא שהיא מחליטה על דעת עצמה. זה ממש...
1: לא, אין בעיה.
0: בהתאם לנתונים. דוד, אנחנו נודה לך לדעתי בשלב הזה. תודה רבה שהתקשרת.
1: ביי.
0: ולהתראות. והטלפון שלנו, כמובן, הוא 1-2-1-2-90-90-90. אתם מוזמנים גם להתקשר. תכף נהיה עוד מאוד מאזין. וגם עם מיכה שלנו בהמשך, בפינת הטלוויזיה. עוד משפטים שכותבים לנו כאן על המונדיאל השנה. רונלדו לא חושב שעבר זמנו, כותבת גלית. והמשפט הקבוע... חן כותב בטלגרם, זה למה ישראל לא מהמונדיאל, בגלל אנטישמיות, או שבגלל שאנחנו גרועים, גם יכול להיות. אתם כותבים לנו בוואטסאפ, בטלגרם, תהיו חברים בטלגרם, אנחנו בקבוצה הבוקר, ברדיו 90, אנחנו שם, אפשר לכתוב. הנה טיפקס.

0: בבוקר ברדיו 90, בוקר טוב, 8:20 אצלנו כמעט. נצא להפסקת פרסומות קלה,
1: יושבים בבית קפה,
0: ותכף נמשיך.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קבע משחקים בשלב הבתים!
5: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
12: חפשו ישראכר טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
16: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
10: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
18: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: אלה הקרקוקליות
1: עם פרפרים.
0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב. אתם כותבים לנו בוואטסאפ, בטלגרם, משפטים שאנשים אומרים במונדיאל. יש כאן הודעה קולית.
2: מה אתם אומרים, רדיוקי? הכל אני יכול בחופש הגדול.
0: רעיון טוב. לא עשינו רדיוקי היום כי אין ציבור כדי לשיר בציבור. נעשה אולי מחר. עוד משפטים שאנשים אומרים במונדיאל. אנחנו בטלגרם הבוקר ברדיו 90, אפשר לכתוב גם שם. ארז חולה, ארז חולה. אז הוא לא כאן.

איפה המשחק משודר עכשיו? מי כותבת בטלגרם. הטלפון שלנו לחידון אקטואליה, אם בא לכם להשתתף בשעשועון, חביב, נחמד, חצי דקה, לענות. אתם מוזמנים, אנחנו ב-1-2-1-2-90-90-90. ואם אתם עונים על 5, אתם יכולים לבחור שיר וניתן לכם אותו. 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון.

0: בתאונה שהייתה שם בכביש 2 לכיוון דרום. איציק על הקו, איציק. בוקר טוב, איציק, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: יופי, מאיפה אתה?
1: מפתח תקווה.
0: פתח תקווה, ובן כמה אתה? בן כמה אתה, איציק?
1: אני בן 53.
0: אוקיי. אני מיד איתך, איציק, בסדר?

0: טוב, בוואטסאפ ובטלגרם תכף נקרא עוד כמה משפטים שאנשים אומרים על המונדיאל בשנה הזאת ובכלל, אבל קודם איציק עם חידון אקטואליה מפתח תקווה, אני מבין. יפה, ואנחנו עם חצי דקה כרגיל. כן, היו פה כאלה שענו על חמש וגם בחרו שיר. אם זה יקרה גם לך, איזה שיר תרצה לשמוע, איציק?
1: לא, אני לך לא אומר את השיר שאני, זה אם אומרים לך, אתה מתחיל להקנית.
0: אני לא מקנית, אתה מכיר אותי כאדם שמקנית?
1: אתה משמיע קצת ואז...
0: למה שאני אעשה דבר כזה? מה, להשמיע קצת ולהפסיק רק כי אמרת את השיר?
1: לא, כן, כבר עשית לי את זה פעם אחת.
0: באמת? עם איזה שיר עשיתי לך את זה פעם אחת?
1: אם אתה זוכר עם הילדים האלה, נו, השיר הזה שמשהו עם הנורווגי,
0: דאץ' דה פעם, אוי, זה שיר נהדר, כן.
1: לא, בסוף שמעתי אותו אבל.
0: כן? ביקשת אותו?
1: כן.
0: אוקיי, כן. לא, אני לא, אין לי כוונה להקנית אותך, איציק, זה ממש לא לשם כך התכנסנו. אנחנו התכנסנו.
1: לא לשם כך, רק להצחיק את כולם.
0: לא, מה פתאום? עם מי אתה גר בפתח תקווה, איציק?
1: עם אשתי, מאיה, ושלושת ילדיי
0: החמודים. יפה, ואתה עכשיו כבר בעבודה?
1: בטח, אני בשטח בעבודה.
0: בשטח? אוקיי. טוב, נהדר. תראה, איציק, אנחנו לחצי דקה בהצלחה שיהיה. אתה נוסע השנה לחופשה בקיץ? יש משהו?
1: עדיין לא, מחפשים, המחירים קצת גבוהים, מחפשים.
0: כן, אבל אם לא תזמין עכשיו, זה לא נראה לי שזה יצנח. המחירים לא יצנחו פתאום.
1: אז מקסימום נוסף נזמין בעצם.

0: בארץ, סבבה לגמרי. טוב, איציק, הנה זה בא, חצי דקה, בהצלחה. 3, 2, 1. כמה זה 1000 פחות 101?
1: 899.
0: נכון, מה מייצגים ראשי התיבות תלג?
1: תלג?
0: תלג.
1: אבור.
0: אוקיי, במלחמת המפרץ, מי הרודן שתקף את ישראל בטילים?
1: סדאם חוסיין.
0: נכון, מה הדרגה הגבוהה ביותר במשטרה?
1: אבור.
0: איך נקרא נחל שלא זורמים בו מים כל השנה?
1: נחל אכזב.
0: נכון, מאלו שני צבעים מורכבת אפליקציית מוביט?
1: מוביט, כחול לבן.
0: אוקיי, באיזו מדינה נמצאת העיר בורגס?
1: בורגס,
0: אוי אוי, יוון.
1: יוון.
0: בורגס ביוון. אין לה... לא, לא, לא. היא בבולגריה. כן, כן, כן. מובית זה כתום ולבן. אז יש לך איזה שלוש תשובות פה. נחל אכזב ידעת. הדרגה הגבוהה במשטרה זה רב ניצב, כמובן.
1: רב ניצב, אוקיי.
0: תלג ידעת, תוצר לאומי גומלי לא ידעת. בסדר, אוקיי. שלוש וחצי, שם אתה עומד פחות או יותר בבוקר הזה. אלה הם פני הדברים.
1: אז אני לא אשמע שיר בבוקר.
0: לא, לא תשמע שיר, ומזל שלא אמרת גם מה השיר שלא נשמע, כדי שלא נשמע זרזיף ממנו ונציק לך יותר מדי, כי אתה לא...
1: בפעם הבאה אני אנסה שוב.
0: אין בעיה. איציק, שיהיה לך בוקר טוב להתראות.
1: תודה רבה, בוקר טוב. כיף לשמוע אתכם, אתם עושים לנו את הבוקר.
0: תודה רבה.
1: ממש, בכיף. תודה רבה. חיוך על הבוקר בפקקים, זה כיף מאוד.
0: איזה כיף שאתה אומר את זה. איציק, תודה רבה. תודה רבה לכם. להתראות, ביי.
1: ביי, יום טוב, ביי.
0: הוא לא יודע שארז לא נמצא פה. אבל ארז לא כאן. עוד משפטי מונדיאל, תכף אני אקרא ממה שכתבתם בטלגרם. זה בר צברי. היא משנה מקום.

0: הנה חסלה מעל הקו, יכול להיות דבר כזה?
1: כן, השיר, השיר, השיר גרוע. וואי, איזה שיר קשה לפתוח את השבוע בראשון בבוקר. מה קורה?
0: בסדר גמור. מיכה, אתה בוודאי תופתע לשמוע שארז לא פה היום.
1: זהו, מה אתה לבד? אז למה לא קראת לי לבוא לאולפן?
0: נכון, אתה צודק, זה היה די ספונטני, אז גם אם הייתי קורא לך, לא מאמין שהיית יוצא מזה מיטה.
1: לא, הייתי בא
0: לבד. בוא נדבר קצת על טלוויזיה, על דברים שקורים. אני אגיד לך שאני רואה עכשיו סדרה חדשה. אתה רואה אפל טיווי לפעמים?
1: לפעמים, כן. אני מחובר בבית להכל. יש לי יס, יש לי אות, יש לי אפל, אני פה כמו... יש לי מעבדה לטלוויזיה.
0: מה? איך זה קרה?
1: דרך אפליקציות, מנויים וכאלה.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: לא.
0: אז אני רואה באפל סדרה, זהו, שכחתי, קוראים לה The Widow's Bay, משהו כזה, היא סדרה שהיא גם... פחד, כאילו אימה.
1: אימה כזה?
0: קצת אימה, אבל גם משעשעת.
1: אוקיי, אימה קומית כזה.
0: כן,
1: כזה.
0: כן, Widow's Bay קוראים לזה, כאילו באי.
1: אוקיי.
0: יש איזה אי כזה שהוא אפל, שכאילו אומרים שיש שם שמועות על כל מיני דברים כזה, ואז הראש עיר מנסה להראות שכאילו הכל בסדר באי, ולא קורה שם שום דבר, אבל זה משעשע.
1: אבל בעצם קורה שם הכל.
0: בדיוק, בדיוק. קורים דברים מפחידים, אבל הוא מנסה לחסות על זה.
1: מעניין, נשמע מעניין. זה דווקא נשמע זאנר שאני מאוד אוהב. נגיד, Wednesday היה כזה, Wednesday היה עם הקומיקס.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. אז זה גם כן כזה. מה אתה רואה בימים אלה?
1: אז ככה, רגע, בוא נעשה סדר לכל המאזינים שלנו, ויש הרבה, שתדע לך, יש הרבה מאזינים.
0: נו, ברור שיש הרבה מאזינים.
1: כל פעם מתים על האח הגדול. תמיד אומרים, תגיד ככה, תגיד לדרומר, ככה, תגיד ככה.
0: פוגשים אותה ברחוב ואומרים לך מה להגיד?
1: גם רושמים לי, כן.
0: אבל אל תהיה מושפע מאחרים, תהיה אתה כאילו את ה...
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,

0: הגדול, כי זה גם דבר מאוד חם עכשיו.
1: מה קורה באח הגדול?
0: בעיקרון יש לנו, השבוע נפתח לנו שבוע הגמר, יש לנו במוצאי שבת את הגמר, אתמול הודחה שלי, שהיא הייתה דמות מאוד מרכזית בעונה הזאת.
1: אוקיי, אנחנו בשבת זה הגמר?
0: בשבת זה כבר הגמר, בשבוע הגמר, כן.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, כן.
0: שלי אותך אתמול, כן, זה לפני הכל.
1: אוקיי,
0: בסדר. יש לנו גם את רוקדים כוכבים.
1: רגע, אהבנו את שלי, לא אהבנו את שלי, אנחנו...
0: שלי הייתה מאוד חמודה, מאוד קלולסית, הייתה בזוגיות בבית, הייתה מצחיקו לה, הרבה ראו אותה יושבת בגמר.
1: אוקיי.
0: ככה אותך בחצי האחרון שלו.
1: מה אתה אומר? כאילו, יש איזו דמות שהיא בולטת? אני קצת איבדתי קשר עם האח הגדול.
0: כן, הרבה איבדו, הרבה איבדו. יש הרבה ביקורות לגבי העונה הזאת של האח הגדול.
1: אז יש לך דמות מועדפת?
0: יש את גל רובין, שהיא הדמות המרכזית כרגע, שהיא מעוררת איזה משהו כזה, תאהב אותה, לא תאהב אותה, יש כזה שואבים, יש לה צבא, יש לה כזה, אתה יודע, היא כזה הדמות שמעוררת שיח כזה בעונה הזאת.
1: היא גם יותר מוכרת בחוץ.
0: היא גם יותר מוכרת, היא גם סיפקה את כל הנרטיב המרכזי בעונה השנה הזאת, כאילו שזה כולם נגדה וכאלה.
1: היה עונה של צעירים ודייטים קצת וזוגות.
0: כן, כן, זה העונה נורא צעירה, נורא אהבה חדשה תל אביבית כזאת.
1: כן, לא יודעת כמה זה...
0: כן, כן, כן, השנה אין לעשות, השנה אחרי גדול פחות, פחות כמו כל שנה. אפשר להגיד את זה וזה גם בסדר.
1: נכון, בסדר גמור.
0: ויש לנו גם את רוקדים כוכבים, שמרגיש לי שעונה שרוקדים כוכבים קצת פחות עם באז.
1: כן, פחות?
0: אני לא מרגיש איזה באז כזה, איזה משהו, אתה רואה? אתה צופה בזה?
1: לא ראיתי ולו ריקוד אחד בדבר הזה, לא רואה את זה.
0: כאילו מרגיש לי שקצת, לא כמו שאר העונות השנה, ויש אחלה שמות רוקדים כוכבים.
1: כן, כאילו אני גם יודע שזה אוכמן נניח בינוני שם, ונכון, כאילו אני דווקא שומע שמדברים על זה, לא כל כך צופה.
0: אוקיי.
1: אתה אוהב?
0: אבל יש לי, אני פחות רואה.
1: פחות.
0: אבל יש לי המלצה לסדרה חדשה שעלתה בנטפליקס.
1: יאללה.
0: גם כן. שיש את ה... הרי נטפליקס אוהבים לעשות את הסדרות בת שלהם, שהם מממנים את זה.
1: כן.
0: ויש להם, איזה פנדום כזה של כל מה שקשור בלינק, על בלינק דובאי.
1: זה, אתה חזק בזה.
0: אז הם הוציאו עכשיו ממש שבוע שעבר על, על האודים בדובאי. על המגזר האודי. הבלינג אודי דובאי. לא על הערבים, על האודים בדובאי.
1: וזה גם כן של השירים שכאילו...
0: כן, ומסתבר שיש שם קהילה שלמה של אודים שהם מיליונרים ברמה הכי גבוהה שיש.
1: וואו.
0: וכאילו, הכלב מסתובב עם תיק של דירקינג, הכלב שלה. הכלב שלה מסתובב עם שנל ודירקינג, וכאילו... וזה ממש ממש...
1: איך הוא מסתובב עם תיק?
0: שמה לא ביד.
1: יואו. תגיד, למה זה כאילו, למה זה מעניין אותך? זאת אומרת, חוץ מלראות את הטיפוסים...
0: זה קומי, זה קומי, זה קומי.
1: זה כזה מדברים על החיים שלהם?
0: כן, זה קומי, זה מראה את החיים שלהם. ויש להם, אתה יודע, קליקה כזאת, ומחסים אותנו על חבורה שלהם, ויש להם אירועי חברה, וזה, ויש להם ריבים מתפתחים, ודינמיקות ביניהם מצחיקות. אתה יודע, זה כמו דוקורליטי, זה כמו שיש אאוסווייף וכאלה, אתה יודע, זה מראה את ה...
1: גם היה בארץ הנשים העשירות, היה פעם דוקו כזה על נשים עשירות בארץ.
0: נכון, מאושרות.
1: מאושרות, כן.
0: נכון, סגנון כזה, סגנון כזה, כן, שמחסים אותנו לחיים שלה.
1: הבנתי, רק דמויות יותר אקסטנטריות כאלה.
0: לא, זה רק באסטרואידים, זה לא, אין פה מה להשוות אפילו, זה כאילו אם אתה, הם כאילו, כל טסטה שלהם הם דופקות לוקים, ובכל כניסה זה כזה גרנדיוזי, גרנדיוזי, גדרוזי, וצבעוני לעיניים, ומצחיק וטרש בטירוף.
1: נהדר, אז זה בלינג דובאי.
0: אתה יודע, אוי אוי אוי אוי אוי, רגע, אני רוצה כן לדבר על משהו, אני לא זוכר דיברנו פה על זה.
1: נו.
0: אני לאחרונה התחלתי, מסתבר שיש הבוגדים בארצות הברית. אוקיי? עכשיו, עשו פה עונה אחת, וזה לא כזה צלח, בארץ.
1: כן, הסיאזר הנחה את זה?
0: כן, זה היה כישלון, כישלון, כישלון מופתי. ואני חקרתי וגיליתי...
1: שמה?
0: שבארצות הברית, זה הסדרת ריאליטי הכי מצליחה, נצפית, רייטינג, כאילו, וזה זכה באמי, כאילו, לקח את הקפת המרוץ המיליון של שנים לקף.
1: וואלה.
0: וכאילו, הגרסה האמריקאית כזה, זה הדבר הכי מצליח שם שיש שם.
1: זה כאילו אימותים בין בוגדים, מאמתים אותם?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, ממש לא. לוקחים לך 12 אנשים, שמים אותם בשביל שולחן, משחק, זה ריאליטי מוחות, ואז נוצאים, בוחרים מי שהוא הבוגד, ועשו להם לדעת.
1: נכון, נכון, דיברנו על זה פעם. ועשו
0: להם לדעת, ויש להם כל מיני משחקים כאלה, אבל זה כאילו ריאליטי...
1: מי הבוגד בחבורה? זאת אומרת, מי בוגד בחבורה?
0: את מי בחור בתור הבוגד? עכשיו יש משימות, זה, אבל זה כאילו נורא אינטליגנטי ונורא שנון וחכם ומש... ואני כאילו התחלתי לראות העונה הראשונה, ואני לא יכול להפסיק לראות, אני כאילו אי אפשר.
1: וואלה, רגע, איפה זה מופיע? איפה זה?
0: The Traitors, אני צופה בזה ב-YES, ב-YES, יש שלוש עונות ב-YES.
1: אוקיי,
0: אוקיי. עכשיו, אני גם אתבק, אני חשבתי שזה אולי, אני כזה, אני אובר מוגזם, אז אמרתי לאחי, אורל תנסה, אומר, שמעתי את זה, אמרתי לחבר שלי הכי טוב, כולם נכנסו לאובססיה על זה בזכותי.
1: וואו. כי זה...
0: גיליתי עולם שלם, של פנדום שלם, ויש שם עריצים שלמים, וזה הדבר הכי טוב שתראה בחייך, באמת.
1: וואו, וזה אינטראקציות חברתיות כאלה, כאילו, ושחק שחמט כזה עם אנשים, כאילו, כן.
0: בדיוק, ויש מנחה תיאטרלי בטירוף, והכל פומפוזי כזה, ושנון, שנון, שנון, שנון, שנון, אתה צריך להיות באדם נורא חכם, כאילו, ועושים קצת חוכמה, ולא רק טרש.
1: כן. למה לא עושים באח הגדול, אם הייתי זה, אז הם היו יכולים לעשות משימה שהיא כזאת. שכאילו, משימה שאחד מהם הוא בוגד וזה.
0: נכון. נכון.
1: הייתי לוקח את זה לשם, נכון?
0: הם עושים קצת לעשות משימות סודיות, אבל דברים יותר שטוטים. נגיד, מי לקח את הביצים וגם חלב כאלה.
1: כן, כן, כן, נכון.
0: פחות זה, אבל... אבל מסתבר שאני מאוד רוצה שתתחיל לראות את העונה, כאילו, שתתחיל לראות, תגידי מה אתה חושב.
1: אבל אתה אומר לי שזה ב-YES, ואין לי כל כך YES. מה יעשה אדם ללא YES?
0: יש, כאילו, מה יש לך בבית?
1: הוט.
0: אוי, כמוני, זה נוראי. עוד האנשי העוד אנחנו נורא עתיקים, אנחנו נורא פרימיטיביים, נכון? אנחנו לא יכולים בשום עוד שבעולם להחליף את עוד.
1: אני אגיד לך את האמת, זה כאילו, יש תקופות, יש תקופות שזה טוב יותר, ויש תקופות שזה טוב יותר.
0: נכון, נכון, נכון.
1: נראה לי ש...
0: לא, אבל יש גם כל מיני אפליקציות סטרימינג שאני רואה בהן, כמו סטרימיה וכאלה.
1: אם זה לא חוקי, אז...
0: לא, לא, לא, לא, לא חוקי. אפליקציות כמו פריטיבי, דיסי, שכאילו, אתה יודע,
1: פריטיבי.
0: כן, כל מיני כאלה שאתה יודע שאתה מחובר דרך אפליקציה, ואז אתה יכול לתת לך, יש את זה שם לפעמים.
1: כן, הבנתי.
0: לא, לא, לא, משהו לא
1: חושב. בהוט אין עכשיו איזה משהו חזק.
0: הוט? אני מנסה לחשוב על הוט, הוט, הוט, לא.
1: לא, אוקיי.
0: זה משהו שקופה שפה. לא משהו שאולי יתרגעי כזה, לא, זה משהו...
1: ונטפליקס, אתה רואה את הסדרה החדשה של רן קובן? כל חודש הוא מוציא סדרה חדשה בנטפליקס, אז גם עכשיו יש חדשה, דווקא אומרים שהיא יותר סבבה, לא ראיתי.
0: אז אני ראיתי את רוב הסדרות של רן קובן.
1: כמה הוא עושה, תגיד לי? איך הוא יכול להוציא כל כך הרבה סדרות?
0: נכון, נכון. אבל כאילו כבר עייפתי מהרציחות.
1: נכון, נכון, נכון.
0: התעייפתי מהרציחות, ותמיד זה באיזה יישוב, באיזה עיירה כזאת שאף אחד לא גר בה, ותמיד כאילו...
1: כן, אותו סיפור כל הזמן.
0: עייפתי מהרציחות.
1: הבת שלו, שהוא מחפש אותה, כל מיני כאלה שכאילו כבר ראינו את זה.
0: ובסוף זה האמא או החברה
1: הכי טובה,
0: כאילו...
1: אתה יכול לכתוב את הסדרה הזאת, לא צריך את רן קובן. כל אותו דבר.
0: כן, אבל זה יפה, הוא עושה דברים טובים, אני מאוד אוהב. הוא פשוט צריך שאתה לגוון מבחינת
1: הדיים הרציחות. שעושה קומדיה פתאום. כן, שעושה משהו אחר.
0: בסדר. יש עוד הרבה המלצות, יש גם נכנס כזה, אתה יודע, סרט בנטפליקס על החיים של קיילי מינוג, ועל מייקל...
1: מייקל ג'קסון?
0: מייקל ג'קסון.
1: יש סדרה, כן, נכון.
0: סדרה דוקומנטרית כזאת, כאילו, קורה הרבה עכשיו, קורה הרבה סדרות, אני קצת לא מתבקצב.
1: כן, אבל אין... אין את הדבר הגדול, זאת אומרת, אין איזה סדרה...
0: שכולם מדברים עליה.
1: שגם כזה וגם איכותית כזאת ששווה לראות אותה. נכון. את זה אין כרגע, אבל בסדר.
0: אני יכול להגיד לך שעולה השבוע בנטפליקס, אני מחכה לזה, אני ממש ראיתי את העונה הראשונה, שזה אמור לעשות כבר שבוע הבא, שזה כשף האוויר האחרון, שזה מבוסס על הסדרת קומיקס, על הקומדיה, וכאילו...
1: איך קוראים לזה?
0: אבטר, כשף האוויר האחרון.
1: אבטר? זה בדיוני?
0: זה כאילו, אז הסדרה מצוירת שהפכו את זה לרימיק הזה, לסדרה...
1: הבנתי.
0: איך אומרים את זה? יש לזה מילה.
1: רימייק?
0: עשו לזה כזה איבוד טלוויזיוני כזה.
1: כן, כן, כזה. אוקיי, בסדר.
0: הבנת שזה העונה הראשונה הייתה מאוד מוצלחת, יש פנדום גם שלם של זה סביב זה, וזה אנשים גדלו על הסדרה המצוירת שהייתה אז בשיינו ילדים, וכאילו, כולם מחכים לעונה השנייה כזה.
1: וואלה. מיחוש, תודה רבה, נדבר שבוע הבא כמובן.
0: תודה לכם,
1: שיהיה שבוע טוב, להתראות, ואת השעה הזאת.
0: ביי ביי.
1: כן, את השעה הזאת אנחנו מסיימים כרגיל.

0: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
7: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רחוב.

0: תווים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגרן, שרחי ישראלי.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר, ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
9: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. סמל ראשון, נווה חבשוש, בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת עקבות הברזל, הוא הלוחם הרביעי שנפל בליל שישי באסון טנק המגד בדרום לבנון. הלווייתו תארך היום ב-6 בערב בהר הרצל בירושלים. נווה נהרג יחד עם מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, סמל ראשון יואב קליין וסמל ראשון ליאב קבביה. בצהל מציינים כי נסיבות האירוע נמצאות בתחקיר שבסיומו הוא יוצג למשפחות. יהי זכרם ברוך. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הגיע לשוויץ לקראת סבב השיחות עם איראן על הסכם קבע בין המדינות. על פי דיפלומט שתודרך בנושא ושוחח עם רשת CNN, לשיחות בשוויץ נוספה ישיבת חירום בנושא לבנון, והיא תהיה הנושא הראשון שיונח על שולחן המסע ומתן. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי כתב בחשבון האקס שלו, ארצות הברית מגדירה את חיזבאללה כארגון טרור. הם סרטן ממאיר וגרמו למותם של מאות אמריקנים. כלשונו. חשד לרצח באשדוד, אישה כבת 80 נמצאה ללא רוח חיים בביתה כשעל גופה סימני אלימות. צוות מד"א נאלץ לקבוע את מותה במקום. כתבת היום בדרום הודיה בושרי מוסרת כי המשטרה עצרה את בעלה של האישה בחשד לביצוע המעשה. עוברים למונדיאל 2026, יפן הביסה 4-0 את נבחרת טוניסיה והשיגה ניצחון ראשון בטורניר היוקרתי. בהמשך השבוע ייפגשו היפנים עם נבחרת שוודיה לקרב על הכרטיס לשלב 32 האחרונות. מנגד, הטוניסאים הודחו רשמית מהמונדיאל ויפגשו במחזור האחרון של שלב הבתים את הולנד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
14: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: 9:04, שעה שלישית. מי שלא יודע, ארז לא בא היום, נקווה שיבוא מחר, קצת לא מרגיש טוב. בכל מקרה, אנחנו כאן הבוקר עם כל מיני משפטים שאנשים אומרים על המונדיאל, ושאתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם. מזל שישראל לא עולה, היינו חוטפים חמישיות ממדינות שאף אחד לא שמע עליהם, טל כותב בטלגרם, ומה זה, כמה צבעים זרקו על הדגל שלהם, נתקעו עם סטוק צבעים, זק בטלגרם, אפשר לכתוב לנו בטלגרם הבוקר ברדיו 90, והוא גם מציין שזה בוקר ללא רגלית, נכון זק, זה ללא זה, ובוואטסאפ אנחנו ב-054-90-90-539, כרגיל. נהיה פה עד 9:30, תכף נכריז גם על הזוכה בחידון אקטואליה לבוקר הזה, אגב בוקר גם בכבישים, שפקקים די חריגים בכביש 2 בגלל תאונה, תכף נתעדכן, שתהיה לנו הזנה טובה, anyway, ושבוע טוב.

בכביש 6 עומס באזור דרום במחלף מאחז, בכביש 57 מצומת ניצני עוז ועד צומת בירותיים, ב-44 יש עומס מצומת בדגן עד מחלף השיבה, ב-1 יש עומס מגשר יגל עד מחלף בן גוריון, עוד ב-1 ממחלף לטרון עד שורש, עוד ב-1, זהו, אוקיי, 444 מצומת צור נתן ועד צומת אייל, כביש 66, יש עומס מהכניסה ליוגב עד צומת מגידו, יש קצת עומסים חריגים הבוקר בדרכים. ותכף נכריז על הזוכה בחידון אקטואליה לבוקר הזה.

בהגרלה שעשינו כאן, בין שני המאזינים שלנו לחמש תשובות, אריאל הוא הזוכה של הבוקר הזה. אז אריאל, אתה זוכה בארוחת קומבינה של הבורגר איינס, זה בדרך אליך. והנה, אושר כהן.

אושר קורן, כולם גנבים. כמעט 9:20 כאן, אצלנו, אנחנו הבוקר ברדיו 90. היום ללא ערז, נקווה שיחלים ויחזור מחר והכל יחזור לקדמותו. אנחנו נהיה פה מחר, בשבע, בכל מקרה. תודה רבה לשחר מנשה שהפיקה, ואנחנו נאחל לכם יום טוב ושבוע טוב. אנחנו נסיים, כן, פרס נתנו, זה עשינו יפה מאוד. אז אנחנו נסיים עם ברי סחרוף זה. שיהיה לכם בוקר טוב, להתראות.

0: FM. 90 FM.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם יקחו.
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו הווינר, ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכרט טיימ אוף.
11: חפשו ישראכרט טיימ אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו

0: מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. 90 FM.
2: ועכשיו מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
3: 9:30 עכשיו בדיוק כאן ברדיו 90, בחדר חדשות כאן דרור רפאל עם החדשות, עם המבזק. דובר צהל התיר לפרסום כי 3 מ5 הלוחמים שנפלו בסוף השבוע עם תושבי אזור השרון. על פי דובר צהל, באסון טנק המגד בלילה בין 5 ל-6 בדרום לבנון, שבו נפלו 4 לוחמים בין 21 יואב קליין, נהרגו לוחמי השריון סמל ראשון יואב קליין בן 20 מהוד השרון, ליאב קבביה מהרצליה וסמל ראשון ליאב קבביה, יחד עמם נפלו מפקד גדוד 52 סגן אלוף דור בן שמחון מבית השיטה וסמל ראשון וחב שוש מהיישוב גבע בנימין. בתוך כך, במתקפת רקטות ורחפני נפץ בלילה בין שישי לשבת, נהרג לוחם ניר בן ארי מיחידת מגלן בעוצבת קומנדו במועצה אזורית חוף הכרמל. בצהל ממשיכים לתחקר את שני האירועים. בנתניה פעוטה נפצעה בסוף השבוע מנשיכת כלב. עם קבלת דיווח ביום שבת במוקד מדה על פעוטה שננשכה על ידי כלב בנתניה, הוזעקו למקום כוחות מדה שמצאו אותה כבת שנה פצועה בגופה. חופשים ופרמדיקים של מדה הניקו לטיפול רפואי ראשוני בשטח, ולאחר מכן פינו אותה לבית החולים מאיר בכפר סבא במצב בינוני, כשסובלת מפציעה בפלג גופה העליון. נסיבות האירוע נבדקות. 8 פצועים בתאונות דרכים בסוף השבוע והבוקר באזור השרון. בשורה של תאונות דרכים ותאונות רכיבה שהתרחשו במהלך סוף השבוע בהוד השרון, חדרה ורעננה וסמוך לקיבוץ ניר אליהו, נפצעו 8 בני אדם. הפצועים ובהם רוכבי אופנועים ואופניים וכן נהגי כלי רכב שהתהפכו, קיבלו טיפול ראשוני בשטח על ידי צוותי מדה, ולאחר מכן פונו לבית החולים לניאדו, מאיר, הלל יפה ואיכילוב. מצבם של הפצועים בגילאי 16-73 הוגדר בינוני, והם סבלו מחבלות שונות. במשטרה פתחו בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. את החדשות הביא מיכאל פרוס-מושקין, ועד כאן המבזק.
2: להיטים ב-90, עם מילה יונסוף מלכה.

0: כן, אלה M&M וריאנה, Love the way you lie. בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אתם על רדיו 90, אני אילה מלכה באולפן, משדרת לכם מוזיקה טובה עד השעה 12, והיום אני רוצה לפנות לכינרת שמה שלנו, שנמצאת במחסני חשמל, רק היום, כן, יש את יום ראשון הגדול, אם לא שמעתם, אם לא ידעתם, יום המבצעים המטורפים ברשת מחסני חשמל. כינרת, את איתנו?
1: אני איתכם.

0: בוקר טוב,
1: בוקר טוב.
0: המאזינים והמאזינות.
1: מה שלומך? תספרי לנו, מה קורה, איפה את נמצאת, באיזה סניף, ומה קורה עם המבצעים?
0: יאללה, אז אני אספר לך שאני נמצאת כאן במחסני חשמל בחדרה, בכניסה לעיר בכיכר המשטרה, ממש בבניין משרד הפנים. יש לכם יום ראשון, שנקרא יום ראשון הגדול, עד 40% הנחה על כל החנות, מבצעים חסרי תקדים. החבר'ה כאן ככה, הם פתחו רק בשעה 9:30, אנשים כבר עומדים כאן בפתח החנות, הם מכינים לי את המבצעים, ואני בפריסות הבאות אספר לך ויביא לך את כל המבצעים השווים, שכוללים גם מבצעים למונדיאל המטורף שיש עכשיו, אז כדאי לכם להגיע יום ראשון.
1: אני מריחה טלוויזיות באוויר.
0: כן, כן, כן, יום ראשון הגדול, רק במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר, בכיכר המשטרה, בבניין משרד הפנים, עד 40% הנחה, יש לכם חנייה בשפע, ובחינם לבעי החנות, החל מ9:30 ועד 10 בלילה, אנחנו מחכים לכם.
1: תודה רבה, כנרת שלנו, על הדיווח הזה, אנחנו נהיה איתך גם בהמשך, שתספרי לנו באמת יותר בפירוט על המבצעים המטורפים של היום, שרשת מחסני חשמל מתחייבים למחיר הזול בישראל, חברים. כן, אתם שומעים נכון. רק היום, יום ראשון הגדול, ורק ברשת מחסני חשמל בחדרה, בכניסה לעיר, בכיכר המשטרה. מפה אנחנו נמשיך עם התוכנית שלנו, והמשך נשמע את כנרת שוב. תודה רבה לך, כנרת. אנחנו עם הלוואי, השיר שכבש אותנו מהרגע שיצא, חנן ופאר, הלוואי.

0: כן, זה שיר המקולת. מפה אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה. להיטים ב-90. יישארו איתנו.
1: 90 FM. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: קבע משחקים בשלב הבתים!
4: וואלה, מתאים!
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
10: חפשו ישראכרט טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
13: איזה חלום!
14: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.

0: קנייה מעל וכפוף לתקנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל וכפוף לתקנון.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.

0: אפקט. אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: ככה באמת, בר צברי פותח לנו את השעה הזאת בשיר הנהדר הזה שאבי אוחיון הלחין וכתב. כן, אבי זורק לנו ככה, מייצר לנו לעתים אחד אחרי השני. אנחנו נמשיך עם פול טראנק.

0: כן, מפה אני רוצה לפנות שוב לכנרת שמע שלנו, שנמצאת במחסני חשמל, בסניף בחדרה, ומספרת לנו על יום ראשון הגדול של המבצעים המטורפים שיש במחסני חשמל. כנרת, את איתנו?
1: אילה, ושוב בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אז כמו שאמרת, יום ראשון הגדול עכשיו רק במחסני חשמל בחדרה, בכניסה לעיר בכיכר המשטרה, בבניין משרד הפנים. כדאי לכם להגיע עד 40% הנחה על כל החנות, ומבצעים חסרי תקדים. בואי שימי לב לזה, מבצעי מונדיאל מטורפים. עכשיו במחסני חשמל, חבילת מונדיאל הכוללת מקרן וידאו, מקרן קול ומסך שמקרינים עליו, רק ב-990 שקלים בלבד.
0: וואו.
1: 990 שקלים בלבד. שימי לב, מסך 75 אינץ' של סמסונג, רק ב-2,590 ש"ח. מסך 85 אינץ'

0: רק ב-4,390 שח, ועוד מבצעים רבים בכל המחלקות.
1: איזה כיף זה מונדיאל, אה, כנרת?
0: כן, כן, זה המבצע למונדיאל, ובהמשך אני אספר לכם על כל המבצעים שיש לכם כאן, וזה קורה רק היום, יום ראשון הגדול, ורק במחתני חשמל חדרה, בכניסה לעיר בכיכר המשטרה בבניין משרד הפנים. כדאי לכם להגיע, יש לכם חנייה בשפע ובחינם לבעיה החנות, עד השעה 10 בלילה, כולם כאן מחכים לכם.
1: שווה בדיוק. מאוד. עד השעה 10 בלילה, חברים, יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, בסניף, בחדרה, בכניסה לעיר, יום המבצעים המטורף של רשת מחסני חשמל, תודה כנרת על זה, אנחנו נחזור אלייך בהמשך השידור, שתספרי לנו על עוד מבצעים. תודה רבה על זה, אז בינתיים שמענו על מבצעי המונדיאל, רק היום, כן, אל תפספסו, מתחייבים למחיר הזול בישראל, לכו, תראו, תבדקו, בוא נראה. אנחנו ממשיכים עם שלום חנוך. שיר דרך. לאחר מכן פרסמות, מבזק חדשות מקומיות וחוזרים עם מוזיקה טובה.

0: כמה משחקים בשלב הבתים?
1: וואלה, מתאים.
2: רגע, פסים נשלחו?
0: נשלחו וגם יקחו.
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשה עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
9: That's a סיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
14: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
15: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
15: חפשו ישראכרט טיים אוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשה עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
18: 90 FM.

0: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. דובר צהל התיר לפרסום כי 3 מ5 הלוחמים שנפלו בסוף השבוע הם תושבי אזור השרון. על פי דובר צהל, באסון טנק המגד בלילה שבין 5 ל-6 בדרום לבנון, שבו נפלו 4 לוחמים, נהרגו לוחמי השריון, סמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה, וסמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מהוד השרון. יחד עמם נפלו מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור בן שמחון מבית השיטה, וסמל ראשון נווה חבשוש מהיישוב גבע בנימין. בתוך כך, במתקפת רקטות ורחפני נפץ בלילה שבין שישי לשבת, נהרג לוחם יחידת מגלן בעוצבת קומנדו, רב סמל ניר בן ארי בן 21 מקרם מערל במועצה אזורית חוף הקרמל. בצהל ממשיכים לתחקר את שני האירועים. פרקליטות המדינה בשם משרד הביטחון הגישה תביעה אזרחית בסך 2 מיליון שקלים נגד 4 המחבלים תושבי בקה אל גרבייה שבשנת 84 חטפו באזור נתניה ורצחו לאחר מכן את החייל משה תמם ממושב חבצלת השרון שבמועצה האזורית עמק חפר. בפרקליטות הסבירו כי התביעה הוגשה במטרה להשיב לקופת המדינה, וכפועל יוצא מכך לציבור כולו, את התשלומים ששילמה ומשלמת המדינה להוריו השכולים של תמם זיכרונו לברכה בגין הנזקים הכספיים שגרמו המחבלים במעשיהם. באותה נפצעה בסוף השבוע מנשיכת כלב בנתניה, עם קבלת דיווח ביום שבת במוקד מד"א על פעוטה שננשכה על ידי כלב, וזכו למקום כוחות מד"א שמצאו פעוטה כבת שנה פצועה בגופה. חופשים ופרמדיקים של מד"א הניקו לה טיפול רפואי ראשוני בשטח, ולאחר מכן פינו אותה לבית חולים מאיר בכפר סבא במצב בינוני, כשהיא סובלת מפציעה בפלג גופה העליון. נסיבות האירוע נבדקות. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחר הנעדר אפרם צגאי, בן 35, מהוד השרון, אשר נעדר מיום ראשון שעבר, ובסוף השבוע התקבל אישור המשפחה לפרסם את דבר היעדרותו. צגאי נראה לאחרונה סמוך לדרך רמתיים בעיר, מאז נותק עמו הקשר והוא עשוי להימצא באזור הערים הרצליה ותל אביב. על פי המשטרה, גובהו 1.70 מטר, מפנה גופו בינוני, שערו קרחת וצבע עיניו חום. כל היודע דבר על מקום הימצאו מתבקש להתקשר למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת משטרת כפר סבא בטלפון 09-747-3444. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

Memories של מרון 5. Yesterday is history, tomorrow is a mystery. כן, כל מה שנותר לנו הוא זיכרונות בסוף. אנחנו עוברים לטיילור סוויפט עם Shake It Off, כי אם משהו קורה או מישהו מדבר אליכם לא יפה או כל דבר אחר, just shake it off, חברים. כן, זה יום ראשון שלנו פה, להיטים ב-90.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם יקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקום מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
12: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ'. ראנץ' אנגוס. 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים. מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
13: 100% טעם, 0% פוזה.
12: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
14: אין אפס מה
15: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
14: אפס מעיין הגבס.
2: 95
16: לעתים ב-90 אנחנו פותחים את השעה הים תיכונית שלנו. ברטסי, חורף בחלון.

שאריות מעצמי, להיטים בתשעים, משיר לוי נעבור לאיתי לוי, שתשרף אהבה. להיטים בתשעים, זו השעה הים תיכונית שלנו, אנחנו איתכם עד השעה 12.

0: אנחנו עם החדש של אגם בוחבוט ומיסטר מיס.
1: ידעתי שיום אחד מבין את כל הסיבות ששלחת מלמעלה.
0: סיפור חיי, שם השיר.
1: זה

0: להיטים ב-90, אני רוצה רגע לעבור לכנרת שמע שלנו שנמצאת במחסני חשמל בסניף בחדרה. כנרת, את איתנו על הקו.
1: נכון, צהריים טובים כבר.
0: צהריים טובים. נכון, מה יש לך לספר לנו כנרת על יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל?
1: עכשיו אני מספרת לך ולכל המאזינים והמאזינות, יום ראשון הגדול במחסני חשמל בחדרה, בכניסה לעיר בכיכר המשטרה, בניין משרד הפנים, תגיעו עד 40% הנחה על כל החנות.
0: וואי, וואי, וואי.
1: ותקדים.
0: רק היום, רק היום.
1: מבצעי מונדיאל מטורפים. עכשיו, חבילת מונדיאל הכוללת מקרן וידאו, מקרן קול ומסך שמקרינים עליו רק ב-999 שקלים בלבד. ויש לנו עוד מאות מוצרים, שימי לב, מסך עצום 100 אינץ' של GVC רק ב-2,249 שקלים. מקפיא ב-480 שקלים, קיריים ב-333 שקלים. מקרר הפוך מקפיא תחתון ב-1,590 שקלים. כמו שאת שומעת את רעשי הרקע, החנות כבר מלאה באנשים. אנחנו נשאר כאן עד 6 בערב, אבל אתם יכולים להגיע עד 10 בלילה למחסני חשמל בחדרה, יום ראשון הגדול, בכניסה לעיר, בכיכר המשטרה, בניין משרד הפנים, עד 40% הנחה. תגיעו, יש לכם חניה בשפע ובחינם לבעי החנות.
0: תודה רבה לכנרת. זהו יום המבצעים המטורפים ברשת מחסני חשמל, יום ראשון הגדול. אל

0: אנחנו נמצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה ים תיכונית, עד השעה 12.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה מתאים!
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד כיף ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיימוף.
12: חפשו ישראכר טיימוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: 95
17: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
0: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן.

המלכה. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחר הנעדר אפרם צגאי בן 35 מהוד השרון, אשר נעדר מיום ראשון שעבר, ובסוף השבוע התקבל אישור המשפחה לפרסם את דבר היעדרותו. צגאי נראה לאחרונה סמוך לדרך רמתיים בעיר, מאז נותק עמו הקשר והוא עשוי להימצא באזור הערים הרצליה ותל אביב. על פי המשטרה גובו 1.70 מטר, מבנה גופו בינוני, שערו קרחת וצבע עיניו חום. כל היודע דבר על מקום ממצאו מתבקש להתקשר למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת משטרת כפר סבא בטלפון 09-747-3444. שמונה פצועים בתאונות דרכים בסוף השבוע והבוקר באזור השרון, בשורה של תאונות דרכים ותאונות רכיבה שהתרחשו במהלך סוף השבוע בנתניה, הוד השרון, חדרה, רעננה, הרצליה וסמוך לקיבוץ ניר אליהו, נפצעו שמונה בני אדם. הפצועים ובהם רוכבי אופנועים ואופניים וכן נהגי כלי רכב שהתהפכו קיבלו טיפול ראשוני בשטח על ידי צוותי מדע, ולאחר מכן פונו לבתי החולים לניאדו, מאיר, הלל יפה ואיכילוב. מצבם של הפצועים בגילאי 16 ועד 73 הוגדר בינוני והם סבלו מחבלות שונות. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. פעוטה נפצעה בסוף השבוע מנשיכת כלב בנתניה, עם קבלת דיווח ביום שבת במוקד מד"א על פעוטה שננשכה על ידי כלב, וזכו למקום כוחות מד"א שמצאו פעוטה כבת שנה פצועה בגופה. חובשים ופרמדיקים של מד"א הניקו לטיפול רפואי ראשוני בשטח, ולאחר מכן פינו אותה לבית חולים מאיר בכפר סבא במצב בינוני, כשהיא סובלת מפציעה בפה לגופה העליון. נסיבות האירוע נבדקות. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

כן, חיים משה, עם תודה שכתב רוזי חיטמן, אנחנו בשעה הים תיכונית שלנו, ויאללה, יאללה, נראה לי שצריך פה להגביר את ה... להרים את הקצב. אנחנו עם אייל גולן, צי אל החלון. נהיה איתכם במוזיקה ים תיכונית, עד השעה 12.

כן, שרית חדד בשעה הים תיכונית שלנו, תלך כפרה עליי, כפרה על התוכנית שלנו, לעתים ב-90, לעתים מכל הזמנים.

0: אני רוצה לפנות שוב לכנרת שמע שלנו שנמצאת במחסני חשמל בסניף חדרה ביום ראשון הגדול של המבצעים המטורפים ברשת מחסני חשמל. כנרת, את איתנו?
1: אהלן, אהלן הילה, צהריים טוב לך ולכל
0: צהריים טובים לך ולכל הצוות במחסני חשמל חדרה. תספרי לנו מה הולך שם על המבצעים קצת, בוא נשמע.
1: יאללה, אני אספר לך שאנחנו ביום ראשון הגדול עכשיו במחסני חשמל רק בחדרה, בכניסה לעיר בכיכר המשטרה, בבניין משרד הפנים יש לכם עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. החנות כבר משעות הבוקר המוקדמות מלאה באנשים, יש לכם גם מבצעי מונדיאל מוטרופים, ויש לכם מבצעים, שימו לב, מקפיא ב-480 שח בלבד, קיריים חשמליות ב-333 שקלים בלבד.
0: וואו.
1: מקרר הפוך, מקפיא תחתון ב-1,590, מקרר ארבע דלתות מפואר ב-1,790, מכונת כביסה גדולה, 8 קילוגרם רק ב-890 שקלים, מזגן אחד כוח סוס ב-690 שקלים. יש לנו גם בחנות המחשבים המבצעים, מדפסת קנון ב-149 שקלים, סמארטפון, סמסונג, S26 החדש, רק ב-2,490 שקלים, קורקינט מושלם ב-890 שקלים, ומחשב נייד מקבוק ב-2,229 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים.
0: איזה שווה. רק היום, עד השעה 10 בערב, נכון?
1: גדול, רק במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר בכיכר המשטרה, בניין משרד הפנים, מחכים לכם עד השעה 10 בלילה, חנייה בשפע ובחינם לבאר.
0: תודה רבה, כנרת, על הדברים האלו. יום ראשון הגדול, מחסני חשמל, בחדרה, יום המבצעים המטורפים. אל תגידו, לא ידענו, לא שמענו, מחסני חשמל מתחייבים למחיר הזול בישראל. תודה רבה לכנרת, אנחנו נסגור את התוכנית שלנו להיום, השעה הים תיכונית שלנו, אנחנו ניתן אותה בשווי ויה עם הפרויקט של רביבו, מחרוזת זר בעולם.

עד כאן התוכנית שלנו להיום. אני אילה מלכה באולפן, שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום. נהיה פה גם מחר, 9:30 עד 12. להיטים ב-90.

0: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
3: חפשו ישראכרט טיימוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, כנסו לאתר קרפור, מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
16: 90 FM 90 FM 90 FM

שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, שבוע טוב, אנחנו איתכם עד השעה 2, יומן הצהריים, כאן ברדיו 90 FM, כל החדשות, כל הדיווחים, כל העדכונים, כאן באולפן, על הביצוע הטכני משה יסטחרוף, בהפקה, מיכל בקשי ושחר מנשה, אני יוסי אדר, ואנחנו רוצים לפתוח בעניין.

0: העניין האיראני בהסכם של ארצות הברית מול איראן. אנחנו אומרים שלום לפרופסור איתן גלבוע, שלום.
1: שלום יוסי.
0: מומחה לארצות הברית לתקשורת בינלאומית ולדיפלומטיה ציבורית, עמית בכיר במכון JISS, מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. אז אנחנו יודעים שהמסע ומתן בשוויץ אוטוטו אמור להתחיל, ובכל זאת מדובר בהסכם רע, היה אפילו מי שישבה אותו להסכם מינכן.
1: כן, קודם כל זה לא הסכם, זה מין מזכר הבנות.
0: כן.
1: יש כל מיני דרגות בהסכמים בינלאומיים, זאת הדרגה הנמוכה ביותר והכי פחות מחייבת. אז יש סעיפים בהסכם הזה שהם מאוד מאוד בעייתיים, בכלל ובישראל בפרט. אז קודם כל, יש את הסעיף הראשון שהוא קושר בצורה צמודה או קשה בין ארצות הברית איראן לבין ישראל לבנון. ישראל רצתה להמשיך את המלחמה באופן כזה שישיג את מטרותיה, איראן לא מוכנה ומאיימת להפסיק את השיחות, לשבש אותם, אפילו להפעיל כוח ישיר מצידה כלפי ישראל. זה איזשהו קלף שהאיראנים רכשו מול טראמפ והוא מתקשה לעמוד מולו. הבעיה השנייה זה מצרי הורמוז, שגם כאן האיראנים רכשו קלף מנצח מול טראמפ, מפני שהוא רצה לשחרר את מצרי הורמוז מהר ככל האפשר כדי להפחית את מחיר הדלק בארצות הברית ובעולם, והוא לא מוכן לכך שארצות הברית, שאיראן תגבה אגרות. אז איראן הסכימה במשך חודשיים של המסע ומתן היא לא תגבה אגרות, אבל היא עומדת על כך שאחר כך היא כן תגבה אותן.
0: כן.
1: וטראמפ אומר שלא יהיה. אז כבר, תראה, יש פה שני נושאים מאוד מאוד נפיצים ובעייתיים. והנושא השלישי שמציגים אותו, מבקרים אותו בחריפות בארצות הברית ובעולם, זה הבגידה בעם האיראני. טראמפ הבטיח להם שיעזור, ועזר מאוחר מאוד. ועכשיו יש שם סעיף שאומר ששני הצדדים יימנעו מהתערבות בענייניהם הפנימיים. כאילו שהמשטר בארצות הברית דומה למשטר של... כן. המשטר התיאוקרטי הרצחני באיראן.
0: עכשיו,
1: זו בגידה בעם האיראני של טראמפ.
0: אוקיי, אלה נקודות חשובות ומעניינות, ומעבר לזה, אולי הכניעה הזאת בכלל, בשורה התחתונה, עוד לא דיברנו על הגרעין, שאולי ההסדרים שם לא מספקים, אבל בשורה התחתונה יש כאן כניעה למדינת טרור, למדינה מסוכנת, וטראמפ שעומד בראש המערב נכנע להם.
1: נכון, טראמפ רצה כתב כניעה מאיראן, ומה שאנחנו רואים שזה, הוא התהפך על התנאים והדרישות שלו, והאיראנים הגישו לו כתב קנייה והוא קיבל אותה.
0: כן.
1: והאיראנים שולטים במצב, הם שולטים במסע ומתן, הם מחליטים, יהיה מסע ומתן, לא יהיה מסע ומתן, על מה כן. יהיה מסע ומתן.
0: וטראמפ התגאה ביכולת המסע ומתן שלו, והוא אומר בפומבי, שגם אם היינו מפציצים עוד חודשיים, שלושה, את מצרי הורמוז, הם לא היו נפתחים. איזה מסע ומתן זה בדיוק, אני לא יודע.
1: בדיוק. אז כן, אז הוא נכשל פה במסע המתן שלו, ואני חושב שעוד יכתבו על זה הרבה ספרים וישבו
0: כן.
1: את היומרה שלו לנצח ולנהל מסע ומתן טוב אז, מול התוצאות.
0: אז בדיוק זאת השאלה, מה הביא את טראמפ לתפנית כזו של 180 מעלות אולי? זאת אומרת, מצד אחד מתקפה ולהשמיד את הציוויליזציה האיראנית, ומן העבר השני, כניעה שכזאת, ויתורים מרחיקי לכת?
1: כן, אני צריך לשים את הוויתורים האלה באיזושהי מסגרת.
0: אוקיי.
1: שטראמפ אומר שהמשטר השתנה, ושאנשים שם הם רציונליים.
0: דווקא
1: לגבי נתניהו הוא אמר שהוא פחות רציונלי, לא מחושב, שזה כל דברי הבל וטיפשות, כן?
0: כן.
1: תגיד על קליבאף שהוא רציונלי או על הבאס או על המשטר הזה, המשטר הזה לא הוחלף, לא השתנה ולא כלום.
0: כן.
1: אנשים שמנהלים אותו הם יותר קיצוניים מהקודמים, וטראמפ מתייחס אליהם כאילו הם חדשים, כאילו הם רציונליים, כאילו אפשר לדבר איתם, כאילו אפשר להשיג איתם הסכמים. וזה, כן. אז זה דבר אחד שהוא חשוב מאוד לדעת.
0: אבל מה הביא אותו לזה?
1: הביא אותו. תראה, שילוב של גורמים, אבל אני חושב שהגורם העיקרי זה שלמעשה הוא כאיש עסקים חותך הפסדים. הוא הבין שבאמצעות מלחמה הוא לא יוכל להשיג תוצאות, שלמעשה האיראנים רכשו מולו נכסים אסטרטגיים כמו מצרי הורמוז.

0: הוא לא יכול לפתוח אותם בלי הסכם. זאת אומרת, אמרת קודם שהוא אמר שחודשיים הוא יפציץ את מצרי הורמוז, עדיין לא יפתח אותם. אז זה הכוונה, שהוא לא יכול להשיג הסכם. מצד שני, המלחמה התארכה יותר מדי, המחיר נראה גבוה מדי, בעיקר בתחום הכלכלי בארצות הברית, בזמן שיש חגיגות של מונדיאל, יום הולדת, 250 לארצות הברית, כן. עוד מעט בחירות אמצע קדנציה, כך שזה לא מתאים, לא מתאים לחידוש מלחמה מול איראן, זה כן מתאים לחתימה על מזכר הבנות, ומה שאנחנו שומעים שבעיניי זה מדהים ביותר,
1: כן.
0: זה שהלו המזכר הזה נחתם בוורסאי,
1: כן.
0: במהירות הבזק, והסיבה לכך שטראמפ חשש שאיראן עוד תעשה איזה שהם תרגילים שימנעו את החתימה על המזכר הזה ויציבו אותו בפני דילמות קשות.
1: כן.
0: אז עכשיו לכאורה מתחיל המסע ומתן הזה, כן, הוא כבר התחיל, השעון כבר מתקתק, כבר עברו נדמה לי את זה יום חמישי, כן? חמישי, שישי, שבת, שלושה ימים כבר מתקתקים מהשישים יום שיש לנהל מסע ומתן על הסכם קבע שיעסוק בכלל ביחסים בין ארצות הברית לבין איראן, ובמיוחד בנושא הגרעין, שבו יש להניח יהיו עדיין חילוקי דעות די קשים, והואיל והאיראנים חושבים שניצחו את המלחמה, ניצחו את ארצות הברית ואת ישראל, הם הכתיבו תנאים לטראמפ לגבי המזכר ההבנה הזה, כך שאין להם סיבה שלא להיות קשוחים גם לגבי המסע ומתן והתוצאה שלו ועוד 60 יום.
1: כן, זאת באמת מציאות בלתי נתפסת, אבל בעניין הכלכלי שטראמפ חשש ממנו, אפילו הישבה את ה... זאת אומרת, ציין, או יותר נכון בדבריו, את אותו משבר כלכלי גדול ב-1929, דיבר על הנשיא הובר וכולי, לא רוצה להיות כמוהו, עד כדי כך המשבר הכלכלי שעמד בפתח היה אמור להיות חריף?
0: כן, זה מה שאמרו לו, שאם מצע הורמוז לא ייפתח, יש סכנה למיתון כלכלי עולמי, ותראה, הסיפור הזה של המשבר הכלכלי בארצות הברית של 1929,
1: כן.
0: זה בזמן הנשיא הובר, כן? אז זה יצר טראומה בארצות הברית, כל תלמיד בתיכון בארצות הברית לומד את המשבר הזה,
1: כן.
0: אז טראמפ אומר, מצדיק לכאורה את הוויתורים שהוא עשה, למרות שהוא לא מודה שזה ויתורים. כדי כן. להציל את הכלכלה העולמית. וזה אני, זה מה שהוא שמע מהיועצים שלו, ושהיועצים שלו מדברים על כלכלה ולא על אסטרטגיה, אז הוא שומע עליהם. האסטרטגיה זה סיפור קצת אחר.
1: כן. אוקיי, עכשיו... בעניין הזה שלנו הקרוב יותר, כמובן שאיראן מעניינת אותנו מאוד, על רקע עניין הגרעין בעיקר, אבל בעניין הזה של הצפון, של לבנון, איראן הצליחה, בוא נגיד, לממש, לפחות לעת עתה, את המשוואה הזאת של חיבור לפרוקסיס שלה, לחיזבאללה לפחות כרגע, ממש בצורה כזאת שקושרת לנו את הידיים.
0: בהחלט כן. זאת אומרת, ארצות הברית קושרת לנו את הידיים.
1: כן.
0: בתשובה או בתגובה ללחץ האיראני. תראה, מה שמעניין את טראמפ זה איראן במיצרים כרגע, בהיבטים הכלכליים, הוא פחות מתעניין בדברים האחרים. לגבי לבנון, אז הוא חי בכלל באיזשהו עולם הזוי,
1: כן.
0: שניתן להשיג שם איזה שלום בין ישראל לבין לבנון, בלי לפרק את חיזבאללה מנשקו,
1: כן.
0: שזה אבסורד מוחלט. ואני חושב שגם נתניהו לא מתנהל כראוי, מפני שאני... אם הייתי הוא, מה שהייתי עושה זה, אני הייתי אומר לטראמפ, תשמע, אין לנו שום עניין במלחמה עם לבנון, אין לנו שום עניין אפילו להישאר על אדמת לבנון.
1: כן,
0: אין לנו.
1: כן.
0: מה שאנחנו דורשים זה מה שאתה אמרת, שהסכם שלום עם לבנון מותנה בפירוק חיזבאללה מנשקו.
1: כן.
0: בבקשה, תדאג לזה שחמאס יתפרק מנשקו.
1: חיזבאללה.
0: אחרת, כן. אחרת, אין לנו ברירה, אלא לעשות את זה בעצמנו. כך, זה מה שהייתי אומר לו. אני לא יודע מה נתניהו אמר לו, בציבור זה לא נראה כך, וזה צריך לתת לזה גם ביטוי במאבק שקיים כרגע לנרטיב, כי תשמע, אני צופה במה שקורה בארצות הברית,
1: כן.
0: סגן הנשיא ונס מופיע בכל אמצעי התקשורת ומעלל ומשבח את ההסכם הזה, כאילו מדובר באמת בהסכם שלום, ואין נרטיב שישראל מציגה את הנרטיב ההפוך, שמסביר שבאיראן לא קרה שום דבר במשטר, ושעדיין זה עדיין משטר מאוד מסוכן,
1: כן.
0: ושבה יש סעיפים בתוך מזכר הבנה הזה, כמו שעליהם דיברנו עכשיו בשיחה כן, שלנו, כן. שהם מזכירים את הסכם מינכן, mm-hmm. ולא את איזה, שהמסכם, שהכיוון הוא להסכם יותר גרוע מזה של אובמה. Uh-huh. זה מה שצריך לעשות.
1: כן, אבל משום מה, הקול שלנו לא בדיוק נשמע, דיברו אלף פעם על הסברה שלא קיימת, ובאמת אנחנו מפקירים את הזירה הזו. אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום, הפרופסור גלבוע, בעניין הזה של באמת היחסים בין ארצות הברית לישראל, אם עד עכשיו חשבנו שלפחות כל העולם רואה בנו כבר מצורעים, אז לפחות ארצות הברית היא הידידה הקרובה, ויש יחסים טובים בין טראמפ לנתניהו, מתברר שכרגע גם זה הפוך, יחסים מאוד מתוחים בלשון המעטה בין טראמפ לנתניהו, וגם ארצות הברית מול ישראל, שמענו את הדברים של ג'יי די ונס, שאומר לנו את זה, אז אנחנו המדינה היחידה שעוד תומכת בכם.
0: תשמע, למרבה הצער, אנחנו כנראה מאבדים את ארצות הברית. זאת אומרת, באמת, אין לנו שום ידידים בעולם, חוץ מארצות הברית, כי כולם פונים נגדנו מסיבות שונות, אפילו לגבי, תשמע, אני מסתכל בתקשורת המערבית, כתוב, ישראל תוקפת את לבנון, אין חיזבאללה, אין התקפות של חיזבאללה, אין כלום.
1: כן, נכון.
0: אז אתה רואה שבוש לגמרי של המציאות. אני חושב שזה לא יהיה משבר פשוט להתגבר עליו, בגלל זה שהיחסים בין נתניהו לבין טראמפ הפכו להיות אחורים, זה מתאים לטראמפ, הוא מתהפך על התומכים שלו בשנייה אחת, כן. הוא מחפש סייטנות ונאמנות, וכשהוא לא רואה את הדברים האלה, אז הוא מתהפך עליך, נדמה לי שזה מה שקרה עכשיו, וזה לא איזשהו משבר פשוט, כמו שאנשי הליכוד מנסים לצייר אותו, אלא הוא עמוק יותר, משמעותי יותר, כי יש כאן אידיאולוגיה, של בדלנות ושל אנטישמיות שנמצאות אפילו בבסיס הימני קיצוני של טראמפ במאגה, ונס מייצג את הכיוון הזה, וזה לא משהו שחד פעמי כזה שאפשר יהיה להתגבר עליו ולהמשיך הלאה.
1: כן, רק מעניין באמת האם טראמפ שבאמת שולף מהמותן ובכל יום אלף ציוצים כאשר אחד סותר את השני, האם באמת לטראמפ, לארצות הברית, יש פלן בי במידה, והנה ראינו רק לפני יומיים, הם אומרים אנחנו צריכים את, סוגרים שוב את מצרי הורמוז, לא סגרו, אבל מה קורה אם בעוד שבוע, שבועיים האיראנים חוזרים בהם?
0: יש לי הגשה, יוסי, שאין לו פלן A, שזאת הבעיה. אז אתה מדבר איתי על פלן B. אני, את טראמפ אין תכנון אסטרטגי למרבה הצער. כן, גם אצלנו אני לא חושב שיש תכנון אסטרטגי ארוך טווח. זאת אומרת, שתראה, אנחנו כל הזמן אומרים את זה, שהאיראנים משחקים שחמט, וטראמפ משחק דמקה. אני אפילו בטוח, אולי משחק דוק, אני לא יודע אם הוא משחק דמקה בכלל, אבל אין ספק שמה שאתה יכול לראות מלכתחילה, שמתחילת המלחמה, שטראמפ הרבה פעמים יורה מהמותן, הוא בכלל חשב שזאת תהיה מלחמה קצרה, עם הישגים גדולים, שירשמו אותו בצורה חיובית בדפי ההיסטוריה, הוא היה שזה לא קורה, צריך לעשות משהו אחר, ואני חושב שאין תוכנית ב' ואין תוכנית ג', זה נכון גם לגבי ארצות הברית וגם לגבי ישראל.
1: טוב, נראה מה ילד יום ונמשיך לעקוב. הפרופסור איתן גלבוע, תודה, תודה רבה.
0: תודה יוסי, שלום שלום.
1: אוקיי, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף ממשיכים.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: קבע משחקים בשלב הבתים!
7: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם יקחו!
7: לזה אני קורא מ...

0: מונדיאל 20 ו...
1: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: חזרנו, נגיד שלום לחבר הכנסת עמית הלוי, ליכוד.
1: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
1: שלומי, יום קשה. לא, כן. לא יום הראשון לצערי, לא יום האחרון, אם לא נשנה גישה. בלבנון, צריך
0: לשנות גישה. תכף נדבר על לבנון, אבל נתחיל ברשותך עם איראן. על סמך כל הדברים שאתה אמרת בעבר גם כאן אצלנו, אני בטוח שאתה רואה בכל מה שקרה פה עם איראן, כישלון אסטרטגי גם של ארצות הברית וגם של ישראל.
1: קודם כל של ארצות הברית, אנחנו לא צד להסכם. אנחנו לא צד להסכם, לא חתומים להסכם, לא רוצים את ההסכם, כל הדברים על השולחן, ההסכם הזה גרוע קודם כל לוושינגטון, אנחנו לא מנהלים אותה, אבל היא תחת איום השמדה, לא פחות מישראל.
0: וושינגטון? אוקיי.
1: חד משמעית. אוקיי. מה התוכנית של המשטר היוטולות? תוכנית סדורה מאוד אגב, שחוץ מהשמדת ישראל, שהיא תוכנית מאוד מפורטת, שכל מי שחבר בוועדת המשנה לענייני מודיעין מכיר אותה, אז גם תוכנית להשתלטות על האזור כולו, ותוכנית שלמה על אפריקה, השקעות מטורפות, לא רק בגיור לשיעה, להשתלטות על הקהילות המוסלמיות, ממאוריטניה ועד צידה, סודן, ועוד הרבה מעבר לכך. אותו דבר מאות תאי טרור רדומים באירופה, והכל מוכוון בסופו של דבר לייעוד מבחינתם הדתי, וזה השתלטות על העולם, אין שום דבר אחר פה, אנחנו לא מסירים את זה, זה לא איזה גרמניה...
0: אוקיי, אוקיי, כן, לא, אנחנו יודעים שאיראן, איראן זה שורש הרע בעולם כרגע, ואתה תוסיף עוד כמה סופרלטיבים, הכל טוב, וגם אפשר, ויש מי שמשווה את ההסכם הזה להסכם מינכן, הכל טוב, אבל אני אומר, השאלה, אם אנחנו לא טעינו ששמנו את כל יהבנו על הנשיא טראמפ עד לפני כמה ימים, הוא היה משיח בליכוד, ועכשיו פתאום, לא פתאום, הוא התהפך ב-180 מעלות, ואולי היינו צריכים, אתה יודע, לסמוך על עוד כמה אנשים, כי כמו שאמר ונס, אולי הפכנו למצורעים בעולם.

0: הבעיה אצלנו.
1: אני חושב שג'יי די ונס לא מזהה את האויב שניצב מולו, הוא הולך לפגוש היום את מי שהיה שמח להתנקש בו, לא רק יכול, היה, ולכן אני לא חושב שמישהו כאן ראה בטראמפ משיח, אני באופן אישי, אתה יודע, אפילו לא הגעתי פה כשהוא הגיע לכנסת, כיוון שראיתי את ההסכם כהסכם רע מאוד, אותם 20 נקודות לגבי עזה, ומי שהניח הסכם כזה לגבי עזה, זה מה שהוא עושה, ואיראן בסופו של דבר עם הכל ביזנס, והכל מטריאליזם רק, והכל נסגר במשרי נפט ובדברים מהסוג הזה. אז לשם אנחנו מגיעים גם עם הרפובליקנים, אבל צריך לומר, ישראל תקפה באיראן, אני מזכיר לך יוסי,
2: כן.
1: במה שנקרא עם כלבי בלי ארצות הברית. ארצות הברית הצטרפה בסוף, וכמו שאמר ראש הממשלה נשיא טראמפ, איתך או בלעדיך, אנחנו נתקוף, אנחנו מגינים על המדינה שלנו, אנחנו עשינו את זה, ואנחנו נעשה את זה.
0: אוקיי, אז יכול להיות, אז יכול להיות שטעינו, שהיינו צריכים להמשיך לבד, ולא לעורר את כל העולם נגדנו, ואת ארצות הברית נגדנו, ואולי בכלל, אתה יודע, היה צריך לחשוב איך להתמקד בגרעין, ולא לפתח פנטזיות על נפילת המשטר.
1: תשמע, בסוף האויב הוא לא הגרעין. האויב הוא המשטר.
0: לא משנה, אבל אתה צריך את הגרעין קודם, זאת הבעיה.
1: לא, לא, לא, גרעין התחדש, טילים התחדשו, הבעיה זה לא הגרעין, הבעיה זה אידיאולוגיה שיש לה שליטה. אחרי זה היא מפתחת, לא משנה כל כך אם זה טילים בליסטיים או גרעין, כמובן זה משנה מבחינת הסוג האיום, אבל זה לא משנה את העובדה שהחתירה להשמדת המדינה שלנו הייתה ותהיה כל עוד האידיאולוגיה הזאת יש לה שלטון. ולכן זה האויב. ואני לא מזלזל באף שיקול מדיני, ואנחנו צריכים להתאמץ גם בחזית המדינית, וברור שיקרב, יקרב לשכנע את העולם.
0: אין לך, אין לך טענות לממשלת ישראל, לראש הממשלה?
1: יש לי ציפיות שמה שעשה ראש הממשלה בשנים האחרונות, הוא ימשיך לעשות ביתר שאת, לא ייכנע ללחצים, ישים את...
0: אתה יודע, סליחה שאני קוטע אותך, יש מי שיאמר אם הוא ימשיך לעשות ביתר סט, הרי במשמרת שלו הפכה איראן למדינת סף גרעינית, אז אני לא יודע עד כמה זה היה מוצלח.
1: במשמרת שלו איראן לא הצליחה להגיע לגרעין, למרות שיתוף הפעולה של המערב, ולמרות כל ההתנגדויות מבית, עיין ערך מאיר דגן ושוט, נקרא לזה ככה, ומבחוץ אובמה. עכשיו אני אומר ביושר, ההסכם הזה הוא הסכם נוראי. כל הסכם עם השטן הוא הסכם נוראי. אני לא חושב שיש מישהו סביר שחולק על זה, שחושב אחרת. עכשיו, זו העובדה, יש משבר בעולם המערבי, לא המצאנו אותו, לא ביבי נתניהו אחרי עליו, הוא משבר עמוק בעולם המערבי, שערכים נאו-מרקסיסטים כאלו, שתופסים את האדם רק כיצור כלכלי וחברתי, מתעלמים מהזהות, מהאידיאולוגיה, מהדת, פשוט מתעלמים.
0: אבל אנחנו נמצאים בעולם הזה, צריכים להתנהל.
1: וזה גורם להם לא להבין מיהו האויב, לא לזהות את האויב ולא להתמודד איתו. העם היהודי תמיד, יוסי, תמיד, היה הססמוגרף של העולם.
0: 100%, אבל אנחנו צריכים להתנהל מול העולם, צריכים לעשות את זה בחוכמה. לא להגיד, אנחנו הכי טובים, הכי חזקים, למרות שאנחנו מאוד חזקים לטעמי, ואנחנו נגד כל העולם. צריך להתנהל.
1: אבל אני לא שמעתי פעם אמירות שטחיות מהסוג הזה.
0: בהתנהלות ההתנהלות הייתה כזו.
1: אני לא חושב, אני חושב שראש הממשלה התאמץ מאוד, לשכנע, הצליח פעמיים, כמו שאתה יודע, וצריך לברך על זה. אנחנו הרווחנו זמן בעניין הזה, גם בזה לא צריך לזלזל. היינו במצב של אלפי טילים בליסטיים מוכוונים, ראינו מה זה טיל אחד בבת ים, ראינו מה המשמעויות של הטילים הללו, אז לא צריך לזלזל בזה יוסי. אני נעשה מאמץ גדול, להפך, המערכת הביטחון צריכה להפיק לקחים לקראת המערכה הבאה שבו תבוא, לצערנו, אבל בו תבוא.
0: מערכת הביטחון היא הייתה אולי הכי טובה בכל הסיפור הזה, עם ההישגים הצבאיים האדירים.
1: לא,
0: תסביר לי, אני חייב לדעת למה.
1: תן דוגמה לבנון. מעולם לא הוגשה לקבינט, למרות דרישותיי בוועדת חוץ וביטחון, תוכנית הכרעה של חיזבאללה. כמו שלא הוגשה מעולם תוכנית הכרעה של חמאס. אני חושב שזה כשל עמוק שמבטא משהו, יוסי. למה המתכ"ל, למה הרמטכ"ל לא יודע...
0: לא הדרג המדיני צריך לבקש את זה?
1: לא להגיש תוכנית מקצועית. לא, לא, שנייה, שנייה. מגישים דפאות, מגישים תוכניות מבצעיות, מגישים צורות קרב שונות. הדרג המקצועי חייב להיות מקצועי. חייב להניח תוכנית מקצועית להכרעה. כשיש מלחמה, היעד הוא הכרעה, ניצחון. לא ניהול הסכסוך, לא החלת הסכסוך, לא פגיעה באויבים, לא פשיטה והליכה חזרה.

0: לא הגנה קדמית בלבד, שאני מאוד מברך עליה אגב, זה שאנחנו היום בעמדות הגנה קדמיות, בתוך לבנון, בתוך סוריה, בתוך עזה, על ההרים, אנחנו השולטים ולא הנשלטים, או יותר שולטים נקרא לזה, מאשר נשלטים כמו שהיה לפני השישי לאוקטובר ולפני שנה בלבנון, זה מצוין, ועם זאת, אני ציפיתי ומצפה מהרמטכ"ל אייל זמיר להניח תוכנית הכרעה, ותוכנית הכרעה כוללת פגיעה בתשתיות האויב, התשתיות זה לא הרחפן שהוא בדרך אלינו, או טיל הקורנט שהרג את חיילינו שלשום, כשהוא בדרך אלינו, אלא המפעלים שמחזיקים את כל האויב הזה, והנה הם, שדות הסמים בלבנון, חברות הבנייה, הנדלן, התעשייה האזרחית שיש להם, לכל מיני סוגים של מוצרים, שכונות שלמות, וכל שם צריך לפגוע, ושם צהל היה חייב גם לדרוש את זה, להניח את זה קודם כל
1: אוקיי, אז מה אנחנו עושים עכשיו, כשתסכים איתי שידינו קשורות, אנחנו אפילו לא רק שלא יכולים לתקוף בבירות, אפילו את האש אנחנו נוצרים באזור של דרום לבנון. אז מה צריך לעשות כרגע מבחינתך? בהינתן המצב הקיים הזה.
0: צריך קודם כל להילחם לשנות אותו. צריך להיות ברור ולומר ברור, גם לידידים שלנו, מי יותר ומי פחות ומי עוד יותר, להסביר את הדבר הפשוט. ישראל לא תהיה מוכנה לחיות ליד השכן הנאו-נאצי הזה ששמו איראן למעשה, אין דבר כזה, חיזבאללה באמת. חיזבאללה זה רק זרוע של איראן, שהשתלטה על לבנון באופן מלא ב-25 שנה האחרונות. ולכן אנחנו צריכים קודם כל לומר לעצמנו, גם את זה לומר ביושר, לומר לעצמנו, אנחנו לא מוכנים לזה. לא מוכנים לזה.
1: אני חושב שכולנו לא מוכנים לזה, השאלה איך עושים את זה.
0: אז איך עושים? מסכלים את התשתיות של האויב.
1: כן, אז עכשיו מחר ישראל מפציצה בבירות, מפציצה את כל המקומות האלה של התשתיות שדיברת עליהם, של החיזבאללה. אתה רואה את זה מתקיים?
0: קודם כל, אני חייב לומר לך, הרי הרגע שאלת אותי מה היה אפשר לעשות אחרת, הרי לפני חודש הייתה הזדמנות מדינית כזאת, נכון? הייתה הזדמנות, לא רק הייתה הזדמנות, הגענו לליטני, פונו 600...
1: לא, אז למה לא עשינו את זה? בגלל הצבא?
0: רגע, ולכן אני אומר, מערכת הביטחון חייבת רוויזיה, חייבת שינוי לעולם המושגים הקלאסי של מלחמה, קרי כיבוש. אני אומר כיבוש, תאמין לי, יש 16 אלופים במטכ"ל, זה נראה כאילו יש להם פריחה, עולה בהם פריחה לשם המילים האלו.
1: כן, אבל אתה כל הזמן מאשים רק את הצבא, הכל בסדר עם הדרג המדיני.
0: רגע, תקשיב, לפני, זה לא שיח של האשמות, זה שיח של תיקון.
1: לא, אז למה לא הדרג המדיני? למה נתניהו לא ביקש את זה?
0: ברור לגמרי שגם הדרג המדיני כשהוא מבקש, אני הייתי פה, בשביעי לאוקטובר הדרג המדיני ביקש, מה הוא אמר בהחלטת קבינט מפורשת, גלויה, השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של חמאס. בטח שאלת את עצמך, יוסי, אחרי שראית את זה, שדרג המדיני דרש השמדת היכולות השלטוניות של חמאס, לא רק הצבאיות, למה במשך 3 שנים הצבא לא עשה את זה?
1: אולי בגלל שמישהו עצר אותו.
0: אני כנציג שלך.
1: אולי מישהו עצר אותו.
0: אף אחד לא עצר אותו.
1: אוקיי.
0: אני...
1: טוב, אני רוצה להספיק.
0: בשלוש שנים האחרונות כל שבוע שאלתי, בערך כל שבוע.
1: כן.
0: מפעם לפעם שאלתי, למה אתם לא משמידים את היכולות השלטוניות של חמאס? 1,000 פצרית, יואמשית, 1,000 תירוצים מהסוג הזה, והגענו לאן שהגענו היום. ולכן אני אומר שוב, אני לא מחפש עכשיו אשמים, אני מחפש שינוי, כיוון שלא אנחנו, לא חיילנו, לא תושבנו, יוכלו לסבול את המצב הזה, שהנאצים האלו נשארים שכנים שלנו. צריך להיות מאוד ברור בעניין הזה, להכין את התוכניות, ונכון, יש לפעמים שיש חלון הזדמנויות מדיני, לפעמים יש פחות, גם בזה ראש הממשלה נלחם, וצריך להילחם כדי לשנות את זה.
1: אוקיי, מילה אחת בנוגע לחרדים, עצרתם את חוק המעונות, למה בעצם? כי ראיתם שזה נראה יותר מדי לא טוב, הברית הזאת עם החרדים בציבור?
0: אני לא חושב שצריך לעצור את חוק המעונות, בלי קשר לדיון עצמו אפילו. עצם העובדה שבה יועצת משפטית ומחליטה על דעת עצמה שלא בסמכות, שלא ברשות, להטיל סנקציות כאילו היא מנהלת את המדינה, היא תחליט על הסנקציות, היא נתנו או לא היא נתנו, סליחה, יש ציבור רחב מאוד, ערבי, שלא משרת בצהל, היא איזה פעם אחת כשאני שואל אותה בוועדה, שואלת נציגיה יותר נכון בוועדה, על מלגות בעשרות רבות של מיליונים שניתנות להם ללימודים אוניברסיטאים בזמן שהבנים
1: כן,
0: שלנו
1: כן, משרת בצהל.
0: אז זה ידוע, אבל לא מטופל, נכון? אז קודם כל חוק המעונות, אנחנו צריכים לחזור למה שהיה. עכשיו רוצים לעשות שינוי, אני בעד חוק גיוס, אגב, אני בעד חוק גיוס עם סנקציות, צריך לבחור את הסנקציות, אני בכלל לא בטוח.
1: אז אתה לא רואה...

0: הסנקציה הנכונה,
1: כן.
0: מכל הסנקציות האפשריות, דווקא זו שבאה לעודד עבודת נשים בציבור החרדי.
1: כן, אבל זה על חשבון משפחות של מילואימניקים שלא מקבלות.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ממש לא. זה לא על חשבון שום, לא על חשבון מילואימניקים, אפשר לקחת כל סעיף בתקציב ולומר זה על חשבון, זה לא על חשבון שום דבר. זה שאלה, האם אנחנו רוצים לעשות סנקציות, ואני בעד סנקציות, שירתת, קיבלת, לא שירתת, לא קיבלת, קיבלת פחות, אני מאוד בעד זה.
1: כן.
0: אני רק אומר, צריך לבחור את הסנקציות, יש מספיק סנקציות אחרות, אבל זה דיון לגופו של עניין. הדיון על חוק המעונות,
1: אוקיי.
0: בעיניי הוא קודם כל להחזיר את זה לפני ההחלטה של היועצת המשפטית.
1: אוקיי, לא אתה לא חושב שהלכתם יותר מדי לקראת החרדים? תראה מה שקורה ברחובות עכשיו, גם זה לא מספיק להם?
0: תשמע, אני לא רואה את העניין לקראת אלו. לצערי הרב, כל נושא חוק הגיוס הלך למקומות של אופוזיציה, חיפשה מה שישרת אותה ולעשות הפרדום של בתוך הקואליציה. זה הפך להיות עניין פוליטי נמוך, במקום להיות עניין פוליטי גבוה, משמעותי, לייצר סטנדרט. ואני מזכיר לך שבתחילת הדרך, גם קבוצות יותר משמעותיות בציבור החרדי, הלכו עם חוק הגיוס, כלומר רצו לקדם את זה, הבינו את העניין שיש 40-50 אחוז, שגם לשיטתם, שאני לא מקבל את השיטה הזאת, אני חושב שגם מי שלומד תורה צריך להתגייס, אבל גם מי שלא לומד תורה, שזה 50 אחוז, הם לא לומדים תורה, ולכן גם הם מחויבים להתגייס. הדברים האלו יקרו, הם לא יקרו ביום אחד, יוסי, אבל הרכבת הזאת גם לדעתי יצאה מהתחנה.
1: חבר הכנסת.
0: זה ילך ויגדל.
1: חבר הכנסת עמית הלוי, ליכוד, תודה. תודה רבה לך. אנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו כבר יצאנו להפסקת פרסומות, כמו שאתה צודק, אז אנחנו ממשיכים הלאה, ותכף נדבר כאן עם מי שהיה שר הביטחון והרמטכ"ל, הרב אלוף משה בוגי יעלון, תכף הוא יהיה איתנו. בכל אופן, מה שאומר לנו עמית הלוי, שגם וושינגטון נמצאת תחת איום טילים, איום של השמדה. אוקיי, שלום למשה בוגי יעלון.
2: שלום יוסי.
1: לשעבר שר הביטחון, הרמטכ"ל. אני רוצה להתחיל איתך ברשותך בעניין האיראני. הכישלון הזה אל מול, אתה רואה בזה כישלון אני מניח, בהסכם הזה של ארצות הברית מול איראן.
2: כן, קודם כל אי אפשר לעבור לסדר היום על כך הרבה נופלים בלבנון
1: ולמשפחותיהם. כמובן, אנחנו מצטרפים.
2: קצרתי היום שבלי אדמה היינו בזבזנים עד מאוד משאול צ'רניחובסקי, כל כך נכון לימים הללו.
1: כן,
2: אין ספק שמה שקורה עם איראן זה אנחנו האמריקאים מול איראן, זה כישלון אסטרטגי, אבל אני לא מופתע. וכל מי שמנסה להאשים את כולם, את כל העולם, ולא לוקח אחריות על זה, קודם כל אצלנו. אני רגיל שאני בודק קודם כל למה לא הייתי בסדר. אז בואו נבדוק. אני ביום השלישי לשאגת הארי, 2 במרץ, הבנתי שהולכת להיות קטסטרופה. למה? כי הסביבה של טראמפ שידרה שתוך 4-5 ימים המשטר נופל, זו הייתה מטרה של, אחת המטרות של המבצע, והדבר השני שהיא שידרה, זה טראמפ בקולו אומר, אני התקשרתי לטלבני ורזני, מנהיגי הקורדים בעיראק, שיכנסו כבר לאיראן.
1: כן, זאת הייתה התוכנית, להפיל את המשטר.
2: זה משקף חוסר הבנה בסיסי של מה אפשר ומה לא אפשר לעשות מבחינת הפלת משטר, האם בכלל הקורדים מעיראק יכולים להתערב, להגיע לטהרן. ואני הבנתי, ואני מבין גם עכשיו, למה טראמפ כל כך כועס על נתניהו? משום שזה מה שסיפרו לו. נתניהו, אולי מהמוסד, לא משנה. ולכן הוא מתוסכל. גררו את המבצע הצבאי, באמת, עם הישגים אדירים.
1: זאת אומרת, נתניהו סיפר לו שאפשר להפיל את המשטר בכמה ימים? זה מה שאתה אומר?
2: הדיבור על המפגש היה בפברואר בין טראמפ לבין נתניהו, מאוד ברור משם. עכשיו היו לא מעט מתנגדים שם, סגן הנשיא ונס שכועס, ומזכיר המדינה רוביו.
1: כן, שלא האמין כל כך לה.
2: התנגדו לזה, אבל טראמפ האמין לנתניהו, ולכן הוא כל כך כועס. ואנחנו משלמים על זה מחיר. זה נכון בכלל, תראה, אני חושב שבנושא, אין לנו דרג מדיני כרגע, יש לנו דרג פוליטי. שמטרת העל שלו זה להמשיך ולשלוט, ולשלוט, ולשלוט, ושהמלחמה תימשך עד הבחירות. זה נשען על כמובן גורמים משיחיים בממשלה הזאת, את אחד מהם שמענו לפני.

0: בעיניי, שצריך לכבוש ולכבוש ולגרש את האוכלוסייה, כמו שעשינו בדרום לבנון עכשיו, כמו שעשינו בעזה וכן הלאה וכן הלאה,
1: כן.
0: כדי לקדם את מה שלא יאמן, כן, זירוז הביאת המשיח על בסיס כיבוש
2: כן,
0: כל
2: הארץ. כן, אבל, מה שאומרים, אבל מה שאומרים לנו בליכוד, אומרים, אנחנו בעצם הצלחנו לרתום את טראמפ, את המעצמה הגדולה בעולם, את ארצות הברית, למלחמה מול איראן, מה אנחנו אשמים שטראמפ התקפל?
0: אה, באמת. עכשיו אנחנו רואים שמי שהם הגדירו אותו, שלא היה ולא יהיה ידיד כזה בבית הלבן, נתהפך עלינו, וזה אין להם שום אחריות על העניין הזה. עכשיו, אני, הנושא של איראן, אני מכיר אותו היטב, מאז היותי ראש אמן, אצל רבין, זכרו לברכה. מי שחושב שהפלת משטר זה על ידי תקיפה או על ידי התערבות חיצונית, טועה ומטעה. בינואר האחרון, כשהאיראנים יצאו לרחובות, היינו במצב הרבה יותר טוב מבחינת היכולת להפיל את המשטר, ולא בטוח שזה היה קורה. על ידי התערבות מבחוץ ועוד של קורדים, על מה אתם מדברים? זה עניין של דרך ארוכה, קצרה, סבלנות בעניין. עכשיו, מה יצא לנו מהמלחמה הזאת שרצינו להחליף במשטר, רצינו לחסל את הגרעין, רצינו לפגוע בפרויקט הטילים, רצינו לפגוע בשליחים בחות'ים, הכל הפוך. המשטר התחזק, יקבל עוד 300 מיליארד דולר מהסנקציות שיוסרו, חיסול הגרעין לא יהיה, ואנחנו מקבלים חיזוק לזה, ידונו בזה אחרי 60 יום. הטילים, הנשיא האמריקאי אומר, שיהיו להם טילים, כן. ועל שליחים, עוד דבר, לבנון, ואני לא אומר את זה כחכם בדיעבד, ברגע שהקינו מכה קשה בחזבאללה בספטמבר 24, עלה על השולחן צעד מדיני, מי שתמך פה זה ביידן ומקרון, וזה לטובתנו, ללכת להסכם להסדרת היחסים בין ממשלת ישראל לממשלת לבנון, תוך פירוק חיזבאללה מנשקו.
2: אבל אתה מאמין, בוגי יעלון, כמי שהיה איש צבא שנים ארוכות, אתה מאמין שאפשר לפרק את חיזבאללה בהסכם?
0: לא רק בהסכם, צריך כמובן לעשות את זה בכוח גם, אבל לא, פה הייתה הזדמנות.
1: כן.
0: קודם כל, עם כל ראשי העדות בלבנון, אומרים, מבחינתנו צריך לפרק את חיזבאללה מנשקו, ואני מאמין להם. אם הצבא לבנון לא יכול, אז בבקשה, בוא נרתום את האמריקאים, את הצרפתים שמאוד מעורבים בלבנון, וגם אנחנו נעזור להם לפרק את חיזבאללה מנשקו. מה קרה? בן גביר איים על נתניהו, שאם הוא ייכנס למסע ומתן לפי הצעת ביידן מקרון, הוא מפרק לו את הקואליציה, למה? כי עוד לא הגענו להשלמת לכיבוש כל הארץ המורטפת. על מה אנחנו מדברים? זו הזיה. לכן גם כששמעתי קודם את קודמי מדבר, אף אחד, הצבא לא בא עם תוכנית להכרעת חיזבאללה לאחר שמה. בואו כל תכיר במגבלות הכוח. הראשון שהכיר בזה ועל בסיסו, כל מערכת הביטחון הישראלית, לאורך שנים, כל ראשי ממשלות ישראל, פועלים מתוך הכרת המציאות. זה היה ז'בוטינסקי, השמאלני הבוגד. ניסה דקירה ברזל. אנחנו מסוגלים לחסל את כל חיזבאללה, את כל חמאס, עד החמאס נקרא האחרון, את כל האיראנים. יש לנו כוח. צריך להפעיל אותו בתבונה, אבל להשלים את זה עם צעדים מדיניים. מה זה צעדים מדיניים? לתת מכה לקיצוניים ולשלוח יד לברית עם המתונים. כעשינו את זה מול מצרים, האויב הכי גדול, מול ירדן. הסכמי אברהם, עם ראש הממשלה הזה, בתקופה שעוד לא היה מסובך בפלילים. הסכמי אברהם, שללנו דרך להשתלבות של מדינת ישראל במזרח התיכון.
1: כן.
0: כרגע המגמה היא הפוכה.
2: אוקיי, מה אנחנו צריכים לעשות עם הצפון? כרגע ידינו קשורות, בכל זאת אנחנו צריכים להגן על הגבול הצפוני שלנו, צריכים להגן על האזרחים. האם איך שאנחנו נמצאים עכשיו באותה רצועת ביטחון, זה עוזר לנו או מפריע?
0: אני הייתי מרכז מאמץ מדיני להגיע להסדרת היחסים עם לבנון גם עכשיו. את זה לא עושים על ידי זה שאומרים לשגריר שלנו בוושינגטון לפגוש את השגריר הלבנונית בוושינגטון. את זה עושים על ידי משלחות רציניות שיושבות יום יום באופן אינטנסיבי קרוב, בין אם זה בנקורה, בין אם זה קפריסין. ובתום יום הדיונים המשלחות מדווחות הלבנונית לבירות והישראלית לירושלים וחוזרות עם הנחיות ומסוללים דרך להסדרת היחסים. הייתה לנו ממשלה בלבנון שדיברה את זה בריש גלי, אני לא יודע מה יקרה עכשיו, עם כל הפאול הזה, עם כל הפרסה, עם כל הכישלון האסטרטגי.
1: כן.
0: אני טוען שזה לא עבוד. האינטרס הלבנוני הוא כזה, זה הצחות האינטרס שלנו, ולא להמשיך במלחמה.

0: אחרות, תראה מה קורה בכנסת, איזה אנשים יש שם, זה כאילו שכדי להיות חבר כנסת אתה צריך עבר פלילי. יש היום מועמדים רציניים לכל הרשימות, ואני מדבר על קואליציה שצריכה לקום, מבנט, אייזנקוט, ליברמן, כמובן לפיד שהוא כבר עם בנט, ויאיר גולן, וגם מנסור עבאס צריך להיות שר בממשלת ישראל, ומספיק עם החרמת הערבים.
1: לא, לא, זאת אומרת, לא אחרי 61 רוב ציוני, אלא בלי שום קשר?
0: אני חושב שחייב להיות רוב ציוני בגלל ש... בכל מקרה, אבל הוא אם הוא אומר יהודית דמוקרטית, הוא חלק מהעניין, גם אם הוא יהיה 61. אבל אני חושב שאפשר להגיע לקואליציה של 70, אם מדברים נכון, ולא פוחדים משילוב הערבים, ולא פוחדים להגיד את האמת לגבי הממשלה הזאת שיש בה משיחים, משתמטים ומושחתים. זה לא ימין שמאל, זה ישר ומושחת. זה משרתים או משתמטים. זה על זה צריכות להיות הבחירות.
1: אוקיי.
0: לכן, אני חושב שיש פה סיכוי להגיע לקואליציה רחבה, שתצטרך גם לחוקק.
1: אז אתה לא שם כרגע, אבל אתה לא מתכוון לרוץ או להצטרף לאחת המפלגות.
0: אני לא בשום רשימה, זה מאפשר לי לדבר גם עם כל השחקנים.
1: אוקיי.
0: מדינת ישראל כמובן יקרה לי, ולכן אני עושה את זה דרך המחאה.
1: אוקיי, אז אם אתה בעניין הזה לפחות צופה מהצד, אתה עושה דברים כמו שאמרת, אבל אתה צופה מהצד בעניין הזה לפחות, מי צריך אז לעמוד בראש? אנחנו רואים שאייזנקוט עוקף את בנט, אנחנו רואים שהוא מקבל אהדה מסוימת בציבור, יש מי שטוען שהוא גם יכול להביא אולי קולות מהליכוד מהפריפריה, אז אולי הוא צריך להיות בראש ולא בנט, מה אתה אומר?
0: אני אומר את מה שאין לי בעיה, ואמרתי את זה לאנשים עצמם, למעמדים עצמם. אייזנקוט, בנט ולפיד היו צריכים להתחבר כבר לפני 3 חודשים.
1: אבל זה יורד, השלם קטן מסך חלקיו, זה מה שקורה.
0: אני לא מקבל את זה, ואני חושב שהמאבקים כרגע, שהם כאילו בתוך הגוש הזה, בין בנט לבין אייזנקוט, או בין אייזנקוט לבנט, הם מפריעים. אני מקווה שאני כך שומע גם. שלקראת הסוף יחליטו, לדעתי, ושוב זה אתה הצעתי לאייזנקוט, אני אומר אותה גם כאן, יש דברים שאתה עוד לא למדת, עוד לא היית שר, עוד לא היית חבר כנסת, עוד לא היית פוליטיקאי, בנט כבר היה ראש ממשלה, אתה יודע מה, תסכם איתו, קדנציה ראשונה הוא ראש ממשלה, קדנציה שנייה אתה ראש ממשלה,
1: מה זה רוטציה? רוטציה או קדנציה?
0: לא, אין רוטציה, אני נגד רוטציה, אני מדבר על קדנציה ראשונה, כמובן זה נבחן לבחירות, כי אני חושב שמה שאצלנו עושים במגרש הפוליטי, עם הרבה מאוד דברים שמתאימים לעולם התחתון, בנט יודע לעמוד בזה, ידע לעמוד בזה יותר טוב מאייזנקוט, אבל בסוף זה לבחירת הציבור, בין אם זה יהיה בסוף בנט או אייזנקוט, אם טעם צריך לנצח.
1: אוקיי, עכשיו, אתה לא מעט מדבר גם על העניין הזה של קטר גייט והבילד. אני רוצה לשאול אותך, איך אתה מסביר את משיכת הזמן הזו? ויותר מכך, איך אתה מסביר, כמי שמכיר את העניינים הביטחוניים והמודיעיניים של ישראל, שיועצו של ראש הממשלה, יונתן אוריך, עדיין נמצא בלשכתו?
0: טוב, זה אומר כמובן דרשני. אבל יש פה הרבה דברים. אני חושב אני אומר לצערי, אני מכיר את התקופה של נתניהו 2009-2013, אני יכול רק לשבח, פורום השביעייה הוביל את מדינת ישראל בכיוון הנכון, כן. אז גם נסללה דרך להסכמי אברהם. ברגע שהוא הסתבך לצערי, הוא באופן בולט מעדיף את הישרדותו האישית, לכן היחזותו בשלטון, על פני טובת המדינה. תשמע, אחרי 7 באוקטובר, איזה ראש ממשלה לא היה מתפטר, על מה רבין התפטר? עכשיו, כשמדובר בקטר גייט, וברור שיש פה סיפור מסריח, אני בזמנו אמרתי, הצוללות זה פרשת השחיתות הביטחונית החמורה ביותר. קטר גייט עקפה אותה בקלות. יש פה גם מימון של החמאס. מי חשב על חמאס נכס ורשות נטל לממן את החמאס במיליארדים? אני הייתי שר ביטחון עד מאי 16, מי חשב על זה? יש פה שיקולים לא ראויים. הוא צריך להסביר את זה, ואחר כך כשמגלים ש3 אנשים קרובים אליך מומנו ופעלו על ידי קטר, אתה לא בועט בהם מיד ודורש מהשבת ולמשטרה לחקור את זה, להפך אתה מחבק אותם שמהם יהפכו לידי מדינה, זו המסקנה שלי, לכן אנחנו מסובכים פה גם כתוצאה משחיתות עמוקה, וכמובן זה אומר דרשני וזה אומר להחליף את הממשלה כמה שיותר.
1: משה בוגי יעלון, תודה רבה לך על הדברים האלה, תודה. אנחנו ממשיכים הלאה, שלום אביב בושינסקי.
2: היי, שלום, שבוע טוב.
1: עיתונאי, מרצה לתקשורת, יועץ אסטרטגי, לשעבר דוברו של נתניהו.

0: בוא נתחיל עם העניין האיראני. דיברנו כאן לא מעט פעמים על זה שאולי נתניהו היה רוצה לצאת לבחירות כשיש באמתחתו את ההישג האיראני, את ההישג הלבנוני, את ההישג בעזה, לא יודע מה. והנה מהבחינה הזאת לפחות, יש לו משקולת ענקית לפני הבחירות.
1: ממש כך, בדיעבד, ולא חושב שמישהו חזה את זה, השגיאה הגדולה הייתה לא להקדים את הבחירות, אלא לנסות לדחות אותן עד כמה שאפשר, או להגיע למועד שקבוע בחוק, אבל לא לפני. תחשוב אם נתניהו היה מקיים בחירות על רקע התקציב, ואומר, אני לא נכנע לתכתיבים של כל מיני סחטנים, והולך על תקציב כשברקע יש את ה... ההישגים שכן נצברו במלחמה, והתקווה הגדולה שהוא וטראמפ יסיימו את העבודה. עכשיו נתניהו נמצא ברגרסיה, לא רק עם הפניית העורף של טראמפ וההישגים המאוד מוגבלים במלחמה, אלא יש לך גם כל מיני תופעות של סחטנות של מפלגות חרדיות.
0: שזה לא חדש.
1: נכון, אבל נתניהו שילם כבר את המחיר כמה פעמים בשבועות האחרונים, חוק המעונות וניסיון להשוות את מעמדם של תלמידי הישיבה וכולי, וגם התסיסה בליכוד על רקע הפיימריז. כל הדברים האלה היו אולי נחסכים ממנו אם הוא היה עושה את הבחירות.
0: אז לאן מועדות פניו? אנחנו יודעים שיש בחירות, אמורות להיות בחירות עוד 4 חודשים. לאן מועדות פניו?
1: תראה, אז אני יכול להגיד לך רק את הגששים שבזמנו עשו את הקמפיין מטעם מפלגת העבודה, ליכוד ומלכוד. פשוט כך, כי כרגע לנתניהו אין בשורות. המטרה האמיתית בניסיון להגיע לבחירות אי שם באוקטובר, או בסוף אוקטובר, הייתה שאולי גם ננצח באיראן וגם נורמליזציה עם ערב הסעודית.
0: זה שזה...
1: ירד בפרק. אז אני חושב שה... סיכוי, ואני מדבר איתך גם פוליטיקה וגם אולי קצת אסטרטגיה, זה כמובן שצהל לא יצא מאזור הביטחון בלבנון, בשום אופן, וגם אם טראמפ ילחץ על נתניהו לעשות את זה, נתניהו יגיד, אני, התפקיד שלי זה קודם כל להיות, כמו שהוא מנסה להציג את עצמו, מגן ישראל, אני לא זז, אנחנו לא מתפנים, כמו שהוא מגש הכדורגל, וגם במחיר עימות פומבי עם הנשיא.
0: זה המעט שנותר אולי,
1: זה המעט שנותר, זה יחזיר לנתניהו את המנהיגות שקצת עבדה, שהוא יש לו את מה שיש לו לעמוד מול הלחצים, ובאופן פרדוקסלי, לאופוזיציה גם לא יהיו את הכלים. אייזנקוט יגיד לו, אחי, צא מלבנון, אין לנו מה לחפש שם. לפיד יגיד לו, בנט יגיד לו.
0: השאלה...
1: זה איזשהו ווין-ווין.
0: השאלה...
1: אולי זה באמת ידרדר את העסק, והאיראנים יגידו, לזה אנחנו לא מסכימים.
0: השאלה אם זה יספיק לו לנתניהו בבחירות, אני רוצה לשאול אותך באמת, הזכרנו את החרדים, עד כמה זה מזיק לו, או שזה רק מכה קלה בכנף, שהוא עדיין שומר אותם קרוב אליו, יש עימותים, יש מחלוקות, יש איומים, אבל עדיין הוא רוצה אותם קרוב, והוא נותן להם לא מעט, מחוק יסוד לימוד תורה, ועוד ועוד ועוד ועוד.
1: הוא משלם על זה מחיר, וחלק מהדברים הם גם בניגוד לתפיסת עולם, גם של נתניהו, אם אני יכול להעז לומר, ובטח ובטח של חברי הליכוד. הוא עשה את זה כל הזמן כדי לשמר את הגוש, ברגע שהרב לנדאו מיהדות התורה אומר, אין דבר כזה גוש, אני חושב שהמחיר כבר מתחיל להיות כבד מדי, והפרסומים בסוף השבוע, לפיהם יש איזושהי מגמה לפרק את הממשלה ולצאת לבחירות, אני חושב שיש בזה היגיון גדול מאוד, כי אז הממשלת מעבר, ובממשלת מעבר אי אפשר לחוקק חוקים, ובזה נגמרה הסחיטה
0: נגמרה הסחיטה, אבל זאת לא דרמה גדולה, אז הבחירות יהיו כמה ימים לפני או כמה ימים אחרי, זה כבר לא משנה.
1: למעשה זה אפילו יישאר באותו מועד, אבל לא תהיה שום חקיקה. והחקיקה היא מבחינת נתניהו בעייתית, הציבור שוכח, אבל נתניהו אפילו התנגד לפיצול משרת היועץ המשפטי לממשלה בזמנו, תשאל את הילד שקד כשהייתה שרת משפטים.
0: נכון, נכון.
1: אז כל הדברים האלה יכולים לעזור לו, אבל אני חושב שהוא צריך כאן משהו שהוא משנה מצב, ונתניהו לא מצא את זה, ואני מסופק אם הוא ימצא את זה עד הבחירות. התקווה שלו היא לשמור על מצב שבו לאופוזיציה אין רוב, ואז ללכת לסייקל של בחירות, או אולי איזושהי קואליציה עם אחד מהשניים,
0: כן, עם
1: זה הכי פחות גרוע.
0: עם איזה...

0: עריקה ממחנה כזה או אחר למחנה השני. אז אני רוצה לעבור באמת לצד השני. אנחנו רואים את ה... איך נקרא לזה? את המרוץ בצד השני, ואייזנקוט מתחיל לעקוף את בנט, ויכול להיות שכמו שאמרת, באמת חודשים ארוכים דיברנו על זה, לא צריך להתאחד, גם לא עכשיו.
1: אתה זוכר שכל הזמן חשבתי שזו שגיאה, וכנראה זו באמת שגיאה להתאחד, ואני חושב שגם בנט יודע שזו הייתה שגיאה להתאחד. הדבר המעניין הוא שיש כאן מטאור פוליטי, כאן שזה נשמע מוזר. אייזנקוט הוא מטאור פוליטי. ב-30 לשישי, זאת אומרת, לפני שנה בדיוק, הוא פרש מהמחנה הממלכתי, פרש מבני גנץ, ותראה איזה זינוק הוא עשה, לא רק בשנה אחת, אלא הוא הפוליטיקאי הראשון שמועמד להיות ראש ממשלה, שאין לו כמעט ניסיון פרלמנטרי. אתה יודע, לברק היה, הוא היה שר פנים, שר חוץ, רבין היה שר עבודה, כהן בכמה תפקידים, נתניהו היה סגן שר, אחר כך יו"ר אופוזיציה. יכול להיות מצב שיהיה כאן ראש ממשלה בעוד כמה חודשים, עם ניסיון פרלמנטרי מאוד מאוד מוגבל, אני לא אומר שזה טוב או רע, אבל זו העובדה. הציבור מחפש אולי מישהו שחסר ניסיון, כי אין לו מטען חורג מאחוריו.
0: כן, מעניין, מעניין באמת לבחון את ההיבטים הפסיכולוגיים האלה של האהדה הזאת הגדולה לאייזנקוט, שמצד אחד הוא לא בדיוק הקריזמטי הגדול, אבל בכל זאת הוא מושך אליו קולות. אני רוצה ממש בדקה וחצי שנותרו לנו, מה המשמעות של אותן מפלגות חדשות, קטנות, הנדל, שמחי, אולי גנץ, איך הם יכולים אולי להכריע את המערכה הזו, אם בכלל?
1: הם יהיו סוג של טיבות, כי הם יוכלו ללכת גם עם זה וגם עם זה, למרות שכולם מדברים על ועדת חקירה ממלכתית, אז איך הם ילכו למשל עם נתניהו. אבל תרשה לי לאמר שלא תקום כאן מפלגה את דדי שמחי או יועז הנדל, זה סיכון גדול מאוד, ואחרי שמרץ לא עברו את אחוז החסימה בבחירות הקודמות, אני לא חושב שמישהו ייקח על הגב שלו את האחריות לתוצאות בבחירות, בגלל שהם בזבזו קולות. אנקדוטה האחרונה ברשותך, יוסי. היום לפני 49 שנים, פחות או יותר, בגין הקים את ממשלת המהפך שלו.
2: 77.
1: נכון, אז היו לליכוד 43 מנדטים.
0: מדהים.
1: לא 23 מנדטים כמו בסקרים. אי אפשר כנראה לנהל מדינה עם מספר של בקושי דו ספרתי או של 20 מנדטים, ובמפלגה, בממשלה של מנחם בגין, תראה מה זה, הייתה רק המפדל, אם אני לא טועה, צריך לבדוק את זה, היו בסך הכל, לא שיש לי משהו נגד זה, נכון, אבל הייתה רק המפדל, ואני לא אומר שזה טוב או רע, היו שם רק שני שרים, חובשי כיפה, בורג והמר, אני לא חושב שהיו עוד. תראה איך המפה הפוליטית השתנתה.
0: געגועים, אביב בושינסקי. תודה.
1: או שכן או שלא.
0: או שכן או שלא. תודה רבה. תודה.
1: יאללה ביי.
0: זהו, אנחנו חותמים כאן, רק נגיד תודה למשה שטחרוב שהיה על הביצוע הטכני, מיכל בקשי ושחר מנשה בהפקה, אני יוסי הדר, נהיה כאן מיד בשעה אחת.

0: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקום כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
15: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
16: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
17: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
18: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
17: להזמנות 09-866-6602.
19: 90 FM. 90 FM.

זמן הצהריים שלנו כאן ברדיו 90 FM, אנחנו איתכם עד השעה 2, כל החדשות, כל הדיווחים ממה שקורה כאן באזור שלנו, תכף נהיה בנתניה, בראש העין, פרדס חנה, רמת השרון, ובכל, ועוד מקומות ככל שנספיק, רק נאמר על הביצוע הטכני, משה יסטחרוף, בהפקה מיכל בקשי ושחר מנשה, אני יוסי אדר, ואנחנו תכף נתחיל ונדבר עם כתבנו מיכאל פוסמושקין. שלום מיכאל. מיכאל איתנו על הקו? לא, עדיין לא איתנו. אז הוא לא איתנו? מיכאל לא איתנו? אוקיי. אז נמשיך הלאה. לעניין הבא אולי, לראש העין. יש לנו את איתמר או את מיכאל? בכל אופן, ננסה שוב את מיכאל פוסמושקין בנתניה, בעניין נתניה, כתב אישום שהוגש נגד צעיר בעיר שנהג בפראות בעיר ודרס למוות את השוטר אף סמל מתקדם יניב אל קיים זכרו לברכה. הוגש כתב אישום, זה קרה, כן, יש לנו את מיכאל פוסמושקין כתבנו, אנחנו מקווים שהוא יעלה על הקו. טוב, כנראה שיש לנו איזושהי בעיה, אז בוא נשמע כמה צלילים ומיד חוזרים.

0: כן, עכשיו אנחנו יכולים לומר שלום למיכאל פוסמושקין, כתבנו.
1: שלום, צהריים טובים.
0: כן, מיכאל, אז אנחנו מדברים על נתניה, אותו כתב אישום שהוגש נגד הצעיר שדרס למוות את השוטר אף סמל מתקדם יניב אלקיים, זכרו לברכה.
1: נכון, אז באמת הפרקליטות המדינה הגישה לפני ימים אחדים לבית המשפט המחוזי במרכז כתב אישום נגד דניאל ליפצ'נקו, בן 21 בגין המתה בקלות דעת של השוטר אף סמל יניב אלקיים בתאונת דרכים קטלנית בנתניה שהתרחשה לפני כמעט כשנה. יניב זיכרונו לברכה בן 42 הותיר אחריו אישה, ארבעה ילדים, אימא וחמישה אחים ואחיות. הוא התגייס ליחידת השיטור העירוני בשנת 2016 בתחנת נתניה, ובהמשך שירת ביחידת הסיור בתפקיד ראש משמרת.

0: מכתב האישום נגד אותו צעיר עולה שיניב יחד עם שוטרת נוספת עצרו במסגרת תפקידם בניידת משטרתית רכב שביצע עבירת תנועה, ובמהלך הפעילות האכיפה עמד יניב לצד אותו רכב של אותה נהגת שביצע שם איזושהי עבירת תנועה, ובעודו עומד ליד הרכב, אותו נאשם שאנחנו מדברים עליו כעת, יבצ'נקו, שמחזיק ברישיון רק מפברואר 2023, כלומר נהג צעיר, נהג ברכב המרצדס שלו במהירות מופרזת, כשהוא עובר בחדות בין נתיבים, מבצע אכיפות מסוכנות במהירות שלמעשה החל מ-66 קמ"ש, במקום שהנסיעה בו היא 50 קמ"ש בלבד, ובחלק מהמקומות שהוא נסע הוא אפילו הגיע למהירות של 99 קמ"ש, כשבסופה של אותה התפרעות והנהיגה הפרועה, סטייה בנתיבים, עקיפה מסוכנת, הוא התנגש בעוצמה ברכב שלצידו עמד יניב, וכתוצאה מכך יניב נפצע אנושות ונקבע מותו בחלוף זמן קצר. ובכתב אישום ציינה הפרקליטות כי מעשיו למעשה גרמו למותו של השוטר בזמן מילוי תפקידו, לאחר שנהג באותה מהירות העולה על המותר, סטה בין נתיבים באופן המסכן משתמשי הדרך, כן. ולמעשה גרם למותו של יניב, וכתב האישום מייחס לו גם המתה בקלות דעת וגם נהיגה בקלות ראש. יחד עם כתב האישום הגישה הפרקליטות גם בקשה לפסול את ראשונו עד תום ההליכים נגדו, ובקרוב יתחיל משפטו. בינתיים משפחתו של יניב עדיין ככה נאלצת להתמודד עם האובדן הקשה של יניב, את המורשת שהוא איתי בחרר, וגם ככה מנסה איכשהו להרים את עצמה ולהמשיך את החיים, כשבקרוב יתחיל גם המשפט, שהם כנראה יעקבו גם אחרי המשפט, על מנת שהנהג הדורס יקבל את מלוא חומת הדין.
1: בהחלט, תודה מיכאל. אנחנו נגיד שלום לאורטל אלקיים, שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, אלמנתו של יניב, זכרו לברכה. אני רוצה קודם כל לשאול אותך, איך את מתייחסת לכתב האישום שהוגש?
2: אז אני רק אדייק את הדברים, יניב לא נפגע בעת הטיפול ברכב שעבר עבירת תנועה, יניב נפגע כשהיה בדרכו חזרה לניידת. זאת אומרת, כבר ממש עוד רגע עלה לניידת. לגבי התייחסיתי, אני מברכת בסך הכל על כתב האישום, חיכינו לרגע הזה שנה, מחר זה הסתרה של השנה של יניב. אני לא מסתירה, השנה הזאת הייתה ארוכה, וקשה מאוד עבורנו.
1: איזו שאלה?
2: כי המשפחה איבדנו את יניב ואותם, אבל אתה יודע, אנחנו במובן מסוים אנחנו מאבדים אותו בכל יום, כל יום שעובר, בכל אירוע משפחתי, בכל שבת, בכל חג, ברור. בכל רגע שהילדים צריכים את אבא שלהם והוא לא ימצא שם.
1: ברור.
2: לקח שנה, אבל חשוב לי לומר גם שאני מכבדת את עבודת המשטרה והפרקליטות וכל מי שהיה מעורב בחקירה, ואני גם מבינה שתיקים כאלה גם דורשים זמן ויסודיות.
1: כן.
2: ואני רק יכולה לקוות שההליס המשפטי יתנהל בצורה שתעשה צדק.
1: כן, זהו, זאת בדיוק השאלה מבחינתכם, איך אתם תראו את הצדק הזה, למה אתם מצפים?
2: אני לא באמת יודעת למה לצפות, כי מספק, שום דבר, זה לא מילה מספק, שום דבר לא יכול לספק אותי כשאני לא אחזור הביתה.
1: כן.
2: אני רק יכולה לקוות שההליך המשפטי יעשה צדק וישקף את חומרת האובדן שנגרמה למשפחה שלנו.
1: כן.
2: יניב היה הרבה יותר ממה ש... אתה יודע, מהנסיבות
1: לא, לא, זה ברור.
2: שלא יזכרו אותו רק...
1: ברור. לא, אנחנו רואים פשוט משפחות שאיבדו את יקיריהם, שאתה יודעת, מוחות על גזר דין כזה או אחר, ומבקשות שהעונש יהיה חמור יותר וכולי, לכן...
2: כן, זה כנראה הענישה בארץ היא ענישה מאוד מקלה, ולכן ככה נראים פני הדברים, אתה יודע, על הכביש, והנוער שלנו נוהג בצורה כזאת.
1: כן, כן. אני רוצה באמת לשאול אותך רגע על יניב זכרו לברכה, יניב אלקיים. מה את יכולה לספר לנו עליו?
2: אז יניב היה אבא מדהים, לא הרבה ילדים שלנו. הוא היה בעל, הוא היה שוטר, שעבד מתוך שליחות ואהבת אדם. יצא באותו בוקר, אתה יודע, משמרת כדי להגן על הציבור, ובסוף הוא לא חזר. מה שכן חשוב לי, היום, שיזכרו את יניב כ...

0: האדם, ולא רק את התאונה, ולא רק את ההליך המשפטי. חשוב לי שיסתרו את האדם שהוא היה, את הערכים שלו, את הנתינה שלו, ואת הדרך שהוא חי בה.
1: אז כשזה באמת חשוב לך, מה זה אומר? אתם מתכוונים לעשות משהו בעניין הנצחה, לשמור את זכרו בדרך הזו?
0: אז אנחנו בעיקרון פועלים להנציח אותו בכל דרך שאנחנו יכולים. דרך הסיפורים, דרך הילדים, דרך תקשי זיכרון ודרך הערכים שהוא ישיח הרב. מבחינתי, ההנצחה האמיתית היא שהילדים שלנו יגדלו להיות אנשים טובים עם הלב הגדול שהיה לאבא שלו.
1: קודם כל, להיות בן אדם, עוד לפני הכל.
0: בדיוק, לפני הכל.
1: אתם מתכוונים להגיע לדיונים בבית המשפט? עד כמה אתם ככה רוצים להיות מעורבים, או שאני מניח שגם זה מכאיב מאוד?
0: זה מאוד מכאיב. אני מתכוונת להגיע לרוב הדיונים הרלוונטיים, זאת אומרת שמתעסקים בתיק העיקרי. אני מתכוונת להגיע לכל הדיונים, אני יודעת שגם אחותו מתכוונת להגיע לדיונים. כן, זה יחייב, כן, זה ישבור אותנו כל פעם מחדש, אבל אנחנו גם ככה נשברים כל יום מחדש, וההתמודדות שלנו היא כל יום לפני.
1: כן, ומבחינת הרשויות, אתם מקבלים את התמיכה מהמשטרה, ממי שצריך?
0: כן, בהחלט. הם תמיד שם, תמיד לצידנו, תמיד בקשר.
1: כן.
0: ותנות גם להגיד להם תודה רבה על כל התמיכה והמעטפת המאוד גדולה שהם נוכלים.
1: מה אפשר להגיד אם בכלל לאותו נהג דורס שאולי תראו אותו בבית המשפט, מה אפשר להגיד?
0: באמת שלא חשבתי על זה עד הסוף. אני לא חושבת שיש לי מה להגיד. באמת שאני מה להגיד. אני לא יודעת איך אני אגיב, אני לא בחנתי את עצמי לעולם בסיטואציה דומה, ואני לא יודעת אם יש לי מה להגיד לו, אני לא חושבת שאני צריכה להגיד לו. אני מאוד חוששת מהמפגש הזה, אני לא אכחיש, אבל לא חשבתי מה לומר לו באותו רגע. אני פשוט רוצה שיעבור איזשהו מסר לציבור, באמת, על כל הקטל הזה בכבישים, שמאחות כל החלטה, על הכביש עומדים חיים שלמים, משפחה שלמה, ולפעמים באמת רגע אחד משנה חיים של אנשים לנצח. והנוער הזה פשוט צריך להבין, ולא רק הנוער, בוא נודע על האמת, זה לא רק הנוער. תרבות הנהיגה שלנו צריכה להשתנות.
1: כן, ואם יורשה לי, את חווית גם תאונה נוספת שבה נהרג אחיך מרכבת.
0: נכון, אחי עדי, בן 16 וחצי. נהרג שהוא רחוב על סוס מקבת, כן.
1: טוב, זה באמת, באמת אובדן, אובדנים שקשה מאוד להכיל. אנחנו מחזקים אותך מפה ועד כמה שניתן, ומקווים שבאמת הצדק יעשה. הורטל אלקיים, תודה רבה.
0: תודה
1: לך ששוחחת איתנו. אנחנו ממשיכים הלאה, לא פשוט, באמת אובדן גדול. שלום איתמר רותם.
2: שלום, צהריים טובים יוזי.
1: אנחנו בראש העין עכשיו.
2: נכון, ויצא לנו לדבר הרבה על כל מיני תאגידי מים, זה לא נופה שהוא חדש. דווקא לאחרונה דיברנו על תאגיד המים החדש שקם ומאחד את פרדס חנה אחרי שלאור עקיבא.
1: כן.
2: בעקבות הגיעו הרבה מאוד תלונות על חשבונות מים, אבל גם דיברנו על נתניה וגם על חדרה, על תאגידים ותיקים יותר. כמו שאמרנו, זו בעיה לא ייחודית. ומסתבר שבראש העין כבר נפתחה קהילה של קבוצת וואטסאפ יהודית לכך, שכבר שמעל ל-1,500 חברים שסובלים מעניין חשבונות המים, ובתאגיד של ראש העין, הוא רק של ראש העין, הצטברו כבר מעל ל-250 תלונות. ובעצם זה השלב שבו האופוזיציה נכנסה לפעולה ללוות את התלונות האלה מול התאגיד. בכלל מקווים באופוזיציה שהחוק שמנסה שר האנרגיה והתשתיות, אלי כהן, מקדם, חוק שיאפשר את ביטול תאגידי המים ברשויות, יעילות כמובן, כי גם בטענת השאר אין מקום במשק לעשרות תאגידים מנופחים עם ג'ובים מיותרים, כך הוא יגדיר את זה, אז באופוזיציה באמת שואפים לפרק את תאגיד המים העירוני, ברגע שזה יהיה אפשרי, וכך שהגבייה תחזור לעירייה. ועל כך נוכל לדבר עם איתי ונה, סגן ראש העיר מהאופוזיציה, כן. מקרה ייחודי לראש העין.
1: כן, ומעניין מה חושבים בעירייה.

0: יש לנו...
1: יש תגובה מהעירייה, כן.
0: אוקיי, תודה איתמר, שלום איתי ואנה.
2: צהריים טובים לכולם.
0: חבר המועצה, סגן ראש העיר, אתה באופוזיציה בכל זאת, כן? אנחנו סיכרנו את המחלוקת שלך אל מול ראש העיר, אבל בכל זאת בוא נדבר באמת לעניין תאגיד המים. מה לא בסדר?
2: תראה, לאחרונה, לאורך כל הדרך, בשנתיים האחרונות אני פועל עם שר האנרגיה אלי כהן, עובד איתו מה שנקרא כתף אל כתף כדי... לקדם את הסגירה של תאגיד המים. מבחינתנו תאגיד המים הוא נטל על התושבים פה בעיר בראש העין. אנחנו משלמים את המע"מ 18%, ואנחנו משלמים על משרות ומשרדים ועל תפקידים, וכל הכסף הזה אנחנו משלמים אותו באופן קבוע. ככה שזה הופך להיות נטל מאוד גדול על התושבים.
0: רגע, אני רוצה להבין, יש לכם אינדיקציה שאכן לולי זה היה בתאגיד, וזה היה גבייה ישירה של העירייה, כמו שהיה פעם מזמן, זה באמת חשבון המים היה יותר זול?
2: משמעותי מאוד. תוריד את המע"מ, תוריד מספיק רק 18% מע"מ. מספיק. עכשיו קח את החשבון, תוריד 18%. עזוב רגע, עכשיו בוא נוריד את הבניין משרדים ואת הבעלי תפקידים, ואת התפקידים המנופחים, לא צריך את זה.
0: רגע, אבל אם זה יעבור לעירייה, הרי גם שם תצטרכו מנגנון שיהיה בעירייה.
2: לא, ממש לא, הוא יושב במנגנון הגבייה, מה שנקרא במחלקת הגבייה, בארנונה.
0: לא יצטרכו עוד אנשים ועוד כוח אדם?
2: לא, ממש לא, ממש לא.
0: זה מעניין, כאילו...
2: כן, בהחלט. עכשיו, אנחנו עיר חד רשותית, זאת אומרת שאנחנו עומדים בקריטריונים של סגירת התאגיד בעיר. אנחנו למעשה מספקים רק לראש העין מים, ואנחנו עיר איתנה ויציבה. שני הקריטריונים האלה, אין אותם לכל הערים בארץ. כן. ולנו יש יתרון. היתרון הזה הוא יתרון שמוביל אותי יחד עם שר האנרגיה כדי לסגור את התאגיד פה בכמה שיותר מהר. רק זה אמור לעבור עוד קריאה שנייה ושלישית בכנסת.
0: כן, השאלה היא, איתי ואנה, השאלה היא, אתה יודע איך מתקדמים לפעמים חוקים, והשאלה אם אתם יכולים לחכות, או שיש דרך לעשות את זה עוד קודם.
2: לצערי, לא, אנחנו צריכים לחכות, אבל בזמן ההמתנה, לצערי בחודש העבר, קיבלנו חשבונות ממש מוגזמים ולא הגיוניים, ולכן...
0: למה?
2: לא יודע, פשוט הגיעו חשבונות למאות, אם לא אלפי תושבים פה בעיר, כמעט כפול מהסכום שהם היו משלמים, וכמה הכל צעקה מהציבור, מהתושבים ובצדק, וכמה בחורה מקסימה בשם הילה גזי, שהיא ריכזה בקבוצת וואטסאפ, ממש תוך פחות מחמש דקות, היו 1,500 תושבים בקבוצה, בחמש דקות, ממש, זה משהו מטורף, והצליחה להגיד שמה כמות גדולה מאוד של תושבים, שכל אחד היה לה את הפנייה שלו, ואנחנו בשיתוף פעולה, אני, הילה ו... הנציגים של תאגיד המים, עוברים עכשיו פנייה-פנייה ורואים איפה, איך הגענו לסכומים האלה.
0: אז רגע, כך. אז זהו, אז אם צריך החזרים, יהיו החזרים.
2: בהחלט. לא, קודם כל, לפני צריך החזרים, איך הגענו בכלל לסכום הזה. כן. כאילו, אתה יודע, כמה אפשר להגיד את המילה נזילה, נזילה, נזילה, נזילה, בסוף צריך לבדוק אם יש נזילה או לא. אז החשבונות היו ממש מנופחים, ואנחנו עובדים עכשיו בשיתוף פעולה, האמת, כן? שיתוף פעולה עם תאגיד המים. והנציגים שם הם בהחלט עובדים איתנו בשיתוף פעולה, ועוברים כל פנייה של כל תושב כדי לבדוק אותה כמו שצריך, ולראות איך הגענו לסכומים האלה, וצריך לזכות מזכים.
0: כשאני חושב על הדברים האלה, אם זה ככה בעצם עובד, והרבה יותר זול לגבות את תעריפי המים ישירות מהעירייה, אז למה הקימו את התאגידים? מה היה ההיגיון שפה? אמרו ייעול? מה אמרו?
2: לא, זה לא יעול, זה יותר לסדר ככל הנראה עוד תפקידים ועוד משרות נוספות עבור גורמים כאלה ואחרים, אבל לא, אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני רוצה לתקן את המעוות, ולכן אני פועל לסגור את תאגיד המים בראש העין.
0: אוקיי, עכשיו, אבל אתה לא יכול לסגור כמו שאמרנו עד שלא החוק
2: ולכן, יושלם. ולכן אני עובד בממש עבודת נמלים, יחד עם הילה והקבוצת וואטסאפ הזו שהקמנו, כדי לפתור כן. בעיות נקודתיות לכל תושב.
0: כן. הערכה שלך, מתי זה יכול לקרות?
2: לא יודע להגיד לך, את האמת.
0: כן.
2: קריאה ראשונה עברה. קריאה קריאה שנייה ושלישית. טוב. אני מאוד מקווה שזה יהיה...
0: אתה יודע, יש עוד מעט בחירות, אז לך תדע.
2: נכון. כן. אני מאוד מקווה.
0: אוקיי, טוב, נמתין ונראה, איתי ונה, חבר מועצת העיר, אתה יודע מה, אולי תמתין איתי רגע, ובוא נשמע את התגובה רגע, ואולי התייחסות שלך. מה שאומרים לנו בעירייה, עיריית ראש העין מודעת לפניות ולתלונות שהתקבלו מתושבות ותושבי העיר בנושא חיובי המים שגבוהים מהרגיל, ורואה בנושא הזה סוגיה צרכנית ציבורית חשובה, המחייבת בדיקה רצינית, מקצועית ואחראית. ראש העיר אז סגי הבהיר כי אמון הציבור בשירותי אספקת המים באופן הטיפול בפניות התושבים הוא תנאי בסיסי לפעילות הקינה של התאגיד. על רקע הביקורת הציבורית והתלונות שהועלו לאחרונה, קודמו צעדים ארגוניים בתאגיד המים שבהם סיום תפקידו של יושב ראש התאגיד הקודם ומינויה של המשנה לראש העיר ליאת מחזרי מחזיקת תיק צרכים מיוחדים לתפקיד יושב ראש התאגיד. עם כניסתה לתפקיד היא הנחתה את יושב ראש התאגיד בתיאום עם ראש העיר לקיים בחינה יסודית של הטענות שהועלו מצד התושבים, לרבות חיובים חריגים, אופן ומשך הטיפול בפניות. חשוב להדגיש כי תאגיד המים פועל מכוח חוק ובהתאם להסדרים שנקבעו ברמה הארצית. כל שינוי במבנה התאגידים, לרבות פירוק תאגיד מים והחזרת הגבייה והספקת השירותים לעירייה, תלוי בחקיקה. את זה אנחנו יודעים. מה עוד? עמדת העירייה שכל מודל ניהולי חייב להיבחן בראש ובראשונה לפי איכות השירות לתושב, שקיפות החיובים. העירייה קוראת לכל אלה שקיבלו חיוב חריג לפנות לתאגיד המים לצורך בדיקה פרטנית. אוקיי, מה אתה אומר? יש לך התייחסות לעניין הזה?
2: כן, כמובן. למעשה הוא אומר לך שכל הבדיקה תישאר בדיקה פנימית. מה שאני עשיתי, אני, מה שנקרא, עליתי שלב נוסף, ואני פניתי למשנה למנכ״ל משרד האנרגיה, וליושב ראש תאגידי המים והביוב.
0: כן.
2: ואני הוחלט, בעקבות הפנייה שלי, על הקמת צוות בדיקה חיצוני. חיצוני, לא פנימי.
0: עכשיו נזכרת חיצוני, להגיד לנו את זה? יפה.
2: כמובן, רגע, שנייה, רציתי לשמוע את תגובת העירייה. אז יהיה עוד שאולי הם יגידו שגם את זה מעשו. לא, אז, כן. אז זה בעקבות פנייה שלי, ובהחלט בימים הקרובים יקימו צוות של רשות המים. למעשה רשות המים זה הגוף היחיד שהוא יכול באמת לבקר ולבדוק ולאכוף את מה שקורה בתאגידים, ולא העירייה, ולא חברי המועצה. ואני פניתי, ואני מאמין שבימים הקרובים יקימו את הצוות בדיקה הזה, וזהו, ואז נוכל לעבוד איתם ביחד.
0: כן,
2: כמו
0: יפה.
2: שאמרתי, כתף על כתף, לבדוק את החיובים.
0: זה יפה, זה חשוב. איתי ונה, תודה. תודה רבה
2: לכם. תודה רבה לכם. תודה.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות

0: זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
1: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: כן, חזרנו, אנחנו חוזרים אליך שוב, איתמר רותם כתבנו, יושב ראש ועדת איכות הסביבה במועצת פרדס חנה קרקור, יעל כהן פארן וסגן ראש המועצה, עורך דין אביעד סיני, הגישו בשבוע שעבר תלונה ליחידה המרכזית לאכיפה וחקירות במשרד החקלאות בשל חשד לכריתה בלתי חוקית של עצי אלון ותיקים בשטח חקלאי.
1: נכון, אז בפרדס חנה קרקור יש הרבה תושבים שרגילים לעשות הליכות, שדות שמקיפים את האזורים הבנויים, ואנשים שהולכים שם בדרך קבע, דרך השדות, בעצם גילו שנחרטו עצי אלון, עצי אלון שמכירים אותם, כי הם הולכים שם באופן קבוע. עכשיו צריך לציין שבישראל עצי אלון הם ערכי טבע מוגנים, וחל איסור מוחלט על קריטה או פגיעה בעץ אלון, ללא רישיון קריטה חוקי מפקיד היערות. אז באמת אחרי שתושבים צילמו את זה, פתאום רואים שכבר אין עצים, אז הם הפנו לתשומת ליבם גם של יושב ראש ועדת איכות הסביבה יעל כהן פארן, וגם של סגן המועצה אביעד סיני. כמו שציינת, הם הגישו אכן תלונה ליחידה למשרד החקלאות, לאכיפה וחקירות, וזה באמת בחשד לכריתה של עצי אלון ותיקים. הם עשו כמובן בדיקה, קודם כל מול פקידת היערות האזורית, חגית סימנטוב, לא ניתן היתר לכריתת העצים במקום, וצריך לציין, למרות שזה גם באזורים של שטחים חקליים פרטיים, זה לא שטח ציבורי, כן. ועדיין אסור לעשות את זה, ולכך בוא נפנה לחברת המועצה פארן.
0: אוקיי, תודה איתמר, נגיד שלום, שלום ליעל כהן פארן.
2: שלום יוסי, תמר ולכל המאזינים, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, חברת מועצת פרדס חנה קרקור. קודם כל, איך זה שקרתו את אותם עצים מבלי אישור? בואי תסבירי לי מה קרה שם בדיוק.
2: תראה, היה שם מטע. מדובר בקרקעות חקלאיות שהיו בהם מטעים, מטעים של מנגו, אוקיי? והרבה שנים, עצים מאוד, אפילו מאוד יפים, גדולים, של מנגו, מי שמכיר, זה ליד לא רחוק מבית העלמין, בין בית העלמין לקיבוץ משמרות, אוקיי?
0: Okay.
2: בצד של דרך משמרות, בצד מול הכביש מהשטח הבנוי של קרקור, של רחוב שכונת פסטורליה וחלומות קרקור, ממש מהצד השני של הכביש שנוסעים למשמרות. ופשוט כשבאים וקורטים עצים מטעי מטע, לא צריך אישורים. אוקיי, החקלאי לא נדרש לאישורים, חוץ מכמה סוגים של עצים, כמו זית ואבוקדו, אבל למנגו נגיד הוא לא צריך אישור, אז הוא פשוט בא וקורט. אז אף אחד גם לא חושב שיש פה איזה משהו לא בסדר, כי אני חושבת שכמובן אף אחד לא אוהב לראות עצים ונחרדים, אבל מבינים שזה שטח חקלאי ומותר לו.
0: אז למה אתם מגישים תלונה?
2: היו שם הרבה אלונים, לא רק מנגו, היו הרבה אלונים. בין המנגויים היו הרבה, כנראה אפילו...
0: וגם אותם קרטו?
2: פשוט גילחו את השטח, אתה לא מבין איזה הרס עשו שם עכשיו, זה הרס, אם הכל היה רק מטע, לא היה לי מה להלין, אין מה לעשות, זה מותר לו, והוא עכשיו מגדל משהו אחר. אבל הוא קרט גם את האלונים, אלון זה, כמו שאמרית אמר, ערך טבע מוגן, אלה היו עצים בוגרים, הם הפרו פה שורה של חוקים, ואנחנו...

0: אנחנו פנינו בתלונה ליחידת מה שנקרא פיצוח של משרד החקלאות שיפתחו בחקירה. אנחנו מנסים להשיג, ופה אני גם רוצה לנצל את הבמה ולפנות לציבור, אנשים שגרים באזור שכונת פסטורליה, שכונת חלומות כחקור ויוצאים לטיולים עם הכלבים, הסתובבו במקום. אנחנו מחפשים עדויות לקיומם של העלונים היפים שהיו שם, ותמונות מלפני, כל הקריטה הזאת נעשתה לפני כמה שבועות ספורים, תמונות מלפני כן של העצים, של העלונים, מאוד יעזרו בתלונה שהגשנו, שלחנו מה שהיה לנו, את
1: העצים הקבוצים. על כמה עצים אנחנו מדברים, פחות או יותר?
0: תראה, אנחנו קשה בדיוק.
1: כן. יעל כהן פארן, את איתנו?
0: כן, סליחה. אני אומרת, קשה להגיד מספר מדויק, כי ראיתי רק מצלומי אוויר שניסינו לראות מה נראה יותר כמו אלון לעומת מנגו, וזה נראה עשרות עצים. אבל קשה לי להגיד מספר מדויק. ואני רוצה להגיד שבאמת יש פה ערך לכל היישוב, של השטחים הפתוחים החקלאיים שסביבנו, הם נכס של היישוב שלנו, אנחנו רוצים לשמור עליהם, חשוב לנו לשמור עליהם, שיש בתוכם אלונים, שמרו עליהם עשרות שנים, נטעו את המנגו מסביבם, אוקיי? ופתאום כן. באו באבחה אחת, אתה יודע, לכרות עץ, זה שתי שניות, עץ שגדל פה עשרות שנים, כן. זה כאב לב אמיתי, ולכל
1: עכשיו,
0: הרבה
1: אבל, יש הרבה כאלה. כשאתם אומרים, כשאתם אומרים חקירה, הרי זה מטע מנגו, יש מישהו בעלים של המטע הזה, לא?
0: נכון, יתכן. נכון, יבדקו מולו. תראה, בסופו של דבר מאוד ברור שיש פה בעלים, וצריך לפנות אליו, וההליך החוקי הוא לפנות לבקש, להגיש תלונה ולבקש שתיפתח חקירה. ואז שיבוצעו ההליכים המנהליים או משפטיים הנדרשים. עכשיו במקרה הזה, אם באמת מדובר בעשרות עצים, זה לא רק, זה יכול להיות כנסות מאוד גבוהים, זה יכול להיות גם הליך פלילי, בגלל שעל עץ שהוא ערך טבע מוגן, אפשר לפתוח גם בהליך פלילי מול מי שקראת אותו. תלוי בגודל העץ, ובגלל זה אני אומרת, אני פונה פה לאנשים, אם יש תמונות, אני מאוד אשמח, אפשר להעביר את זה אליי.
1: איך אפשר, הרי אנשים שחיים באזור שלכם, אני מניח, חלקם לפחות מודעים לצורך הזה בשמירה של הטבע, ואולי גם מכירים בזה מאוד. איך אפשר למנוע כאלה דברים, או לחנך אחרת?
0: אז זה גם חינוך, וגם תראה, במקרה הזה, אם באמת נעשתה פה עבירה, כמו שאני רואה שנעשתה, צריך להניש, ואז מה שנקרא יראו ויראו, ובעלי אדמות אחרים לא יעזו לעשות את זה בעתיד, או יחששו מאוד, ובשביל זה יש לנו גם חוק במדינת ישראל, אנחנו רוצים שתהיה גם משילות, כולם מדברים על משילות, אז אם לא תהיה כאן אכיפה, ואני קוראת לכל מי שאחראי לדאוג לכך שתהיה בדיקה מקיפה, ואכיפה במקרה שצריך, אז זה מה שהרתיע בעלי מטעים אחרים. וכמובן, הרנות הציבור, הרנות הציבור בסופו של דבר היא שהביאה בפנינו את העובדות, חבל רק שזה לא נעשה תוך כדי, היינו עוצרים את העבודות האלה ומונעים אולי את הקריטה, אבל מה לעשות, זה באמת, זה שטח שהוא שטח חקלאי, ולא, זה לא שאנשים ממש מסתובבים שם כל הזמן, כן? מי שמכיר ראה, התריע, אוקיי? אבל זה היה מאוחר מדי, וכן, ואני חושבת שבאמת בפרדס חנה כרכור יש ציבור רב ורחב שמאוד מאוד רוצה להמשיך לראות את הירוק והעצים שהם כל כך יקרים לליבנו, ובעצם מהווים חלק מהאופי המיוחד של היישוב שלנו, אני להגיד. פעם היינו פה, אתה יודע, הכל היה יער אלונים איפה שאנחנו חיים פה היום, לפני 150.
1: אומרים שהיה פה שמח לפני שהגענו.
0: היה פה שמח לפני שהגענו, כן.
1: אוקיי, יעל כהן פארן, תודה. תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה.

0: חזרנו, שלום לכתבנו מיכאל פוסט-מושקין.
1: שלום, שלום.
0: האימות, המאבק סביב ביג גלילות שוב מתחמם, ואנחנו מבינים שמשרד הפנים פונה במכתב נוקב לעיריית רמת השרון לאסור את פתיחת המקום.
1: נכון, אז בהחלט הסאגה הזאת ככה מלווה אותנו מאז פתיחתו של המתחם, וממש ביום חמישי האחרון מנכ״ל משרד הפנים ישראל אוזון שלח מכתב נוקב לעיריית רמת השרון, וזאת לאחר עוד סדרה קודמת של מכתבים שנשלחו לעירייה במהלך החודשים האחרונים. שם הייתה שם איזושהי תכתובת בין העירייה לבין משרד הפנים, כשברקע צריך לציין כבר לפני מספר חודשים העירייה גיבשה מדיניות אכיפה ועדכון חוק עזר שמעשה אמור לאפשר את המשך הפעלת העסקים במתחם ביג גלילות, וכמו שבכל שינוי של חוק עזר הנושא הזה מועבר לאישור משרד הפנים, שכמובן אנחנו יודעים מי עומד בראש, מי שמנהל את משרד הפנים זה מנכ"ל משרד הפנים מטעם ש"ס, כרגע
0: השר, השר יריב לוין אם אני לא טועה מופקד.
1: לא, זה כרגע נמצא בחזקתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.
0: אוקיי, אוקיי.
1: ומי שמנהל בפועל את המשרד זה המנכ"ל עצמו, שאנחנו יודעים מאיזה מפלגה הוא מגיע, ושם זה נתקע למעשה, אותו אישור או עדכון של חוק העזר שגיבשה עיריית רמת השרון, כשברקע מתנהל גם הליך משפטי בעקבות עתירה שהוגשה לפני מספר חודשים כנגד העירייה וכנגד האי-אכיפה של הפעלת העסקים בשבת, כשבמכתב האחרון שנשלח כאמור ביום חמישי האחרון על ידי מנכ״ל משרד הפנים לעירייה, משרד הפנים שם, המנכ״ל, דורשים שם שורה של, לקבל שורה של פרמטרים ושורה של פרטים מהעירייה לגבי החיוניות של הפעלת העסקים, איזה עסקים מופעלים שם, מה גודלם, מה היקיפם, מה תמעיל העסקים, עבור איזה אוכלוסייה הם נועדו, מה למעשה הדרישה מקרב תושבי העיר להפעיל את אותם העסקים, ולמעשה מנסים שם למצוא איזושהי דרך להקשות על קבלת אותו חוק עזר שמנסה העירייה לקדם, כשמחר אמור להתקיים דיון בבית המשפט כחלק מאותה עתירה שמתנהלת במקביל כנגד אי אכיפת הפעלת העסקים בשבת. ולמעשה במכתב הזה ששוב

0: הפוסט פרסם שאין סמכות למשרד הפנים להורות על סגירת העסקים במתחם הזה, ומתקנת העירייה הם ימשיכו להתנגד לכך. הם כן מבצעים שם איזושהי אסיפה סלקטיבית, כמו שהחוק למעשה מורה, אבל באופן כללי המתחם הזה מתקנת כן. העירייה ימשיך לפעול, וכרגע זה גם כן. במקביל בפתחו של בית המשפט.
1: אוקיי, תודה מיכאל. שלום לאיציק רוכברגר.
2: שלום וברכה.
1: ראש עיריית רמת השרון, תשמע, זה לא משנה מה יהיה, זה הפך לסמל. אם הדבר הזה ייסגר, אולי אנחנו נהיה בבעיה מבחינת הציבור החילוני לפחות.
2: אני רוצה לומר לך שעמדתי ותפיסת עולמי, אני פותח בזה שאני בעד חופש לדת וחופש מדת. רמת השרון היא עיר פלורליסטית, עיר דמוקרטית, עיר חופשית. אורח החיים של התושבים שם הוא ברור, חילוני. יחד עם זאת, כפי שאמרתי, אני בעד חופש לדת וחופש מדת. הכוונה היא שאנחנו, קהילה שלמה של תושבים ברמת השרון, מקבלים את השירות, דתיים, חילוניים, מסורתיים, כולם ביחד. ההתערבות של משרד הפנים, כמה ימים לפני שבית המשפט אמור לדון בסוגיה, שזה דיון שלישי למעשה, היא פסולה בעיניי, מאחר שמנכ״ל משרד הפנים, עם כל הכבוד, אני לא מאמין שהוא ישב ורק על רמת השרון הוא חשב. הוא פשוט מאוד הנחו אותו, אמרו לו, אנחנו נמצאים לפני בחירות, ורוצים כאן להשיג איזה שהם הישגים פוליטיים או הישגים כאלה ואחרים כלפי ציבור הבוחרים. אני יכול לומר לך שאנחנו נפעל ואנחנו פועלים במסגרת החוק. אנחנו הכנו מסמך מדיניות עד אשר ואם יאושר כן. חוק העזר. אני רוצה לומר לך שהחוק העזר הוא חוק עזר ישן, ניסו לשנות אותו במהלך השנים האחרונות, אנחנו עשינו לו תיקונים גם כן עם כניסתי לתפקיד אגב לפני מספר חודשים.
1: אז רגע, אז אני ברשותך איציק רוכברגר, אני רוצה להבין באמת איך זה עובד. הרי אנחנו יודעים שיש מרכזי קניות שפתוחים במקומות אחרים, אם זה בשפעים, שבעת הכוכבים, אלף ואחד מקומות. הרי יש את אותו חוק עזר. עכשיו, אתם מבחינתכם, בכל זאת, צריכים את אישור משרד הפנים לאותו חוק עזר. אז איך זה עובד? או שבאמת...
2: תראה, כל עוד, אני יכול להגיד לך דבר אחד, וגם הם כותבים את זה בתוך המכתב, אתה גם מבין את זה מתוך המכתב שלו.
1: כן.
2: כל עוד, אותם גופים פוליטיים ישלטו במשרד הפנים, לא יאושר. אז אחד, אני אומר לך, הם גם כותבים את זה. עכשיו, אז עכשיו הם באים ומנסים להכניס כל מיני סוגיות וכל מיני קושיות בכוונה כדי להציף את זה למעלה, כדי שזה לא יאושר בכלל. אבל בסדר, אז הם אמרו את זה. אני אומר לך שעם כל הכבוד למנכ״ל משרד הפנים, ויש לי אליו הרבה כבוד, הוא לא ינחה אותי לסגור כי אני לא אסגור. אבל כן, אני אפעל במסגרת הוראות החוק, במסגרת מסמך המדיניות. כלומר, אכיפה ככל שאנחנו יכולים. זה מה שאנחנו יכולים לעשות.
1: מה קורה עכשיו בבית משפט? בעצם יש עתירה, ואיפה...
2: אתה יודע, הדבר הכי מוזר זה, שאת העתירה, ולעתירה למעשה, לא צורף אפילו תושב אחד מרמת השרון. מי שעשה את העתירה, זה עתירה שהייתה על ידי הסתדרות פועל המזרחי, שאני בכלל לא מבין מה הקשר שלה לעניין, ועוד איזה עורך דין שכנראה, אני לא בטוח, אבל בוא, בתוך עמנו אנחנו חיים,
1: כן.
2: כנראה מייצג איזה שהם גופים כלכליים כאלה ואחרים, mm-hmm. שהם כן סגורים. אבל עוד פעם, רמת שרון היא חופשית, אני לא אאפשר, בוא תקשיבו, אני אומר את זה ואני מצהיר את זה כלפי כל מדינת ישראל וכל מי ששומע. אני לא אאפשר סגירה, הוא לא יכול להנחות אותי לסגור. אני אפעל במסגרת
1: אז רגע, אז רגע, אז אני רוצה להבין. בסופו של דבר כנראה שהסעד יגיע מבית המשפט, ויכול להיות שבית המשפט הוא המפלט האחרון שיעזור לכם להשאיר את בגלילות פתוח, כי אתה אומר, אני לא אסגור בכל מקרה, אבל השאלה היא, מה בדיוק החוק אומר בעניין הזה?
2: החוק אומר שאני צריך, הרי מה הוא מנחה אותי? הוא מנחה אותי כלפי חוק שעות עבודה ומנוחה.
1: Okay.
2: על זה הוא מדבר, ואז הוא אומר רגע אחד, ברגע שאנשים עובדים בשבת, אתה לא יכול, אתה צריך להוציא להם או קנסות, או שאתה צריך למנוע מהם לעבוד. Mm-hmm. למנוע מהם לעבוד אני לא יכול. קנסות mm-hmm. איפה שאפשר ומתי שאפשר, כי יש לנו רק שני פקחים שעובדים בשבת, mm-hmm. ונוכח המציאות, ובוא נגיד ככה, נוכח המציאות הביטחונית בכלל בשנתיים האחרונות, קשה לנו לאכוף את זה. קשה לנו לאכוף את זה, יש אלף ואחת בעיות עם שני...

0: עם שני פקחים. בעיה. עכשיו, בסדר, אנחנו נעשה אכיפה כל עוד החוק מורה לנו כן. לעשות את זה. זה בסדר. אבל לסגור, זה לא יסגר.
1: אוקיי, טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, ראש עיריית רמת השרון, איציק רוכברגר, אבל כמובן שנמשיך לעקוב אחרי זה ולראות באמת לאן הדברים הולכים. תודה רבה לך.
0: תודה רבה שהקלפתם את זה.
1: תודה.

אוקיי, זהו, אנחנו מסיימים כאן וחותמים את השעתיים האלה שלנו. יומן הצהריים שלנו כאן ברדיו 90 FM, על הביצוע הטכני היה משה יסטחרוף, בהפקה מיכל בקשי ושחר מנשה. מה עוד נאמר? אני עושה ידר, ואנחנו כמובן נהיה כאן גם מחר ב-12 ביומן הצהריים, כאן ברדיו 90 FM. בשורות טובות.

0: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
4: חפשו ישראכר טיימ אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
8: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה.

0: תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: 90 FM.

Like a Prayer, מדונה. שלום לכם מאזינות מאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. אנחנו 90 פלוס מינוס, אנחנו תוכנית הצהריים של השרון, כאן ברדיו 90. כל יום נפגשים, 2 עד 4 עם הקלאסיקות הגדולות ביותר של כל הזמנים, כרגיל. את החלק הראשון של התוכנית שלנו אנחנו פותחים עם קצב, החלק השני הולך לבזור שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים. אז פתחנו עם מדונה, הנה סופרגראס, we all ride. כן כן, אנחנו נהיה בסדר. לי קוראים נועם אמיר, אנחנו כאן עד 4, שתהיה לכולנו האזנה נהדרת.

0: Only You. חברות חברים, נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות. תכף אנחנו חוזרים. Air Supply יהיו כאן, וגם בריטני ספירס וג'ייסון דונובן, וגם פסנג'ר ועוד לעתים נפלאים וטובים. פרסומות, כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
5: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90 ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
12: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: שלום לכם, כאן כנרת שמע, ואני נמצאת ברשת מחסני חשמל בחדרה ביום ראשון הגדול. רק היום ורק במחסני חשמל חדרה בכניסה.

0: על העיר בכיכר המשטרה, עד 40% הנחה על כל החנות במבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מבצעי מונדיאל מטורפים. חבילת מונדיאל הכוללת מקרן וידאו, מקרן קול ומסך שמקרינים עליו רק ב-990 שקלים. מסך 75 אינץ' סמסונג ב-2,590 שקלים. מסך 85 אינץ' ב-2,249 שקלים. מסך עצום 100 אינץ' של GVC רק ב-4,390 ש"ח ועוד מבצעים רבים בכל המחלקות. יום ראשון הגדול, רק במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר בכיכר המשטרה, בבניין משרד הפנים, עד השעה 9:30 מחכים לכם כאן. חזרה לאולפן.
1: ועכשיו, 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

Even the night or better air supply. חזרתם אלינו חברות וחברים, עכשיו קצת אהבה, קצת מוסיקה רגועה, נוריד את הטונים, אל תדאגו, שעה הבאה נחזור כמובן עם קצב נהדר. Britney Spears, Sometimes.

חתום, בנשיקה, ג'ייסון דונובן סוגר לנו יחד את השעה הראשונה שלנו כאן 90 פלוס מינוס ברדיו 90. עוד מעט אחרי פרסומות חדשות וגם פסנג'ר, אנחנו חוזרים לכאן לשעה נוספת עם מוסיקה נהדרת. לי קוראים נועם אמיר, אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים.

0: 90FM.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: אין אפס מעיין הגבס.
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: אין אפס מעיין הגבס.
0: תשעים FM.
12: שלום לכם, כאן כנרת שמע, ואני נמצאת במחסני חשמל בחדרה, ואנחנו מביאים לכם את יום ראשון הגדול. יום ראשון הגדול במחסני חשמל בחדרה, עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקפיא ב-480 ש"ח, קיריים ב-330 ש"ח, מקרר הפוך מקפיא תחתון 1,590 ש"ח, מקרר ארבע דלתות מפואר ב-1,790 ש"ח, מכונת כביסה גדולה 8 קילוגרם רק ב-890 ש"ח, מזגן אחד כוח סוס ב-690 ש"ח, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים. רק היום, יום ראשון הגדול, ורק במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר בכיכר המשטרה, בניין משרד הפנים. בחזרה לאולפן.

I'm too sexy. וואו, איזה להיט ענק. איזה קצב לפתוח ככה את השעה השנייה שלנו כאן, 90 פלוס מינוס. רדיו 90, חברות וחברים, שלום לכם, צהריים טובים.

תודה שחזרתם, תודה שבאתם ותודה שהצטרפתם. אנחנו שעה שנייה כאן עם הקלאסיקות הנהדרות וגם קצב טוב. הנה, הרי לוגן, Danger Zone. תראו איזה להיט ענק שפותח לנו שעה מעולה. לי קוראים נועם אמיר. אז הנה נהדרת לכולנו.

0: story of my life, One Direction. חברות חברים, נצא עכשיו להפסקת פרסומות אחרונה. עוד מעט נחזור, ג'ו קוקר יהיה כאן, וגם יוריתמיקס, וגם שיקגו, ויהיו כאן אחלה ליטים נהדרים. אז אל תלכו לשום מקום.
1: 90 פלוס מינוס.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
7: הצעד הבא בקריירה שלך מתחיל בפארק העסקים החכם קיסריה. יום שלישי הקרוב, 23 ביוני, מ9:30 עד 13:00 בצהריים. מאות משרות בחברות המובילות במשק, הדרכות מקצועיות וכלים פרקטיים. הכניסה חופשית. לפרטים חפשו יערי תעסוקה קיסריה בגוגל.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12 שקלים ו-90. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
13: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
14: שלום לכם, כאן כנרת שמע, ואני נמצאת במחסני חשמל בחדרה ומספרת לכם על יום ראשון הגדול. כן, יום הראשון הגדול במחסני חשמל חדרה, עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, חבילת מונדיאל הכוללת מקרן וידאו, מקרן קול ומסך שמקרינים עליו רק ב-990 ש"ח. מסך 75 אינץ' סמסונג רק ב-2,590 ש"ח. מסך 85 אינץ' ב-2,249 ש"ח. מסך עצום 100 אינץ' של GVC רק ב-4,390 ש"ח. סמארטפון סמסונג S26 החדש רק ב-2,490 ש"ח. קורקינט מושלם ב-890 ש"ח. מחשב נייד מקבוק ב-2,229 ש"ח. כל זה ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים. רק היום, יום ראשון הגדול במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר בחיקר המשטרה, בבניין משרד הפנים, יש לכם חנייה בשפע ובחינם לבעי החנות. בחזרה לאולפן.
15: 90 FM.
16: ועכשיו, 90 פלוס מינוס,

Sorry seems to be the hardest word, ג'ו קוקר המעולה. איזה כיף שחזרתם. עכשיו אהבה, עכשיו יורית מיקס. Here comes the rain.

מסיימים את התוכנית שלנו להיום, היה לי כיף, נהניתי, אני מקווה שגם אתם נהניתם, מקווה שעשיתי לכם טוב עם המוסיקה והצהריים שלכם נראים לכם הרבה יותר טוב. אנחנו כאן כל יום 2 עד 4 כמובן עם המוסיקה הנהדרת הזו, מלווים אתכם בשעות הצהריים, וזה החלק הכי כיף ביום שלי, אני לא יודע מה איתכם, זה התרפיה היומית שלי. זהו, לי קוראים נועם אמיר, ואחל לכם שתהיה לכם המשך האזנה נהדרת, אחר צהריים טובים, ביי ולהתראות.

0: 90 FM. הצעד הבא בקריירה שלך מתחיל בפארק העסקים החכם קיסריה. יום שלישי הקרוב, 23 ביוני, מ9:30 עד 13:00 בצהריים. מאות משרות בחברות המובילות במשק, הדרכות מקצועיות וכלים פרקטיים. הכניסה חופשית. לפרטים חפשו יערי תעסוקה קיסריה בגוגל.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור.

0: מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: אין אפס מה
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: אלף אס מעיין הגבס.

מה, מה נשמע? מה קורה? איך אתם? איך אתה? איך את? איך אתם? איך אתם? איך? כן. אם אומרים לה איך לדרכים מהדורת יום א' בשבוע. נכון, היום יום א', כי לא, עם הכדורגל זה קשה, הכל נהיה יום אחד ארוך ולא נגמר. באמת. באמת.

יס, טוב, היום בתוכנית נהיה עם כל העניינים שלנו, עוד מעט תבוא גברת ה-AI הראשונה, גברת שירי, היא תבוא, תחות חידה, ננסה להבין מה היא רוצה. חג בצ'אצ'ו, איננו המשיך כבדון, נדבר על ענייני המונדיאל, נראה מה קרה עם האימור שלכם האחרון בסוף השבוע, ועד איזה משחק מאמרים היום, נראה מה קורה בחבישים, נשמע לכם דברים חדשים, הכל מהכל, עד שש. אגב, היום בשש אחרינו יש ספורט.

טוב, כביש החוק הוא עמוס. ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום, ממחלף קיסריה עד מחלף אור עקיבה. בכביש מספר אחת, ממחלף שער הגד, מחלף שורש, ממוצא הדראל, ממחלף ענווה עד בן שמן. בכביש מספר 4 עמוס, ממחלף חולון מזרח עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה עד צומת הדסים. בכיוון הפוך, מאם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף ירקון עד מחלף ראש העין מזרח, זה בחמש. ב-40 ממחלף עמלוד עד צומת אחי סמך, ממחלף לוד עד צומת אלעל, גם מצומת הטייסים עד הכניסה למגשימים. ב-65 ממחלף עירון עד צומת עררה. ב-66 מהכניסה למגידו ועד צומת מגידו. ב-471 ממחלף אונו עד מחלף בר אילן. זה בגדול. אם אתם יודעים על דברים נוספים שקורים בכבישי ישראל, ספרו לנו בוואטסאפ שלנו 054-9090-539.

הגיע הזמן לצאת הדרך עם העניין הראשון שלנו, בעוד רגע היא תיכנס לאולפן וירטואלית, אבל היא תחות חידה אמיתית לגמרי. ואני מדבר כמובן לא אחרת מאשר גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, גברת שירי. בעוד שנייה היא תבוא הנה. כן, כן, תבוא. היא וירטואלית תבוא. אבל היא תחות חידה. ואנחנו, התפקיד שלנו להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, ששולחים את התשובה הנכונה לחידה שלה לוואטסאפ שלנו. וואטסאפ של רדיו 90 שמספרו 054-9090-539. 054-9090-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. אבל כמו שאתם יודעים, הרי שבועה של הגברת מדובר הרי באירוע גדול. כן. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה אתם יודעים לבד? יש את הדבר הזה שבא לפני כל אקט רציני. ואני מדבר כמובן על המשחק המקדים. במסגרת המשחק המקדים אצלנו אנחנו נותנים לכם כמידי יום 30 שניות שלמות, מלא זמן למשחק מקדים. בואו, דיינו. מלא זמן. ב-30 שניות הללו אתם יכולים לזרוק איזו תשובה שעולה לכם לראש. המטרה היא שתנסו לנחש את התשובה לחידה לפני החידה. אם תדעו, תיקחו מאיתנו לא פרס אחד, אלא שני פרסים שיושבים וממתינים כאן, יכולים להיות של כל אחד ואחת מכם. אם רק תדעו, אם רק תקלעו על התשובה לחידה לפני החידה. לצורך העניין, אתם יכולים לעזר בכל דבר שייתן לכם יתרון, בצ'אטי, ב-AI, בכדור בדולח, בתי, במים עם לואיזה, לא יודע, באפונים. אם אתם יודעים לדבר עם אפונים, אני לא... זה עוזר לכם. טוב, 30 שניות, זה הזמן שעומד על הפרק לתשובות שלכם. איזו תשובה שרק עולה לכם לראש, תזרקו. אם תקלעו, שני פרסים יהיו שלכם. 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. כולם מוכנים? כולם מקוננים? כולם היו בניי? כולם יצאו על תנאי? המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 5, 4, 3, 2. אוקיי, אוקיי, אוקיי, מה זה יכול להיות? מונית זה לא, זה לא חופש גדול, זה לא פותחן, כרטיס אדום, מזרן מאפרה, חלון. היום הארוך בשנה זה היום. 14 שעות אור היום, כן, תשחץ, זה לא, לא אוזניות, רחפן, יום לא אפונה, אמרנו, לא אפונה. מדוזה, גם לא מדוזה אפונה, תמר, כמון, רקון, פלפה, פלאפל חם. לא, לא, ים, הריון, שנייה, למה הריון? למה להלחיץ? תיק. תירס, גורד שחקים, ליצן, שוארמה. לא, לא, לא ולא, ולא, ולא, ולא, ולא. הייתה עוד פעם חופשה לאיסטה? אין חופשות לאיסטה. מה זה הדבר הזה? נכון, ראיתי, החופשה של איסטה בבית שם. דילגתי על זה, זה גם לא מנגו. טוב, כי אתה מבין למה זה לא יכול להיות זה? כי אין לך חופשות. טוב, בכל מקרה, אין מנוס, אלא מלשמוע מה רוצה מאיתנו הגברת להיום. תודה רבותיי, הנה חידתה של צ'ירי. מוכנים מכוננים? לא, אני רק מודד. הנה התשובה של...

0: צ'ירי להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים ומתקתקים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מחזיק שני דברים? בדרך כלל לא מבחירה, הוא לא נוח וגם לא נעים, והוא מסמל שישנה בעיה.
0: מה? אוקיי, אוקיי, פה חשדתי. אני לא יודע, 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן, הנה, הנה שוב.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים ומתקתקים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מחזיק שני דברים? בדרך כלל לא מבחירה, הוא לא נוח וגם לא נעים, והוא מסמל שישנה בעיה.
0: אם אתם יודעים, ספרו לנו בבקשה, 054-90-90-539, זה מספר המאניש מה שלנו באולפן.

0: שותה נבואה עם אח של סלים. טוב, הגיע הזמן לפתוח את הקווים שלנו לצ'צ'וננו ימשיך כבודו. במסגרת צ'צ'וננו ימשיך כבודו, כמו שאתם בוודאי יודעים, מכירים, רגילים, אנחנו מעלים אתכם לשידור ומשמיעים לכם שישה שירים ישראלים מוכרים מאוד, מאוד. וזה עובד ככה, חמישה מתוכם במסגרת הרגילה, ששם שיר מתנגן, שיר ישראלי מאוד ידוע מתנגן לו, ואז הוא נעצר. אתם צריכים להמשיך מאיפה שהוא נעצר. אם ידעתם, קיבלתם נקודה, לא ידעתם, אין נקודה. חמישה שירים במסגרת הזו, חמש נקודות. שיר מספר 6 הוא שווה 2 נקודות, כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים לכם התחלה של שיר, צלילים ראשונים של שיר ישראלי מאוד ידוע, ואתם צריכים לומר לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו, זה שווה 2, אפשר להגיע ל-7 מ-7 במקסימום. בכל שלב, אגב, פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו, שם נמצא האיש, האגדה, היפה, הבלורית וה...
1: אל תתחנף אתה גם עכשיו.
0: כן, הגזמתי, אתה צודק, הגזמתי.
1: תתחנף יותר מדי.
0: בקיצור, שם נמצא...
1: לא מתאים לך כל המחמאות האלה.
0: נכון, שם נמצא...
1: כן, כן, האיש והאגדה.
0: הוא.
1: איסטה.
0: איסטה.
1: האגדה.
0: רגלת, החלפת כבר בטז לאיסטה?
1: לא.
0: הגיע הזמן, לא הגיע. כאילו, די, זה נהיה השם הרשמי שלך תכלס. בוא.
1: זה גם נהיה, זה כן, זה גם נהיה שם הגיימינג שלי.
0: די! כן. אתה איסטה בגיימינג, אני אחפש אותך.
1: אני חייב, הייתי חייב, כן, איסטחרוב, זה ארוך מדי.
0: זה ארוך מדי. טוב, איסטה...
1: אז זה גם בא לי טוב, כי אין הרבה איסטות.
0: נכון, אין הרבה איסטות. אתה מבין?
1: אין, מיוחד, יחיד ומיוחד.
0: המזל הוא שאין הרבה איסטות. די! בכל מקרה... בכל מקרה, כן. אני רציתי שביחד נוכל להדגים. איך עובד הצ'אצ'ון? נגיד, אני אשים שיר ואתה תדגים. אתה מבין?
1: ככה זה עובד?
0: ככה זה עובד. נגיד, נגיד ששמנו, אני לא יודע, נגיד את זה, לא, לא, לא.
1: לא.
0: אני אקשה עליך כבר, אתה אומר?
1: לא.
0: אוקיי, אוקיי, בסדר.
1: אוקיי.
0: יאללה, ככה, נגיד שמנו את זה, אוקיי? אין איך היא יכולה, ככה סתם לדעת,
2: אין איך היא יכולה...
1: לעזוב אותי.
0: טה בה בה בה בה בה בה.
2: אינך יכולה לעזוב אותי.
1: ניסית להכשיל, ניסית להזכיר.
0: לא, דווקא הקללתי.
1: בעיית.
0: היה לי יותר קשה. לא משנה, הנה דוגמה אחת. בוא נעשה עוד דוגמה, עוד דוגמה, עוד דוגמה, בסדר?
1: כן.
0: נגיד ששמנו את ה...
1: נגיד?
0: נגיד ששמנו את ה...

0: ואני ביקשתי את ליבך לקטוף. זה איסטה, אתה מבין? זה לא פוקס, אתה מנסה להכשיל אותי. אני פרינציפ באתי לך, בהפוך על הפוך על הפוך. ויאללה.
1: 2 מ-2, 40% כל הכבוד, תודה רבה. איי,
0: איי, איי, איי.
1: חזרת.
0: 159%.
1: הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע, המספר שלנו באולפן, 1-2-1-2-90-90-90. 1-2-1-2-90-90-90. אם אתם עם חברים, לבד, לא משנה באיזה סטטוס וסיטואציה אתם, באוטו, בבית, חייגו, בואו, אתם יכולים לשחק לבד בקבוצות איך שבא לכם, לנסות להביא לנו 7 מ-7 להיום.

0: בואו נעשה קפיצה קטנה, לא לחול, לא לחול, אבל לכנרת, כנרת שמה, שלום.
1: שלום, שלום.
0: מה קורה? מה נשמע?
1: וואלה, הכל בסדר, הכל טוב.
0: איפה את? איפה את? אייק, אייק.
1: אז ככה, אני אספר לך שאני בחדרה, ואני לא סתם בחדרה, אני...
0: הלכת לעשות שופינג וקניות וטיולים. לא? זה לא זה?
1: כן, כן, כן, אבל רק במחסני חשמל.
0: את במחסני חשמל. בוא הנה, יש שם מבצעים טובים היום.
1: נכון, שים לב.
0: שמעתי על זה.
1: היום זה לא יום סתם, היום זה יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, והיום זה קורה בחדרה עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים.
0: מה זה אומר? מה זה אומר למשל?
1: אז ככה, אני אספר לך, מונדיאל אתה רואה?
0: לא, מה פתאום.
1: אז שים לב.
0: סתם אני עייף כל היום, נו נו.
1: על הכיף, הקסים לב, מסתי מונדיאל מוטורפים רק במחסני חשמל, חבילת מונדיאל הכוללת מקרן וידאו, מקרן קול ומסך שמקרינים עליו רק ב-990 שקלים בלבד. וזה לא נגמר כאן. מסך 75 אינץ' של סמסונג רק ב-2,590 ש"ח. מסך 85 אינץ' ב-2,249 ש"ח. מסך עצום, עצום ניר, 100 אינץ' של GVT ב-4,390 ש"ח, ויש לנו עוד מבצעים בכל המחלקות. תן לך עוד כמה דוגמאות, מקפיא ב-480 שקלים בלבד, קיריים ב-333 שקלים בלבד, מקרר הפוך, מקפיא תחתון, רק ב-1,590 ש"ח, וכל זה קורה רק היום, רק במחסני חשמל בחדרה, בכניסה לעיר, בכיכר המשטרה, בבניין משרד הפנים. יש לכם חנייה בשפע, ובחינם לבעי החנות, והם פתוחים פה היום, אני כל היום אמרתי עד 10 בלילה, אבל החבר'ה כאן באים ואומרים לי שישתדלו להגיע עד השעה 9:30, בטח אתה שומע את כל רעשי הרקע.
0: כן, כן.
1: מפוצצת כאן באנשים, אז כדאי לכם להגיע.
0: טוב, תודה רבה, אנחנו כמובן נקפוץ ונעשה אצלך עוד ביקור בהמשך ונראה מה קורה עם המחירים. תודה רבה רבה, כנרת בשלב הזה.
2: והנה הפוצע הלבנה.

0: 90FM. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: הצעד הבא בקריירה שלך מתחיל בפארק העסקים החכם קיסריה. יום שלישי הקרוב, 23 ביוני, מ-9:30 עד 1 בצהריים. מאות משרות בחברות המובילות במשק, הדרכות מקצועיות וכלים פרקטיים. הכניסה חופשית. לפרטים חפשו ירית העסוקה קיסריה בגוגל.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל וכפוף לתקנון.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

כלום, מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את בת זונה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה.

0: מרפא את הכל. גם זה יעבור, גם זה יעבור. טונה, כמובן. שלום ליאור, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, מה קורה?
0: וואלה, מה העניינים?
1: וואלה, דבש, ברוך השם, את לא נותח את זה.
0: יפה, בסדר, איפה אנחנו תופסים אותך?
1: אני בדרכים.
0: בדרכים, מה, בדרך...
1: חצי מדינה לדעתי.
0: בדרך הביתה אבל, כאילו, סוף יום?
1: עוד לא.
0: עוד לא.
1: אני סוכן, אז אני קופץ לעוד לקוח שתיים, ואז...
0: בדרך לעוד לקוח מרוצה, הבנתי. למה? אבל תגיד להם, אחי, בוא, בשעה כזאת, דברו איתי מחר. מה בעיה? דראפ דה טלפון.
1: הם לא יכולים לראות אותנו בשעות האלה, אבל אין ברירה.
0: אין ברירה, כשאין ברירה, אין ברירה. רגע, סוכן.

0: גנב.
1: אחד יש לנו, הנה השיר השני, קבל את זה.
2: הבירות שמסוף הדרך זה טוב, זה טוב. מחר הקיץ נגמר.
3: אין סיכוי אחי, לא אני.
1: מה? רגע, אז קח גלגל הצלה, אולי הוא ידע לעזור לך, מי יודע. אתה רוצה גלגל הצלה?
3: יאללה.
1: יאללה. איסטה, אשמי הכל.
0: וכנראה שכבר יהיה הרבה יותר קר.
1: כן? אפשר הלכת להמשך ככה? בלי...
0: כן, אני כמעט בטוח.
2: ויהיה פשוט הרבה יותר קר.
0: כן? עכשיו, צדפתי. מה בערך? נקודה. נקודה.
1: בסדר, יאללה, בסדר. לא בשבילך, בשבילי.
0: הילד עם הבוגי במים, הנה. הנה, בבקשה. רואה, אני יכול להמשיך את כל השיר. לא? יאללה, יאללה.
1: צא מהים, צא. צא, צא. יש מלא מדוזות גם. טוב, יש לנו שתיים, הנה שיר מספר שלוש, מתקדמים, הישר לזה. זוכר.

0: כמו שהלב מגלה מכאוב.
1: כמו שהלב מגלה מכאוב.
2: לגמרי.
3: טוב, שלוש, יש לנו שלוש משלוש, לא להרוס. הנה שיר מספר ארבע.
4: והלילה יבוא ויפול על הכביש וילחש בשמות מכונים.
0: ושיר אהבה פשוט, פשוט שיר אהבה.
4: שיר אהבה פשוט.
3: יפה מאוד.
4: פשוט שיר אהבה.
3: הלילה בקיץ.
4: ללילה.
3: טוב, יש לנו ארבע מארבע, אל תערוס.
0: מה, רציתי להגיד לך לפני יום, אתמול היה לי יום הולדת 40, אולי מגיע לי עוד גלגל הצלה, אני רק אומר.
3: לא, לא מגיע לך עוד גלגל הצלה, מגיע לך מזל טוב. מה עשית ליום הולדת 40, מה עשית?
0: באו חברים, עשינו קבלת שבת של
3: הסמכות. יפה, יפה. יצאת מרוצה, יצאת כאילו סבבה. אפשר להתחיל עשור חדש בחיים.
0: תודה להשם, תודה, תודה לכל.
3: איזה כיף זה. תשמע, לא רע, הנה שיר מספר חמש. קבל...

0: יש לך 5 מ-5. עכשיו רק לא להרוס. אנחנו הולכים לשיר האחרון.
1: תן איזה משהו קל, תן איזה משהו קל, תחילת שבוע.
0: בוודאי, מה זאת אומרת? של מה אני פה? אוקיי, טוב, אתה מוכן? תתרכז, קבל את זה. אתה מכיר את זה? קח עוד פעם, עוד פעם. חמש,
1: אני יודע,
0: ארבע,
1: אני יודע איך זה מתנגן.
0: שלוש, נו, שתיים. נכון, נכון.
2: ולשיפם נתנים סובבים בחלומים, עושים שירי תהילה, את שירי תהילה.
0: תשמע, אבל הכרת את זה, כן, הכרת, זה לא שלא הכרת. כן, יאללה, לא נורא, תשמע, 5 זה יפה, יש מצב שאתה מחזיק עם זה, יש מצב, בוא. האמת סיכוי טוב אפילו, בוא נראה מה יהיה. ליאור, קודם כל, הרבה מזל טוב ל-40. מאוד מקווה שאתה תיקח את העשור הזה, כאילו, אתה יודע, לצמיחה וגדילה, ותודה רבה, שיחקת איתנו, אנחנו כמובן נעדכן בהמשך. תודה רבה, רבה, רבה, רבה. אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר, 1-2-1-2-90-90-90.

0: לחול או לחדרה. שלום כנרת שמה.
1: שלום
0: רייכל. מה קורה? מה קורה? איך במחסני חשמל? איך מארחים אותך? איך הפינוקים?
1: אז עכשיו אני בדיוק לקחתי לי ככה ביסט מהצחם. תקנה.
0: אין בעיה, אלנה.
1: תקנה בך, במסגן שלך ושל איסטה שמה באולפן.
0: על 4 מעלות, כן. תגידי לי, מה קורה במחסני חשמל?
1: אני אספר לך מה קורה כאן. אנחנו ביום מחירות מיוחד של עד 40% הנחה על כל החנות. מבצעים חסרי תקדים רק היום ורק במחסני חשמל בחדרה. כדאי לכם להגיע, תשמע, בוא אני אספר לך מה הביאו לי עכשיו. מקרר 4 דלתות מפואר ב-1,790 ש"ח. מכונת כביסה גדולה 8 קילוגרם, רק ב-890 ש"ח.
0: רק 890?
1: רק 890. מזגן 1 כוח סוס ב-690 ש"ח. מזגן לסלון ניר 2 כוח סוס, רק ב-1,390. שים לב גם מה קורה בחנות הגיימית שלהם, מדפסת קנון ב-149 שקלים. סמארטפון, סמסונג S26 החדש, רק ב-2,490 שקלים. יש לך גם קורקינט מושלם ב-890 שקלים, מחשב נייד ב-2,290 שקלים, מסך גיימינג מפואר 27 אינץ', אייסטר רק ב-349 שקלים, ועוד, ועוד מאות מוצרים במחירים מטריפים. רק היום, יום ראשון הגדול, מחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר בכיכר המשטרה בבניין משרד הפנים, יש לכם חניה בשפע ובחינם לבאי החנות. כדאי לך לחזור אליי גם אחר כך, כי הם עדיין מזמינים לי פה מבצעים.
0: אני אשקול את זה. כנרת שבע, תודה רבה. כמובן שאתם בדרך הביתה, לא משנה איפה אתם, תעצרו במחסני חשמל בחדרה, תהנו מהמבצעים האלה, כי יום ראשון הגדול לא קורה בכל יום ראשון. ולכן הזדמנות שלכם. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה. עוזרים ממש עוד מעט.

0: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
4: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה, משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
10: הצעד הבא בקריירה שלך מתחיל בפארק העסקים החכם קיסריה. יום שלישי הקרוב, 23 ביוני, מ-9:30 עד 1 בצהריים. מאות משרות בחברות המובילות במשק, הדרכות מקצועיות וכלים פרקטיים. הכניסה חופשית. לפרטים חפשו ירית תעסוקה קיסריה בגוגל.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: 90 FM, 90 FM.

לא יודע איך נספיק הכל בשעה הזאת, אבל נשתדל. צריך לבדוק מה קרה עם התוצאות של האימורים שלכם למשחק שנתנו לכם להמר עליו ביום חמישי, וגם ללכת על משחק של היום במסגרת המונדיאל. לראות מה קורה עם תשובות לחידה של צ'ימי, עוד לא בדקנו תשובות. וגם האם חמש תשובות בהמשיך כמו דוסם מספיק. נשתדל להספיק הכל. נספיק, מה זה נשתדל להספיק? אנחנו נספיק.

0: מצוגעת, כן, מצוגעת. טוב, הייתה כאן היום צ'ירי. אתה שמת לב שהיא הייתה אתה?
1: לא.
0: מה זה? למה?
1: לא, לא שמתי לב.
0: ברור שלא, כי היא וירטואלית. אבל היא חידה אמיתית, שמעת אותה?
1: זהו, גם לא שמעתי אותה.
0: בונה, אתה מצ'ו.
1: גם אם הייתי שומע, בונה, עבר כל כך הרבה זמן, מאז שהיא חידה את...
0: עזוב, נו, מה אתה בא להגיד? שיש לך זיכרון של נמלה? זה הרעיון הכללי?
1: לא.
0: למרות שנמלה נראה לי זיכרון טוב, זהו, לדג. אולי דג אתה. כן, אולי מדוזה.
1: כזה דג, הוא הלך רגע לפה. רגע, מה?
0: רגע, איפה הייתי? כן, כן, כמו נמו. אז היא אמרה את זה.
1: וואו.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים ומתקתקים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא מחזיק שני דברים? בדרך כלל לא מבחירה, הוא לא נוח וגם לא נעים, והוא מסמל שישנה בעיה.
0: בבקשה, מה בעיה? מה בעיה? למה אתה אומר יש בעיה? מה בעיה?
1: יש לי פה תשובות...
0: טובות נכונות, תשובה נכונה?
1: מעניינות בעיקר, שברובם תצטרך לפתוח את ראשך.
0: די, כבר עוד לא התחלנו.
1: לא, זה רובם, כן, ככה זה.
0: אוקיי, קוראים לדבר הזה שהוא בדרך כלל מחזיק שני דברים, בדרך כלל לא מבחירה, הוא לא נוח, גם לא נעים, והוא מסמל שישנה בעיה.
1: אוקיי.
0: כן?
1: אז נתחיל מקבלים להתנעת מצבר של רכב.
0: אוקיי.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: הם תופסים משהו שהם לא מבחירתם.
0: למה? מה זאת אומרת?
1: הם לא בחרו את זה.
0: מה תפקידו של קבל, אם לא קבל
1: כאילו? קודם כל, הוא יכול לתפוס מה לדברים אחרים, הוא לא חייב לתפוס מצבר.
0: תפקידו להיות קבל מעריך
1: של מעביר מתח. זה לא משנה. לא, תקשיב. זה שקוראים לזה קבל התנאה, זה לא אומר שהוא צריך להיות מחובר למצבר. זה לא בחירה הראשית שלו.
0: הוא בתוך תוכו רוצה להיות בכלל פרח.
1: כן, זהו. אז זה לא מבחירה.
0: אוקיי.
1: זה לא נעים.
0: זה לא נעים למי?
1: זה לא נעים, אם עכשיו מחברים את זה אליך, אתה תרגיש לא נעים.
0: בקיצור, אתה מחרטט.
1: וזה מצביע על בעיה מסוימת.
0: זו תשובה לא טובה.
1: אתה יודע מה הבעיה שזה מצביע?
0: אתה הבעיה.
1: שאין לך מצבר. כן.
0: איסה זה לא זה.
1: ואתה חייב קבלים להתנעת המצבר של הרכב.
0: חייב להתקדם. זה לא זה.
1: די, אבל אני מנסה להגן על התשובה.
0: אתה מגזים אבל בהגזמה שלך.
1: אבל אני מנסה להגן.
0: כן, אבל אין בזה היגיון.
1: אוקיי.
0: נו.
1: רוצה עוד משהו שאין בו יקרה?
0: לא, אני רוצה תשובה הגיונית, נו.
1: רופא שיניים.
0: די, נו,
1: אוקיי,
0: די.
1: אז אני אסביר.
0: אל תדע, בחייך.
1: אז אני אסביר.
0: אוקיי. הדבר הזה בדרך כלל מחזיק שני דברים?
1: כן, שלא מרצונו.
0: לא הבנתי.
1: הוא מחזיק את המקדח של השיניים, או פלייר.
0: זה לא מרצונו, הוא עושה על זה רבי כסף.
1: סבבה, אבל זה לא הרצון שלו.
0: לא הרצון שלו להיות רופא שיניים, שילך להיות רופא אחר.
1: לא, זה לא שייך, הוא עושה את זה בשביל הכסף. הוא עושה את זה בשביל השליחות. אתה מבין?
0: איזה חרטה, איך לא קשור לתשובות? נו, באמת. זה לא קשור, אתה מנסה להגן על דברים חסרי היגיון.
1: זה לא, אם אתה תפתח את הראש, אתה תראה היגיון.
0: לא רוצה לפתוח את הראש, אני רוצה להישאר בן אדם רגיל. אבל אני מסביר. תשובה אחרת.
1: מתחום. אוקיי.
0: נו.
1: אז אני אסביר.
0: איך קוראים לדבר הזה שהוא בדרך כלל מחזיק שני דברים?
1: נכון.
0: איזה שני דברים הוא מחזיק מתחום?
1: הוא מחזיק את...
0: בוא נתחיל בדבר אחד שהוא מחזיק מתחום.
1: הוא מחזיק...
0: את מה הוא מחזיק?
1: אז אני אסביר.
0: אז אני שואל.
1: אבל אתה מלחיץ אותי.
0: אבל הוא לא מחזיק...
1: וקשה לי לחרטט כשמלחיצים אותי. אז תקשיב.
0: זה לא מחזיק כלום, נו, בחייך.
1: הוא מחזיק את הלשון. הוא מחזיק את
0: הלשון? המתחום מחזיק את הלשון?
1: כן, כי הוא שם את זה, הוא מתחת ללשון.
0: זה הפוך, הלשון מחזיקה מתחום.
1: לא, הלשון לא מחזיקה את ה...

0: תקשיב, יש רף הגיוני לחרטוטים. זה מתחת לרף, אחי. בוא נתקדם.
1: אני עובד עם מה שיש לי.
0: בסדר, חדש. תביא משהו הגיוני.
1: עובד מעץ. זה מה שנותני. מבטיח לך, אני נותן רק תשובות שמאזינים רשמו.
0: אבל. מה עבר להם בראש?
1: אבל. אוקיי. מחזיק שני דברים?
0: לא, מה הוא מחזיק?
1: הוא מחזיק פנס, ובדרך כלל...
0: הוא מחזיק את הקונוס.
1: הוא מחזיק פנס
0: וקונוס.
1: וקונוס או כל דבר אחר שעובד מעץ מחזיק.
0: ובדרך כלל קפה, נו.
1: פנס וקפה זה יפה. כן. הוא בדרך כלל מצביע על בעיה, אם יש עובד מעץ, כנראה שאתה הולך להתעקע בפקק.
0: יפה, אוקיי, אוקיי, עובד לך חרדות, נו.
1: מה היא עוד אמרה שם?
0: הוא לא נוח וגם לא נעים.
1: הוא לא נוח.
0: איש קשה.
1: הוא בא בשעות הכי לא נוחות.
0: ממש, אבל.
1: כאילו הם אומרים, 11 בלילה זה שעה שכבר אף אחד לא נוסע באוטו.
0: אני אסגור עכשיו. רגע, עכשיו אתה יודע מה?
1: אבל רגע.
0: אני אגיד לך, לא מזמן נסעתי באחד הכבישים.
1: לא מזמן, אני כל הזמן נתקל בהם.
0: בלי להלשין, כביש החוף. ונגיד 11-12 בלילה זה היה, והם החליטו שהם סוגרים את הכביש. עכשיו אתה מסתכל עליהם בצד, מה הם עושים? מה הם עושים, אתה יודע?
1: מדברים.
0: עומדים כל הארבעה ומכינים קפה, מסתכלים על הפינג'אן, אז למה סגרתם? אי אפשר לעשות את זה בצד.
1: אז אני אבוא להגנתם.
0: שזה סגרת את זה, נתיב שלם.
1: אז אני אבוא להגנתם, למרות שאני לא אוהב את זה גם.
0: זה לא...
1: ויוצא לי מלא פעמים להתעקע, בדיוק מדי שהם ממרחבים חוסמים שהם מייטיים ואופ חוסמים
0: ואז עושים קפה.
1: הם צריכים לפזר קונוסים על הכביש,
0: זה התפקיד. עכשיו אוקיי, פיזרתם, יש מטרה.
1: מי שמכין את הקפה לא מפזר את הקונוסים.
0: אה, זה בן אדם אחר. קריסטה זה לא זה, די.
1: זה לא עובד מעץ.
0: אחרון ודי, אין זמן.
1: כל כך הייתי בטוח.
0: אין זמן, אחרון ודי.
1: מהדק משרדי. אבל זה חייב להיות משרדי, אם זה מהדק ביתי זה לא...
0: זה לא עובד, אז זה לא התשובה, כי הוא... הוא בדרך כלל מחזיק שני דברים, המהדק. יש לו שתי צדים, והוא כאילו מחבר.
1: כן, הוא מחבר.
0: אוקיי.
1: הוא לא נוח.
0: לא נוח, מהדק זה לא דבר, למה? אני חושב שזה כלי...
1: תשמע, זה לא נוח. זה לא נוח.
0: הוא כן נוח, למה אתה...
1: תגיד מה שתגיד, מהדק זה לא דבר נוח.
0: לא נעים גם?
1: לא נעים.
0: מה?
1: בטעות הידקת לעצמך את היד?
0: למה שאני אדק לעצמי את היד? יש מהדק, הוא עושה עבודה נהדרת, שומר עליי.
1: קורה.
0: מסמל שישנה בעיה? איזה בעיה הוא מסמל?
1: כן, שהדפים לא מחוברים.
0: אוי, נו. פה איבדת אותי, עד עכשיו.
1: למה? אבל זה בעיה חמורה.
0: פה איבדת אותי, היית בשלב מסוים בסדר, ואז...
1: מה, חייב מהדק בשביל לפתור את הבעיה הזו?
0: אני אגיד לך. לא טוב. לא טוב.
1: אתה בטוח?
0: כן, כן.
1: נעשה את מרב המאמצים.
0: כן, המאמצים, חייבים פתרון לדבר הזה. חייבים, תעשה לי טובה, תמצא תשובה. אם אתם יודעים מה התשובה, ווצפו לנו, 054-9090-539.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים ומתקתקים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מחזיק שני דברים? בדרך כלל לא מבחירה, הוא לא נוח וגם לא נעים, והוא מסמל שישנה בעיה.

קייק ביי די אושן. מה רע, מה רע? הבעיה עם החולות, זה נהיה תוגה חולתית כזאת, לא יודע, חולית. חולתית, יפה. טוב, בואו נראה מה קורה.

כביש החוף עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום, ממחלף קיסריה עד מחלף אור עקיבא, זה עדיין קיים as is. בכביש מספר אחת, ממחלף לוד עד מחלף בן שמן, ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד בן שמן, ממחלף שפרים עד מחלף גנות. בכביש מספר 4 עמוס, ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה עד צומת הדסים, בכיוון הפוך מאם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף השיבה עד מחלף ראשון, ממחלף חולות עד גשר פלמחים. ב-5, ממחלף ירקון ועד מחלף ראש העין מזרח היום, ב-40 ממחלף עמלות עד צומת החיסן, מצומת הטייסים עד הכניסה למגשימים, ב-44 מצומת צריפין עד צומת ניר צבי, ב-65 ממחלף עירון עד צומת עמרה, 66 מהכניסה למגידו עד צומת מגידו, ב-471 ממחלף אונו עד מחלף בר אילן.

0: שקל בכל פעם שרצית לשנות אותי, להפוך אותי ליותר שלך, לפחות אני, לפחות אני שחררתי בזמן.
1: כן, דמעות של אושר, ומדמעות של אושר, בואו נלך ישר לשמחה. למה דמעות? שלום כנרת שמע.
2: שלום מירייכל.
1: נו, מה תשמעי, אנשים אומרים לי מה, באמת מבצעים טובים, שווה ללכת, אני אומר להם, אני לא יודע, כנרת אמרה שכן.
2: כן, ואני מבטיחה לך שבזמן שדיברתי איתך, הגיעו לכאן מספר אנשים שכמובן הגיעו מהרדיו, שמעו אותנו ברדיו, ובאו ישר למבצעי מונדיאל. שאני אזכיר לכם אותם.
1: נו, בוודאי.
2: אז קודם כל נזכיר לכולם שזה יום ראשון הגדול, רק במחסני חשמל וחדרה, בכניסה לעיר בחיקר המשטרה, עד 40% הנחה על כל החנות, ומבצעים חסרי תקדים. ובואו נתחיל עם המבצע שלנו לחבילת המונדיאל, שכוללת מקרן וידאו, מקרן קול ומסך שמקרינים עליו, רק ב-990 שקלים.
1: שווה ממש.
2: שווה ממש, וכל האנשים שנוערים לכאן לגבי המסכים, שימו לב, מסך 75 אינץ' של סמסונג ב-2,590 שקלים בלבד. מסך 85 אינץ' ב-2,249 שקלים. מסך עצום, ניר, 100 אינץ' של GVC רק ב-4,390 שקלים. ויש לנו עוד מבצעים בכל המחלקות, כמו מקפיא ב-480 שקלים, קיריים ב-333 שקלים, מקרר הפוך מקפיא תחתון ב-1,590 שקלים, ויש לנו עוד מאות מוצרים במחירים מטורפים, רק היום, יום ראשון הגדול, רק במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר בחיקר המשטרה בבניין משרד הפנים, תגיעו, מחכים לכם כאן ה-9:30, יש לכם חנייה בשפע, ובחינם, לבעיה החנות.
1: טוב, תודה, אנחנו עוד נחזור אלייך בהמשך, אל תלכי, תמצאי לנו רק עוד מבצעים טובים למאזינים, תודה רבה לכנרת.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה.

0: הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: הצעד הבא בקריירה שלך מתחיל בפארק העסקים החכם קיסריה. יום שלישי הקרוב, 23 ביוני, מ-9:30 עד 1 בצהריים. מאות משרות בחברות המובילות במשק, הדרכות מקצועיות וכלים פרקטיים. הכניסה חופשית. לפרטים חפשו יערי תעסוקה קיסריה בגוגל.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: εμένα είναι η Ολυμπιατή. טוב, חייבים לנסות לפתור את החידה של צ'ירליים. נראה לי כאילו שיש הסתבכות כזו עם העניין הזה, משום התחושה שלי. איסתה, האם כך הדבר?
1: אני לא רוצה להמשיך היום.
0: מה זאת אומרת?
1: נתנו לי דברים קשים. אני לא יודע איך להגן עליהם.
0: עד כדי כך?
1: למרות שיש לי פה

0: כן.
1: בין כל מגוון הרחב של התשובות שנשלחו אלינו, אל מרכז העניינים שלנו, מרכז הטלפונים. כן. אז יש אחת שממש יכולה להתאים, אבל רק תזכיר לי את החידה כדי ש...
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים ומתקתקים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מחזיק שני דברים?
1: אוקיי.
2: בדרך כלל לא מבחירה, הוא לא נוח אוקיי. וגם לא נעים, והוא מסמל שישנה בעיה.
1: יש, יש בעיה? לי את התשובה הנכונה. יש לי את התשובה הנכונה.
0: דבר אליי.
1: חברים וחברות, מאזינות ומאזינים.
0: נו, בטח חרטוט עכשיו. קהל נכבד שלי.
1: התשובה הנכונה היא גבס.
0: מה?
1: אוקיי. עכשיו אתה בטח מה? מחזיק שני דברים בדרך כלל?
0: מה מחזיק?
1: שני עצמות.
0: גבס ביד נגיד, לא קיר גבס.
1: לא קיר גבס.
0: גבס כאילו...
1: אתה הולך, לאיזה מקומות אתה...
0: אמרת גבס.
1: איזה ראש יש לך אתה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: ראש מגבס.
0: נו, נו, כן.
1: הוא מחזיק... זה לא נעים.
0: זה לא נעים.
1: וזה בדרך כלל גם משדר על משהו שהוא לא תקין.
0: זה לא נוח, לא נעים, ומסמן שישנה בעיה.
1: בבקשה.
0: וואו.
1: בבקשה.
0: כל הכבוד.
1: תודה רבה, תודה. סוף סוף, אחרי כל כך הרבה תשובות, שלא מצאתי דרך להגן עליהן.
0: איפה השלב שאתה אומר, אתם הייתם אתם.
1: לא, אני לא אגיד את זה היום.
0: תשמע.
1: כי אני יודע שאתה מחכה לזה. אבל אתם הייתם אתם, ואני הייתי אני.
0: כאן נכבד. היא.
1: התשובה הנכונה היא גבס.
0: היא לא נכונה, זו לא התשובה. לא, לא, די עם זה, מה אתה נחש משקפיים? זה לא התשובה הנכונה.
1: אני חייתי את זה עכשיו? זה טרי?
0: לא, לא.
1: זה לא גבס?
0: לא גבס. מה זה יכול להיות? מה עוד שם יכול להיות?
1: יש לי משהו גס.
0: אז תעדן, אוקיי. נו, תעדן את זה בגרסה קלה.
1: מגן ביצים.
0: מגן אשכים.
1: כן.
0: כבר נשמע את זה.
1: מגן אשכים, אוקיי. נגיד,
0: אוקיי, משתמשים בזה בספורט בדרך כלל.
1: נכון.
0: ספורטאים משתמשים בזה.
1: כן, כן. תשמע, זה גם לא באמת גס, סתם אמרתי גס.
0: כן, זה בדרך כלל מחזיק שני דברים.
1: הוא מחזיק שני דברים בדרך כלל.
0: בדרך כלל לא מבחירה.
1: לא.
0: זה התפקיד שלו.
1: זה שזה התפקיד שלו, אבל זה לא נוח.
0: אבל מה זה לא? זה מבחירה.
1: זה לא מבחירה, אתה שם את זה כי אתה צריך לשמור על משהו.
0: יש פה עוד בעייתיות.
1: כן.
0: הוא לא נוח וגם לא נעים, בסדר. והוא מסמל שישנה בעיה?
1: כן.
0: איזה, הוא לא מסמל
1: שישנה... אם אתה עכשיו משחק כדורגל ומקבל פצצה...
0: אז יש בעיה, אבל זה...
1: יש בעיה!
0: די, נו, זה לא זה.
1: אבל זה טוב, זה היה טוב.
0: אתם הולכים למקומות מוזרים ממש.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי. התשובה היא... סטטוסקופ.
0: סטטוסקופ?
1: כן.
0: מה הקשר?
1: זה הסטטוסקופ, זה הדבר הזה שרופא בודק אותך עם שתי דברים באוזניים כאלה.
0: כמו שאתה מדגים, כן, הוא מדגים לכם.
1: הוא מדגים.
0: כן.
1: חבר'ה, תצפו, כי הוא מדגים.
0: כן, זה לא זה. זה לא הגיוני גם. נו, די, איך זה יכול להיות הגיוני? תקשיב, בוא נדבר שנייה על זה. מה ההיגיון? הדבר הזה מחזיק שני דברים? איזה שני דברים הוא מחזיק? איזה...
1: את הרופא.
0: את הרופא,
1: ואת
0: שיהיה לעבודה, כן. עכשיו, מה, הם באמת שומעים משהו בתוך הדבר הזה או שסתם עושים?
1: אז אני לא יודע.
0: תבוא רגע. בסדר, מה...
1: זה אה.
0: מה זה כזה? כן.
1: יש לו אדמת.
0: אדמת. טוב, זה לא זה. תשמע, אתה חייב למצוא לי תשובה נכונה, כי עוד מעט...
1: קביים!
0: מה?
1: קביים!
0: מה קשור קביים?
1: אז אני אסביר. זה מחזיק שני דברים?
0: זה מתחיל ואני אסביר.
1: זה מחזיק שני דברים? כן.
0: שתי רגליים, אוקיי, נגיד, אוקיי, שתי ידיים, תדור
1: קביים.
0: זה לא נוח,
1: זה לא מבחירה.
0: בדרך כלל לא.
1: זה לא מבחירה.
0: זה מתחבר לגבס, כי אם יש לך גבס ברגל, אתה צריך קביים.
1: כן, בדיוק, אז אתה צריך קביים. וזה מבשר על משהו שהוא לא טוב.
0: שישנה בעיה.
1: שישנה בעיה.
0: זו תשובה לא טובה.
1: למה?
0: כי זה לא זה. תשמע, אני אגיד לך מה, זמננו קצר, ולכן, גם צריך לראות מה קורה עם התשובות של המודיע. אתה גם חייב למצוא לי תשובה נכונה לחידה. אנחנו צריכים לעשות עוד קפיצה, וגם אחרינו יש תוכנית ספורט, ואין הרבה זמן, אז תעשה לי
1: טוב. טוב, יאללה, ביי, ביי.
0: מה שנקרא, לעסק, לעסק. בוא נתקדם עם זה, תן לי, בוא נתקדם.

0: טוב, בואו נעשה קפיצה אחרונה לחדרה, שם נמצאת כנרת. כנרת!
1: על הניר, ערב טוב.
0: ערב מצוין. כן, היום זה עוד לא ערב, כי היום זה היום הכי ארוך בשנה. יש הכי הרבה שעות של אור, אז עדיין יש מלא אור בחוץ, שזה מגניב, אגב. הלוואי וכל הזמן היה כזה. לא כמו בחורף, בשלוש כבר כאילו זהו, נגמר היום. לא. שמונה בערב עוד אור.
1: כמה אור יש פה במחסני חשמל.
0: אור, ספרי לי.
1: אז אני מספרת לך שאנחנו ביום ראשון הגדול במחסני חשמל רק בחדרה, בכניסה לעיר בחיכר המשטרה. רגע לפני שאני הולכת מכאן, אני אתן לכם ככה חבילת מבצעים, אבל אתם יכולים להגיע כמובן עד השעה 9:30. החבר'ה כאן, יני ודנה וחן וחני, כולם מחכים לכם כאן, ותומר כמובן, במבצעים חסרי תקדים. שימו לב, יש לכם גם חבילת מונדיאל שכוללת מקרן וידאו, מקרן כל מסך, שמקרינים עליו רק ב-990 שקלים, מסך 75 אינץ' של סמסונג רק ב-2,590 שקלים, מסך 85 אינץ' ב-2,249 שקלים, מסך עצום של 100 אינץ' ב-4,390 שקלים, ושים לב למבצעים הבאים, מקפיא ב-480 שקלים, קיריים ב-333 שקלים, מקרר הפוך מקפיא תחתון, ב-1,590 שקלים, מקרר ארבע דלתות מפואר ב-1,790 שקלים, מזגן אחד כוח סוס ב-690 שקלים, ויש לכם גם בחנות הגיימינג שלהם מבצעים של מדפסת קנון ב-149 שקלים, סמארטפון סמסונג S26 החדש רק ב-2,490 שקלים, מחשב נייד ב-2,229 שקלים, ומסך גיימינג מפואר 27 אינץ' של אייסר רק ב-349 שקלים. וניר, יש לכם פה עוד מאות מוצרים, מחירים מטריפים, רק היום, יום ראשון הגדול, רק במחסני חשמל חדרה, בכניסה לעיר בכיכר המשטרה, בבניין משרד הפנים. תגיעו, מחכים לכם עד 9:30 בערב, חנייה בשפע ובחינם לבעי החנות.
0: כנרת, תודה רבה רבה רבה רבה, ואתם תעשו דרככם בדרך הביתה, איפה שלא תהיו, הזדמנות שלכם להשתדרג במבצעים אדירים היום במחסני חשמל בחדרה.

0: כן, פתאום מתאזן, אבל מי חלם שחוף השינה יובילו באמת, לאורך רוב המשחק.
1: שמות.
0: ממש. טוב, תשמע, אנחנו חייבים היום לתת להם משחק טוב. משחק טוב. ולא נלך רחוק, משחק שמתחיל עוד שעה.
1: עוד שעה?
0: עוד שעה.
1: וואו, מה זה, זה ספרד ערב הסעודית עכשיו, לא?
0: איזה משחק, זה המשחק הכי מעניין היום.
1: האמת שכן.
0: אנחנו ניתן לכם להגיד כמה, לאמר כמה ייגמר, הזדמנות שלכם.
1: מעניין.
0: לשלוח את האימורים שלכם, כל אחד אימור אחד. אתם לא יכולים לרשום 1-0, 2-0, 3-0, זה לא עובד.
1: קודם כל, רק אימור אחד. כי מי שירשום פשוט יותר חבל.
0: נכון.
1: נכון,
0: אימור אחד, כמה לדעתכם ייגמר המשחק המסקרן שיש בעוד שעה, בשבע בערב היום, ספרד, נגד ערב הסעודית, תנו לנו את האימורים שלכם, את התשובות שלכם.
1: עכשיו אני יכול להגיד לך שכולם ילכו
0: על ספרד.
1: על ספרד.
0: ברור, השאלה איפה שאין זה היה זה.
1: אבל אל תשכחו את המשחק האחרון שהיה לספרד.
0: כן.
1: שבו כולנו הופתענו.
0: הופתענו, נכון.
1: מקפוורדה.
0: כן.
1: שלא קוראים לקבוצה הזאת.
0: כן, מוורדה. נכון.
1: ואני אגיד לך את האמת.
0: נכון, היה ספרד וורדה 0-0. ועכשיו אנחנו, אבל הכל פתוח. אולי היום הם יתפוצצו, אולי היום זה יקרה, אולי סוף סוף תהיה תנועה בעניין הזה.
1: אני חושב שהיום...
0: הלאה, הנה, האימור שלך, כן. תן. אל דעת, אתה חולה.
1: אני אגיד לך, זה...
0: אנחנו עוד מעט הולכים הביתה, כדאי שתיתן תשובה.
1: אני אלך על...
0: אני אלך 2-0.
1: 2-1 לספרד.
0: אתה הולך, אני הולך 2-0. אתה 2-1 לספרד, אני 2-0 ספרד. אתם שולחים את האימורים שלכם לוואטסאפ שלנו, 054-90-90-539. כמה ייגמר היום? ספרד, ערב הסעודית, משחק שמתחיל בשבע בערב. אז יאללה, שלחו את התשובות שלכם, ואיסטה, אתה חייב עכשיו, לראות אם יש לנו תשובה נכונה גם לחידה של צ'ימי להיום, כי הנושא הזה עדיין פתוח, ולא פתור.

0: אתה בטח היית פעם עושה את כל התנועות של הווג, היית טוב בזה, בווג,
1: ווג. מה זה
0: ווג?
1: מה זה?
0: ווג.
1: מה זה ווג? אם תגיד ווג, זה לא יהפוך את זה ל... זה לא ישנה את זה, את העובדה של...
0: איזה שנות ה-2000 אתה באמת, איזה...
1: אני קודם כל שנות ה-90.
0: אז אפילו לא, אני לא...
1: מה אפילו לא? 96.
0: זה כאילו...
1: זה אני, זה אני, זה מתי שנולדתי...
0: מודל מאפן.
1: מודל מאפן? היית רוצה! כל הדברים הכי טובים קרו בשנת 96, על מה אתה מדבר בכלל?
0: תשמע רגע.
1: כמה המדינה ב-96.
0: כן, כן, כן. איסה, תשמע רגע, חייבים לפתור את העניין של החידה, ובשביל זה פניתי אליך, ומה קורה עם החידה של צ'ירי,
1: ותן לי... תפנה סתם ככה.
0: תגיד לי שיש תשובה נכונה.
1: זה מה שאתה רוצה לשמוע?
0: שיש תשובה נכונה?
1: יש תשובה נכונה.
0: אצלך? לא, כרגיל. אצל מי?
1: אצל נורית.
0: נורית? שלום נורית.
2: אהלן, ערב טוב.
0: ערב מצוין, מה העניינים?
2: בסדר, מה נשמע?
0: בסדר, את נשמעת לי עדיין בדרכים, נכון?
2: נכון, נכון.
0: וואו.
2: עדיין בדרכים, אבל בדרך הביתה הייתי קצת בסידורים.
0: מה זה סידורים? מה, על מה לך בזבז כסף? בואי נשים את זה על שולחן.
2: לא, קודם כל הייתי צריכה להקפיץ את הילדה לפעילות מסוימת.
0: אוקיי.
2: ואז כבר קפצנו גם לקנות לבגדים, גם לחנות חיות.
0: אמרתי לך שזה הולך לבזבוזים. אין, זה נגמר בבזבוזים, תמיד היציאות האלה מהבית, כל כך מיותר. עדיף להישאר בבית, זה חוסך כסף. יקירתי, תקשיבי, הייתה חידה היום. איסתה נתן כל מיני תשובות של אנשים שהיו על הפנים, אבל החידה היא...
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים ומתקתקים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מחזיק שני דברים? בדרך כלל לא מבחירה. הוא לא נוח וגם לא נעים, והוא מסמל שישנה בעיה.
0: נכון. התשובה הנכונה היא...
2: אזיקים!
0: אזיקים!
1: אזיקים!
0: חייבים לומר שזה עונה על הכל, כמובן, אזיקים. הדבר הזה בדרך כלל מחזיק שני דברים, שני ידיים, או יד שלך ויד של שוטר.
1: בחיים.
0: בדרך כלל לא מבחירה, מה שנקרא, הוא לא נוח, לא נעים, מסמל שיש בעיה. יש שם, גם היו כל מיני תשובות אחרות בנוגע לאזיקים, שאפשר לעשות איתם עוד כל מיני דברים, ולא רק...
1: זה דברים, כן.
0: היו כל מיני, חייבים לומר. כן, היה שתיקה יפה, נכון. אבל היא כמובן צודקת, נורית צודקת, והיא מקבלת איתנו אורחת קומבינה, מדעת הבורגראנג' באתר, באפליקציה, בסניפים, ולא רק היא, גם ליאור ששיחק איתנו, אתה מופתע שזכרתי. גם ליאור
1: ששיחק, אני מאוד מופתע.
0: אני יודע. גם ליאור ששיחק איתנו והביא 5 תשובות, גם הוא יקבל מאיתנו אורחת קומבינה, מדעת הבורגראנג'. מיד אחרינו חייבים לומר, חבר'ה, יש היום הדקה 90, תוכנית הספורט. מיד אחרינו, עם כל העדכונים של המונדיאל, ובכלל, עם מה שקורה בכדורגל בארץ, התארגנויות, קבוצות, שחקנים, כל מה שמסביב, אז עוד מעט הם ייכנסו לכאן. כן, תכף הם ייכנסו לאולפן. זהו, בהזדמנות הזאת נגיד לך תודה רבה, משה איסטה.
1: יש על מה, יש על מה.
0: אין על מה, אבל אומרים בכל זאת. תודה רבה לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. לי קוראים נירח, אנחנו נשוב ונשתמע מחר, כרגלנו בין 4-6, מיד אחרינו כאמור, הדקה 90. שתהיה לכם המשך, האזנה מצוינת, אוהבים אתכם מלא, יאללה, ביי.

0: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הצעד הבא בקריירה שלך מתחיל בפארק העסקים החכם קיסריה. יום שלישי הקרוב, 23 ביוני, מ-9:30 עד 1 בצהריים. מאות משרות בחברות המובילות במשק. הדרכות מקצועיות וכלים פרקטיים. הכניסה חופשית. לפרטים, חפשו יערי תעסוקה קיסריה בגוגל.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
11: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
13: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם

0: מיטבים שישראלים אוהבים. מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגראנץ, שרחי ישראלי.
2: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: תשמע פם, תשמע פם.

0: ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית הספורט של רדיו 90. נכון שהפגרה בעיצומה, מאוד חם בחוץ, אליפות העולם בכדורגל המכונה מונדיאל מתקדמת, ואנחנו כאן נתחיל לעשות מתיחות לקראת פתיחת העונה. היום אנחנו נהיה איתכם שעה, נדבר על גביע העולם, נדבר על הפועל חדר. היום פודי שיושב לצידי ואני היינו במסיבת עיתונאים במתקן האימונים היפהפה של הפועל חדרה, והבשורה, בעלות חדשה על הקבוצה ושיתוף פעולה, תקשיבו טוב, עם בנפיקה ליסבון. היה מאוד מעניין. אז דבר על מכבי נתניה, שבינתיים לא ראינו שינוי מהותי ומשמעותי בסגל השחקנים. נדבר גם על אליצור נתניה, שירדה לצערנו
1: ליגה,
0: למעשה בפעם השנייה ברציפות, שנה שעברה היא ניצלה באיזושהי קונסטלציה. חבל מאוד, ציפינו ליותר. טכנאי הסיטור שלנו אבי מרום, לצידי כאמור מרדכי פודי חלפון. אנחנו גם בפייסבוק, מי שרוצה לראות אותנו, רדיו 90 במילים, ניתן יהיה להגיב גם בוואטסאפ 054-9090-539. תוכנית של קיץ, מתחילים. שלום לך פודי חלפון.
1: אהלן משה, התגעגעת משה?
0: לא, הייתי איתך במסיבת עיתונאים, אז כל הגעגועים פגו.
1: לא, תשמע, שואלים אותי כל הזמן ברחוב, מה קורה איתכם? דווקא בגבי העולמי אין שידורי ספורט, אין אקשן, אין עניינים, נתניה רדומה, לא מדברים כלום, כן מביאים שחקנים, לא מביאים שחקנים, מה הרכש, מי הרכש, מה קורה עם מכבי נתניה, למה לא מדברים על המונדיאל? אז קודם כל נתחיל אחד אחד. מונדיאל, יש כל כך הרבה בטלוויזיה ובכל מקום, אז אתם רואים הכל, אתם רואים הכל, אבל אנחנו ניגע במונדיאל בנגיעות שלא כל כך רואים אותם ולא כל כך שמים לב אליהם, וכל השינויים שחלו בכל השריקות של השופטים, ויש המון דברים חדשים שצריך לדבר עליהם. זה לגבי המונדיאל. לגבי מכבי נתניה, לפי השמועות, משה, לפי השמועות קסטין עשה אקזיט גדול מאוד מהחברה של אילון מאסק. אילון מאסק הידוע נהיה יותר עשיר מכמה מדינות ביחד, כמו דרום אפריקה ושוודיה, לא משנה.

0: ומצד שני, מכבי נתניה עברה לסקאוטינג חכם. מה זה סקאוטינג חכם? יש איזה
1: מערכות, מערכות של בינה מלאכותית.
0: בינה מלאכותית, מחברת מרקי, ניתוח דאטה, דוחות מקצועיים, ואפלה ופלה, מי המשקיע הראשי שם? מיודענו, אחד מהמשקיעים שם של החברה הזאת, אייל סגל, וזה בסדר. אם זה לטובת המועדון ולטובת הקבוצה, הכל בסדר.
1: או לטובתו העסקית, זה גם בסדר.
0: זה גם בסדר, תשמע, אם הוא רוצה לעשות עסקים. מצד שני, קשה לי לראות שיש מדינות עם כל כך מעט אנשים שהם נמצאים שם בגבי עולמי, עם, עם, עם, עם, עם, עם מעט מאוד תושבים, עם, עם 150 אלף כמו האי קורוסאו, ואנחנו המדינה... מדינת ישראל לא מגיעים למונדיאל.
1: פודי, כולם אומרים את זה, אבל זה לא פייר.
0: זה 48
1: אבל, מדינים. אבל זה לא פייר, כי אנחנו התמודדנו במוקדמות באירופה עם נבחרות ענק, והם מתמודדים עם נבחרות תקקיון. תראה, בינינו, גם כשעלינו למקסיקו 70 לפני עשרות שנים, אז גם שיחקנו, התמודדנו באסיה, זה היה הרבה יותר קל מאשר היום. אז אתה יודע, צריך כל דבר לקחת ב...
0: זה נכון. עכשיו אתה רוצה, לפני שאנחנו עוברים הלאה לכל הדברים, אתה רוצה לעבור למסיבת עיתונאים שהייתה?
1: כן, בוא נתחיל עם...
0: אז קודם כל אני בהפתעה גמורה, אני אומר לך את האמת, הפתעה גמורה מאוד. היינו במסיבת עיתונאים שהפתיע גם אותי וגם אותך, נראה כאילו משהו חלומי, זה נראה חלומי, אבל תשמע, בנפיקה ליסבון, עושה איחוד, או עסקים, או אני לא יודע איך תקרא לזה.
1: בוא, לא, המילה הנכונה להגיד זה שיתוף פעולה.
0: שיתוף פעולה, כמובן שזה עסקי, אבל שיתוף פעולה עם הפועל חדרה. והיום אני ומשה נסענו למתחם האימונים של חדרה, מתחם יפה יפה, האמת, מתחם באמת יפה, שדרך אגב, המתחם הזה גם יהיה מגרש הבית, של הקבוצה השנה, בגלל שהיא בליגה א', ובליגה א' מותר לשחק על המגרש הזה.
1: כן, זה בהחלט פתרון יפה, כי זה קרוב לחדרה, חבר'ה יגיעו, לא יודע כמה צופים, יש פה כמה מאות לדעתי יכולים להיכנס שם.
0: כן, אבל זה יכול לחבר עוד פעם את הקבוצה לעיר.
1: נכון, זה מה שחסר.
0: זה מה שחסר, חסר. והיינו אני ואתה שם, ושמענו את כל מה שקורה שם, עם ראש העיר בן חיים, ניר בן חיים, ועם איתי בן זאב, שהוא, איך אמרת? יושב ראש...
1: מנכ״ל הבורסה.
0: מנכ״ל הבורסה לניירות ערך, שהוא לקח את כל הקבוצה על הגב שלו, והוא דיבר, והיה לו חזון, ויש לו חזון גדול מאוד לגבי הקבוצה, אבל משה, מה שהפריע לי יותר, שהם דיברו כל הזמן רק על מחלקת הנוער, ולא דיברו על הקבוצה הבוגרת. זאת אומרת, השיתוף פעולה הוא עד מחלקת הנוער בקבוצה
1: כן,
0: הבוגרת.
1: כן, אבל אני מאמין שהרעיון הוא לטפח צעירים, ולאחר מכן, ברגע שיהיה הצלחות, יהיה גם, גם בבוגרת, אבל בוא נשמע כמה דברים ששמענו שם. נתחיל עם ניר בן חיים.
0: ניר בן חיים.
2: אמיר נוסבאום, מאמן הקבוצה החדש, ואת האורחים המכובדים שלנו כאן מפורטוגל, נייגל אש ודייוויד גומז, נציג המועדון הפאר בנפיקה, ליסבון, כאן בעיר חדרה, ברוכים הבאים. אני רוצה לומר בצורה ברורה, כניסתו של איתי בן זאב להפועל חדרה היא בשורה גדולה למועדון, אבל לא פחות מכך, היא בשורה גדולה לעיר חדרה ולמדינת ישראל. איתי מביא איתו ניסיון ניהולי עצום, יוצא דופן, עם חזון, יכולת להביא למערכות גדולות ואמונה אמיתית בכוחה של הפועל חדרה לצמוח ולהצליח. אני בטוח שהוא יחד עם אסי רחמים ידעו למצוא את האיזון הנכון בין שותפות מקצועית לבין ניהול אחראי, יציב ובריא, ולהחזיר את הפועל חדרה למקום הראוי לה בכדורגל הישראלי.
1: מאוד, מאוד מרשים ניר בן חיים.
0: כן, גם, אתה יודע, גם שאלנו אותו לגבי האצטדיון, וגם הוא, וגם איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך, תשמע, הופתעתי ממה שהוא אמר. ואם שמת לב למה שהוא אמר, הוא אמר שהם רוצים ומתכננים לבנות אצטדיון, תשמע טוב מה שהוא אמר, אצטדיון לאומי ברמה הכי גבוהה בעולם, והוא אומר שחדרה זה ממש מרכז הארץ, והגיע הזמן שהאצטדיון הלאומי של הנבחרת ושל מדינת ישראל יהיה בחדרה, ואם הוא יצליח לעשות את זה, תשמע...
1: הוא גם אמר דבר מאוד חכם, שתחנת חדרה מזרח תעמוד בדיוק ליד האצטדיון, כך שגם מבחינת נגישות, פקקים...
0: פקקים,
1: בהחלט,
0: בדיוק.
1: בהחלט יכול להיות פתרון. בואו נשמע עוד קטע ממסיבת העיתונאים, ונדבר עליו אחר כך.
2: החיבור הזה לא נולד במקרה. הוא מבוסס על מודל שכבר הוכיח את עצמו בפרויקט טוני רואנדה, שבו שיתוף הפעולה בין אסי רחמים, בן פיקה, והשותפים השונים, יצר מודל מצליח של פיתוח שחקנים, העברת ידע מקצועי, ויצירת הזדמנות אמיתית לצעירים שלנו, של העיר חדרה.
1: מה שלמעשה הם עשו כאן, לקחו את המודל של בנפיקה ברואנדה, שאסי רחמים, ניהל אותו ברואנדה, והעתיקו אותו לכאן לישראל. זאת אומרת שהם כבר...
0: אני חושב שאסי רחמים הוא אחד השותפים שם.
1: אני לא יודע מה...
0: אבל הוא כן, אבל הוא
1: ניהל את זה. אבל הרעיון הכללי שהם לא באים פה להתגלח על הפועל חדרה, אלא הם כבר, יש להם תורת לחימה, יודעים מה לעשות, איך לעשות, והם יעשו קופי-פייסט ויעשו את זה פה לטובת חדרה, שזה יפה, יפה מאוד.
0: יפה מאוד, הקשר מאוד מאוד מעניין, יש שם איזו אישה מעניינת שהיא הייתה החיבור של כל הסיפור הזה, כן. שאני לא, אני לא זוכר את שמה, אבל גם החבר'ה מבנפיקה שדיברו, הם גם הרשימו בדיבור
1: והם
0: שלהם.
1: והם מאוד הביאו בחויבות לתהליך, שזה הכי חשוב, הם... מחויבים, חדרה, הם עודו מאוד לראש העיר, זאת אומרת שבהחלט ראש העיר שכנע אותה. אבי, בוא נשמע עוד קטע אחד.
2: מועדון היקר בנפיקה, ליסבון, בחרו בחדרה משום שהם זיהו כאן פוטנציאל אמיתי. הם זיהו אנשים טובים, הם זיהו חזון, והם זיהו מקום שאפשר לבנות בו משהו גדול. מייגל דוד, תודה שבחרתם להיות כאן איתנו. אני מבטיח לכם שעיריית חדרה תעמוד לצד שיתוף הפעולה הזה, ותעשה כל שביכולתה כדי להצדיק את האמון שנתתם בנו. היום אנחנו יוצאים לדרך חדשה, שותפות בין הפועל חדרה, בנפיקה ליסבון ועיריית חדרה. שותפות שמבוססת על אמון, על ערכים, על מקצוענות ועל חזון משותף. אני מאמין בכל ליבי שהחיבור הזה יביא בשנים הקרובות הישגים גדולים, לא רק על קר הדשא, אלא גם בחינוך, בקהילה ובעתידם של ילדינו.
1: אנחנו דיברנו, פודי, על סוגיית הקהל, אז ישראל צרפתי, מי שהיה מנהל המקצועי והיום המועל הטכני, עונה לנו על השאלה הזאת. אז בוא נשמע גם אותו.
0: שתזכור, לפני שאתה משמיע אותו, שתזכור שכל המחלקה שלו נמצאת בליגת על.
1: כן. נדבר על זה אחרי שנשמע אותו.
3: אם החזון של מחלקת הנוער ואמיר שהגיע לכאן, נצרף צעירים, נצרף שחקני בית, זה מאוד חשוב, נצרף שחקני בית, אז יכול להיות שהרבה קהל יחזור לכאן, ואנחנו נראה את חדרה באמת עם החזון שלהם. זה לא חזון, אי אפשר, אני אמרתי באקדמיה במחמורת, שעבדתי עם גיא אזורי, האקדמיה תייצר עוד 5 שנים שחקנים, כולם רוצים תהליך בשנה הראשונה, והיום שעברו באקדמיה, זה השנה ה-50, כבר יש 9 שחקנים בנבחרת הנערים א' שגדלו באקדמיה בשלוש שנים של גיא אזורי. אז רק בנערים א' ובנוער אתה מתחיל לראות שיש שחקנים. קשה מאוד לקצר תהליכים. בארץ רגילים לזה קשה מאוד לקצר תהליכים, אבל אני מאמין עם עבודה יסודי. אני הייתי מנהל מקצועי, אני הופך להיות מנהל טכני. אני בא ללמוד, כי כשאתה מקבל אנשי מקצוע אתה בא ללמוד, ואני אומר לך שבסוף זה לא הכדורגל, זה התרבות. אם משנה את התרבות, יכול להיות שנראה כדורגל אחר.
0: כן, ישראל צרפתי, אדם מאוד מאוד רציני, אני מכיר אותו עוד כשהוא עוד היה שחקן, והוא באמת בחור יוצא מן הכלל, איש ישר, איש עבודה, אני חושב שכל מילה שהוא אומר מאוד מאוד חשוב, ואנחנו, השאלה העיקרית הייתה, איך אנחנו, עם כל מה שאתם עושים עם בנפיקה, איך אנחנו מחברים את זה גם לקבוצה הבוגרת, ואיך אנחנו מחברים את זה לקהל של הפועל חדרה, איך מחברים את הקהל של הפועל חדרה שיחזור, וזה היה התשובות שלו.
1: לסיום, מסיבת העיתונאים, בוא נשמע את איתי בן זאב, ואז נסכם.
2: יש מנהיגות שמובילה עיר

0: קדימה, ושאכפת לה לא רק מהדברים הגדולים, אלא גם מה שנקרא מהאזרח הקטן, מהילדים, מהנוער, זה דבר שמחמם את הלב, זה דבר שהוא חשוב, זה ערכים, זה משמעות. וגיליתי במסע הזה עוד אנשים שהעיר חדרה קרובה לליבם, ורוצים לשים את חדרה במקום יותר טוב, וזה מרגש. אנחנו חיים במדינה, כמו שאמרת בפתח דבריך, מדינה קשה. מדינה שאנחנו מאבדים את הילדים הכי טובים שלנו. וכל ילד כזה שנופל, זה הילד, זה המשפחה, זה ההורים, זה כל המעגלים, ואנחנו כעם ממשיכים כל הזמן קדימה בכל המובנים. ומעבר לזה שספורט זה גם סוג של מפלט, יש משהו בשכול הזה שהוא מקיף אותנו, שהוא נוגע בנו כל פעם במקומות אחרים, וזה מצד אחד מרגיש אבל הבלים להתעסק במה שאנחנו מתעסקים כשזה נמצא שם, ומצד שני זה גם גורם לנו לעשות דברים. אני רוצה להגיד לכם רגע משהו ברמה האישית, במסגרת, יש הרבה נופלים לצערנו הרב במדינת ישראל, אחד מאותם נופלים הוא ליאם בן חמו, בן 19, מהרצליה, ב-30 באפריל, נפל בלבנון. ליאם היה, אנחנו תמיד שומעים על איזה אנשים ואיזה לב, איזה עיניים, וכשאתה מכיר מישהו כזה שהוא בן בית, אתה רואה את העיניים שלו ואתה יודע שזה בדיוק מסוג הילדים שאתה רוצה שיהיו ליד הילדים שלך. וליאם היה חבר קרוב של הבן הבכור שלי, חלק מחבורה שנקראת חבורת שיפקה, מהרצליה, של ילדים מופלאים, שביום בהיר אחד, החיים לא רק של גלית ומשה, ההורים, אלא של כל מי שמקיף אותם, כבר לא יחזרו להיות אותו דבר. וכשאתה עובר את המסע עם הכאב של כולם, ואתה רואה, אתה אומר, בסוף גם אתה צריך לשאול את עצמך, מה אתה עושה בשביל לתרום, מה אתה עושה בשביל לעזור. ויצא ש... יש לי אפשרות כלכלית גם לתרום ולעזור. הספורט מאוד קרוב לליבי. אני חושב שעולם הכדורגל זה עולם שיכול לתת להרבה מאוד ילדים ובני נוער, כי במגרש שאתה משחק כולם שווים, את הנושא של ערכים, את הנושא של משמעות, את הנושא של אמונה, לתת סט כלים שיצליחו בחיים, שיתמודדו, ולעשות את זה לא במדינת תל אביב, בעיניי זה דבר...
1: אתה יודע מה ההתרשמות שלי מהאיש הזה?
2: נו.
1: ההתרשמות שלי מהאיש הזה, וזה אחד הדברים שאני תמיד אומר גם לגבי נתניה. אז כזה איש אנחנו צריכים בנתניה.
2: תכף נגיע לנתניה, פודי, רק בעודנו הם מדברים, קפץ לי פוש של רז זהבי, כותב, הפועל חדרה פנתה למנשה זלקה להתיר את חוזה, הוא השחקן סירב.
1: מה זאת אומרת להתיר את חוזה?
2: להתיר
1: את
2: חוזה, יש לו חוזה לשנה הבאה, ורוצים שהוא ישתחרר. אני פניתי להפועל חדרה, נמתין לתגובתם לגבי הסיפור הזה.
1: מנשה זלקה.
2: מנשה זלקה סמל, בוא נראה, הם קודם שפנו אליו, וזלקה סירב להתיר את חוזר.
1: אולי בגלל השכר, אולי בגלל שזה גבוה להם.
2: כן.
1: אבל בוא, אני רוצה לדבר רגע על האיש הזה, איתי בן זאב, שהוא... יושב ראש הבורסה לניירות ערך או מנכ״ל, אני לא יודע איך תקראו לזה. אני התרשמתי ממנו מאוד, בן אדם רציני, שורשי, מבין עניין, בן אדם, איך אני אגיד לך, אתה רואה שהוא גם משכמו ומעלה, אבל הוא גם איש משלנו. אתה רואה שהמטרה שלו, לפחות לפי מה שאני מתרשם מהמבט הראשון, איך שהוא דיבר ואיך שהוא זה, כזה בן אדם, אם הוא היה בא לנתניה, האוהדים של נתניה היו עפים עליו.
2: כן, אין ספק, השקט שלו...
1: ואיך שהוא מדבר, והתוכנית שלו, וההסתכלות שלו על הקבוצה, ואתה יודע מה שהכי מדהים אותי? כאילו, איך הוא קיבל את ההחלטה ללכת דווקא להפועל חדרה?
2: אני אגיד לך למה.
1: למה?
2: הוא איש בורסה. מתי קונים מניה שהיא בירידה? המניה של חדרה בשפל, היא קבוצה שירדה בשנתיים שתי ליגות. אבל... זאת אומרת... היא בתחתית, מפה אפשר רק לעלות, והוא זיהה את הפוטנציאל. תשמע, הפועל חדרה זה מוסד, זה קבוצה, זה עם היסטוריה. זה לא איזה מועדון קיקיוני, אלא מועדון שיש לו עבר, אין לו הווה, והוא מקווה שיהיה לו עתיד.
1: אבל משה, הוא עדיין, לפי מה ששאלתי את השאלות אצל האנשים שם, הוא עדיין לוקח את כל החובות של חדרה, הוא עדיין מחזיר את כל הכסף ליקיר על כל...

0: מה שהוא השקיע, הוא נכון שזה יהיה בתשלומים וזה, זאת אומרת, הבחור לא בא בידיים ריקות ובדיבורים איזה ריקים, הוא בא ומשקיע ורוצה.
1: אבל לכן, היתרון שלו שבליגה, בליגה א', שהליגה,
0: יש לו רק לילה השלישית,
1: ובתקציב קטן יחסית, אתה יכול להביא שחקנים שהם שוברי שוויון בליגה השלישית, והוא הביא מאמן, הוא הביא את עומר בוקסבום, שהוא מאמן, שאימן בליגות גבוהות, זאת אומרת, הוא בהחלט...
0: הוא היה, כן, הוא היה גם בהפועל באר שבע, משם הוא הכיר את אסי רחמים, הוא היה גם במכבי חיפה, הוא היה עוזר מאמן בכל מיני מקומות, בקבוצות רציניות.
1: זה מאמן שראה דשא.
0: בוא נגיד שזה הצהרת כוונות. זאת אומרת, כן. אנחנו מכאן לא הולכים לרדת, אנחנו מכאן הולכים רק לעלות. לא הולכים להתפרק, אנחנו הולכים להיבנות. זה מה שהיה, זה מה שאני הרגשתי מכל כן. השיחה הזאת.
1: ועוד דבר, שהם לא מתלהמים ולא מתלהבים, ולא אומרים לך תוך שנתיים נעלה ליגה. כן. אומרים לאט לאט אנחנו נבנה תשתית, ובסוף נגיע למטרות. הוא דבר שותך.
0: הם חכמים, אבל, כן, כן. אבל אני חושב שהם יעלו תוך שנתיים ליגה.
1: אני... אחד. בוא נגיד ככה, לליגה השנייה לדעתי הם יעלו תוך עונה אחת, לגבי ההמשך נראה, בוא נשמע איזה שיר קצר פודי ונחזור לדבר על מה שתרצה, מכבי נתניה או אליפות העולם.
0: אוקיי.

0: עולה על כדורגל, ומי שחולה על כדורגל, הלילות שלו הם לילות לבנים.
1: וואו, וואו, באמת, אני אומר על עצמי, תשמע, אני מסתובב במשך היום כמו סערורי, אבל בוא תראה, את כל הכדורגל, ואני אומר, למרות כל הצקצוקים שאומרים, זה לא ככה, וכל מיני דברים, ופה אני אומר שהמונדיאל הזה הולך כנראה להצלחה גדולה מאוד מכל ההיבטים. אני צופה במשחקים, אני צופה שיהיו משחקים מעניינים ומסקרנים, ובמיוחד בשלבים היותר גבוהים. ואני אגיד לך את הדברים שהם, בוא נגיד הפאנצ'ים הקטנים.
0: בוא נשמע מה אתה חושב.
1: לא, אני מדבר קודם כל שתדע ששקירה, שקירה, במשחקי הפתיחה, במופעים שלה, היא כבר מופיעה 4 מונדיאלים. זאת אומרת, יש לה יותר הופעות מאשר הבן זוג של הפיקה. פיקה היה מקסימום 3, ויש לה 4 הופעות בגבי העולמי, שזה מרשים. והיא עושה את ההופעות בצורה בלתי רגילה. אתה אוהב אותה, אבי?
2: מאוד.
1: אוהב, אוהב, בסדר. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו. השינויים שעשו מבחינת השיפוט, קודם כל ההפסקות האלה, בכל מחצית עוד הפסקה אחת, זה שינוי אמריקאי, מה שנקרא. למה אמריקאי? כי שם הם חושבים רק על כסף, כסף גדול.
0: זה זמן לפרסומות.
1: זמן פרסומות.
0: הרי זה התחיל בכדורסל, שהיה מחציות ועשו רבעים.
1: רבעים, כן. וזה זה, זה מכניס להם מיליונים.
0: המון כסף. אתה יודע מה זה שתי דקות בפריים טיים של משחק?
1: אומרים,
0: אתה יודע כמה תעלה פרסומת בהפסקת השנייה בחצי גמר ובגמר? סכומים שאתה לא יכול לכתוב אותם.
1: אומרים שהמונדיאל הזה ישבור את כל השיאים מבחינה כספית, יהיה גם בגלל מלא, כאילו המספר הרב של הקבוצות, וגם בגלל כל ההפסקות האלה, כל משחק 4 הפסקות, בארבע הפסקות האלה דוחפים לך שם הפרסומות בלי סוף.
0: עכשיו, מעבר לזה, תשים לב שתמיד אחרי הפסקת השתייה הזאת, הפסק זמן, אני מעדיף לקרוא לזה פסק זמן, כמו בכדורסל, קורה משהו, המאמן מדבר, פתאום משנה, משנה
1: טקטיקה. המשחק משתנה, כן.
0: עכשיו,
1: אבל זה טוב.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, אני לא מבין אותה, הרי עוצרים את המשחק ל2.5 דקות, למה לא עוצרים את השעון?
1: עוצרים את השעון.
0: לא עוצרים את השעון.
1: עוצרים.
0: לא עוצרים את השעון. השעון רץ ואחרי זה מוסיפים
1: את השעון. מוסיפים, כן.
0: אבל תעצור את השעון, בשביל מה להוסיף?
1: אבל הוא מוסיף את ה2.5.
0: אבל בשביל מה?
1: אז זה אותו דבר, מה זה משנה?
0: לא, אתה יודע, שיהיה מוגדר, כמו בכדורסל.
1: אז יכול להיות שהם יחשבו על זה.
0: תחליט שזה 2 דקות או 3 דקות, תעצור.
1: עכשיו הדבר החדש הזה, שאני לא האמנתי שעל זה מקבלים אדום, אבל יש בזה היגיון, שאם שחקן שם את היד בפה ככה, ומדבר, יד על הפה, ומדבר, ושחקן, ורואים אותו, שהוא שם את היד על הפה, ומדבר, מקבל ישר אדום.
0: אתה יודע למה זה?
1: נו.
0: להימנע מאמירות גזעניות.
1: בסדר, אני מבין את זה, אבל תשמע, לפעמים, אני רוצה להגיד לשחקן שלי, נאמר, רוצה להגיד לו בפה ככה, שאף אחד לא ידע, אתה תסגור טעו, אתה תיקח את...
0: אז
1: תשמע, זה...
0: אבל הוחלט ככה.
1: אז זה גם משהו שהוא חדש, משהו שהוא חדש. תראה, יש בה... הם שינו בחוקה הזאת הרבה דברים. למשל, החמש שניות שהוא סופר, ברגע שהוא בועטים קרן או בועטים, לא משנה מה, הוא מרים את היד והוא עושה 5, 4, 3.
0: כל הרעיון זה להילחם בבזבוזי הזמן.
1: בדיוק, להילחם בבזבוזי הזמן, ותשמע, זה שינויים נכונים, טובים, שנותנים הרבה, הרבה מרץ, ועוד משהו שרציתי להגיד לך, שאתה רואה את הוור שהוא מתערב, אין את ההתעכבויות כמו אצלנו בארץ.
0: נכון.
1: מתעכבים כל כך הרבה. הם מריצים, ואחרי זה הם מראים לך למה הם החליטו את זה.
0: כן.
1: והמשחק רץ. הם נותנים את התשובה, ולא מראים לך, אתה יודע, הם עורכים את זה, ואז
0: הם... אתה מקבל ברור, אופסייד, אונסייד, אתה רואה את זה ממש מדויק ויפה וטוב.
1: בדיוק.
0: אבל פודי, בוא נדבר קצת כדורגל, איזה נבחרת הכי הרשים אותך עד עכשיו?
1: תראה, בוא נגיד ככה, תראה, אני, תראה, אם אתה הולך לפי התוצאות, אז אתה רואה תוצאות באמת, אם הולנד מנצחת את שוודיה, 5...
0: מה זה מנצחת? הביסה אותה.
1: מביסה אותה. אם אתה רואה את, אם אתה רואה מה מסי עשה ב-3-0, את ארגנטינה.
0: בשלושער.
1: בשלושער שהוא שם. אם אתה רואה, תשמע, אני רואה, אני רואה,

0: נבחרות מאוד מאוד חזקות, אפילו דרום קוריאה.
1: היפנים.
0: היפנים, זאת אומרת, אתה לא יכול ללכת היום, יש הרבה נבחרות טובות שאתה לא יכול ללכת בנקר. אתה לא יכול ללכת עליהם בנקר. זה ככה, זה הספרדים, וזה הצרפתים, וזה האנגלים, אנגליה. תשמע, אנגליה משחקת ברמה גבוהה מאוד.
1: אני מאוד נהניתי מהמשחק של אנגליה.
0: כן, אנגליה משחקת ברמה גבוהה מאוד. אפילו ארצות הברית.
1: תשמע, ארצות הברית מפתיעה.
0: מה זה מפתיעה? ארצות הברית, עם המאמן החדש שלהם, פוטצ'ינו הזה, תשמע, הוא נסע להם שם הנבחרת מרשימה ברמה. הם הראשונים שיעלו
1: וגרמניה כמו גרמניה.
0: גרמניה כמו גרמניה.
1: שער דקה 90.
0: משחקים 90 דקות, ובסוף גרמניה מנצחת.
1: מה שגרי ליניקר אמר.
0: כן.
1: זה ממש ככה.
0: אז בגלל זה אני אומר, שהמונדיאל הזה, הוא הולך ונהיה יותר מעניין. יותר מעניין. בהתחלה התחיל ככה, אתה יודע, זה. עכשיו, אני רוצה לדבר על הלחץ שרונלדו ונבחרת פורטוגל נמצאת בו. ופה אני רוצה להגיד לך, משה, זה לא פייר לבוא במשחק אחד ולהתנפל רק על רונלדו. כל הנבחרת הייתה חלשה. זה אחד. דבר שני, כבר השחקנים שם מדברים גבוהה גבוהה, לא זוכרים לרונלדו חסד נעורים. זאת אומרת, רונלדו חייב להיכנס ולהיות סופרסטאר בשביל להחזיר לעצמו את הכתר, מה שנקרא. ופה במשחק החדש, במשחק הבא, זה יהיה משחק של רונלדו להיות או לחדול.
1: תראה, במיוחד שמשווים אותו למסי, שיום קודם
0: כל הזמן, שם קבע שלישייה.
1: עכשיו, תשמע, זה גם עניין שלו שהוא צריך לבקש, או משהו... להיכנס דקה 70, לא מתחילת המשחק.
0: אז אתה יודע מה מאשימים את המאמן? אומרים שיש קשר חזק מאוד, כי רונלדו מנסה לסדר לו את הקבוצה שהוא משחק בה בערב הסעודית, לסדר לו לאמן אותה, ואז בגלל זה הוא שם אותו בהרכב 90 דקות ולא מוציא אותו. אבל זה הרכילות שהולכת, שתדע. זה הרכילות שהולכת. עכשיו, אתה יודע, להיות מאמן שם בערב הסעודית, זה לא להיות מאמן באירופה או באמריקה. זה להיות מאמן ולשחות באמבטיה של כסף. זה פעם בחיים. מי לא היה רוצה ללכת לשם? אז הוא חייב. אז יש פה כל מיני דברים שאם פורטוגל במשחק הבא לא תיתן איזה משחק פצצה, אני רואה שם את האינטריגות בין השחקנים, זה לא, אני תמיד, אתה יודע, אתה מסתכל, אתה יודע מה ההבדל בין ארגנטינה עם מסי, לבין פורטוגל עם רונלדו?
1: לא.
0: השחקנים בארגנטינה סוגדים למסי, אוהבים אותו באמת, לא זה, השחקנים של פורטוגל מקנים ברונלדו, הקנאה הורקת אותם, וזה ההבדל ביניהם, זה ההבדל. הקנאה, בגלל זה הם לא מפרגינים לו, בגלל זה הם לא מחפשים אותו, בגלל זה, אבל אצל מסי בארגנטינה, אתה רואה השחקנים שם, אתה רואה את האהבה שלהם בכל כדור שהם נותנים לו, אתה מרגיש את זה. וזה ההבדל בין מסי לרונלדו, בגבי העולמי הזה.
1: מה אתה אומר על טורקיה? שהודחה בבושת פנים.
0: תשמע, טורקיה.
1: מעבר לחיוך שיש לנו, אתה יודע, מסיבות מובנות.
0: ברור, אבל אתה יודע מה אומרים הטורקים? הבאנו מאמן איטלקי שהפך להיות טורקי. זה מה שהם אומרים. הבאנו מאמן איטלקי, הפך להיות טורקי. אז תשמע, בוא נגיד, אנחנו יכולים רק לסמוך על זה שהם עפו, והם עפו בצדק. ותשמע, ותראה, כך למשל את המאמן של טוניס. החליפו מאמן, הפסידו 5 בהתחלה, החליפו מאמן, קיבלו 4.
1: השאלה למה מצפים? אתה יודע, זה יש...
0: מי מחליף באמצע טורניר במונדיאל מאמן? זה נראה לי, אתה יודע, יש דברים שאתה, זה הזוי.
1: לא, גם תראה, יש, זאת אחת הבעיות שיש 48 נבחרות. שיש 48 נבחרות, זה לא בדיוק האליטה של הכדורגל העולמי נמצא שם. לכן אני אומר שהמונדיאל האמיתי... יתחיל ברבע הגמר, שיהיה את ה-32 האחרונות.
0: זה אני מסכים איתך מאוד. זה אני מסכים איתך מאוד, אבל אני אומר לך עוד פעם.
1: אתה רואה פתאום משחקים של חמישיות, שביעיות, כאילו.
0: כן, אבל מה הם ציפו? שהם הפסידו 5-0 והחליפו מאמן, מה הם ציפו? מה, המאמן הוא זה שישחק על המגרש?
1: לא.
0: אתה רואה שהקבוצה חלשה, טוניסיה קבוצה מאוד מאוד חלשה, אתה מבין?

0: קיבלה 4 חתיכות, וממי גם, תגיד.
1: כן.
0: ממי, אתה מבין? ממי?
1: טוב.
0: אתה מבין, מיפן.
1: פודי, אבי מרום עושה לי עם הידיים שצריך להגיע הזמן לפרסומות. תעשה לפרסומות ותעשה חימום, כי יהיה לך 15 לדבר על מכבי נתניה.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מאלוף, חפוף לתקנון.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: הצעד הבא בקריירה שלך מתחיל בפארק העסקים החכם קיסריה. יום שלישי הקרוב, 23 ביוני, מ-9:30 עד 13:00. מאות משרות בחברות המובילות במשק, הדרכות מקצועיות וכלים פרקטיים. הכניסה חופשית. לפרטים חפשו יערי תעסוקה קיסריה בגוגל.
12: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
13: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: חזרנו אליכם.
1: תרשה לי, משה.
0: רגע, לפני שאני ארשה לך.
1: יש חשד.
0: מה?
1: לא יודע, עולה פה איזה פוטש חשד ערב משחק ההישרדות הגורלי, השחקנים קיבלו אירועים אסורים.
0: איפה, מי, מה?
1: בכדורגל הישראלי. אני לא קראתי אותה כתבה, אבל
0: אחר כך. אז לפני שאתה יוצא בכותרות, תקרא ותגיד, אני רוצה, לפני שנדבר על מכבי נתניה, איזה זנב מהפועל חדרה, דיברנו על מנשה זלקה.
1: כן.
0: פניתי לקבוצה, ואין תגובה רשמית, אבל גורם בהפועל חדרה מסר לי, שיש שיחות ברוח טובה, מנשה הוא סמל, הוא סמל וסמלים, בסמלים לא פוגעים. מנשה הוא חלק מהפועל חדרה, יישאר כזה, והכל יעשה בשיתוף פעולה ובהסכמה.
1: אוקיי, עכשיו אני במאמר מוסגר, או כאילו אני לוקח אותך טיפה הצידה, אתמול היה, אתה יודע, הלוויה מאוד מאוד כואבת, של אליזה וינר, אמא של לירון וינר, כוכב מכבי נתניה לשעבר, הלכה לעולמה, הלוויה הייתה ב-12,

0: 12 בלילה, היה נראה כאילו חצי עיר היו בהלוויה. אני ביקשתי מכולם, כיאה לכדורגלנים, ביקשתי מכל הקהל שימחא כפיים במשך דקה שלמה, ובאמת ככה זה היה. היה מאוד מרגש, מאוד כואב. אליזה וילנר, כל זמן שהייתה בריאה מגיל צעיר, רדפה אחרי מכבי נתניה, קודם אחרי הילדים שלה ששיחקו. היא איבדה, היו לה שתי שחקנים, גם שלומי וילנר וגם לירון וילנר, ולצערנו שלומי וילנר מת לפני 17 שנה, גם כן מאותה מחלה ארורה, והיא עם כל השברון לב רצה בכל זאת אחרי הבן שלה, לירון, ובכל זאת באה לכל משחק של מכבי נתניה, היא ידועה באהדה הגדולה שלה למכבי נתניה, באמת אשת חיל, אישה כל כך טובה, הכאב באמת גדול על האובדן, ובן אילם שהוא חבר משפחה מאוד מאוד טוב, ספד לה עלה וספד לה בכאב, וממש הרגשנו שם כאב עצום על אישה נפלאה שהלכה לעולמה.
1: יהי זכרה ברוך. יהי זכרה ברוך, בהחלט. כן, בוא ננשום עמוק רגע פודי, ותן לי דעתך למכבי נתניה, שעוד מעט מתחיל גביע הטוטו ותתחיל הליגה. ואיך אתה רואה את ההכנות?
0: קודם כל, תראה, מכבי נתניה היא לא קבוצה שעושה דברים ומפרסמת אותם. עכשיו, לא אני, לא אתה, לא יודעים מה הסגל, מי הולך, מי נשאר. הכל שם כאילו סגור פנימי. דרך אגב, גם רוני לוי היה אתמול בהלוויה, לחצנו ידיים, אבל לא דיברנו על כדורגל, אתה יודע, ביום כזה לא מדברים על כדורגל. רציתי לשאול אותו באמת, איך ההתקדמות של מכבי נתניה, לאן הולכים, לאן פני מכבי נתניה? מצד אחד אני שומע את הדובר, אומר שהולכים השנה להשקיע סכום עתק של כסף, ולהביא באמת שחקנים טובים וזה. עשו רכש, בוא נגיד... הקהל קצת, אתה יודע, קצת ממלמל מתחת לשפתיים על זה שמביאים שחקנים מבוגרים, מביאים... אני אומר, חבר'ה, שחקן מבוגר, צעיר, העיקר זה מה שהוא נותן על המגרש. אם הוא טוב והוא מפקיע שערים, אז הוא טוב. עכשיו, להגיד לך שאני יודע לאן פני מכבי נתניה, עד שאני לא אראה את הסגל, אני לא יכול בכלל לדבר על זה. ומי, אף אחד לא אומר לנו מה הסגל, מי הולך, מי נשאר, איזה שחקנים הם מביאים, מה קורה עם הזרים, איזה זרים הם מביאים, אף אחד לא יודע כלום.
1: תשמע, מצד אחד, יהיה מי שיגיד שדווקא השקט התעשייתי הוא טוב.
0: בתנאי, זה נכון שהוא טוב, בתנאי שהם באמת עושים.
1: אני לא מאמין שהם לא עושים כלום.
0: אבל מה, יכול להיות שהם עכשיו יחתימו שחקנים ואף אחד לא יודע?
1: לא, אני מניח...
0: יכול להיות שהם יביאו עכשיו איזה זר ואף אחד לא יודע?
1: לא, יכול להיות שהם מתנהל מסע ומתן, והם רוצים לצאת, אתה יודע, במסיבת עיתונאים מפוארת להציג פתאום...
0: תראה, אני יודע שיש מצב שהם הרי נמצאים, אתה יודע, בדברים האלה זה בין לבין. קודם כל, הם רוצים לפנות כסף ולשחרר את השחקנים שהם תקועים איתם עם חוזים. ומצד שני, אחרי שהם יגמרו עם זה והשתחררו משחקנים, אז הם יכולים לחשוב על שחקנים יותר טובים להביא אותם. אז יש פה מין משחק כזה שלא תמיד זה הולך. זה לא, אתה יודע, זה לא הולך בשווה. זה לא, אז אתה לא יודע בינתיים, אתה לא יודע מה הולך, אתה לא יודע לאן פני מועדות. אני יודע שהם יוצאים למחנה אימון, זה כן אני יודע. אני יודע שרוני לוי הוא בחור רציני, שהוא אם הוא השנה גם ירכיב את הקבוצה, והוא זה שיקבע את הסגל, אז אני מאמין בו שהוא יעשה קבוצה טובה. יחד עם זה רוני לוי, למרות שאני יודע שהוא קצת ה-DNA שלו השתנה, והוא נהיה יותר רך ויותר אבאי, ואולי אפילו יותר התקפי ולא טקטי, אז יכול להיות שהשנה אנחנו נוכל לראות משהו אחר לגמרי. ואם באמת הבעל הבית הזה, רוס קסטין, שעשה אקזיט גדול עם אילון מאסק, וחלק מהכספים האלו, הוא באמת רוצה, באמת ובתמים.
1: אל תיכנס לכיס של אנשים.
0: לא, אבל אם הוא ירצה באמת ובתמים, רוצה באמת לטובת המועדון, לטובת העיר ולטובת מכבי נתניה, וירצה להביא לנו פה שחקנים איכותיים, שחקנים שאפשר לבוא ולהגיד, אתה יודע מה, שפו, תודה רבה אדון רוס קסטין, אז אנחנו כל האוהדים נהיה מבסוטים. מה אתה חושב? שאנחנו לא רוצים שהקבוצה תצליח?
1: ברור,
0: רוצים.
1: ברור.
0: עכשיו, מהדובר של העירייה, מהדובר של הקבוצה, הבנתי שהשם...

0: משחק כדורגל, מה
1: בבקשה.
0: אתה אומר על פלקוצ'נקו?
1: אני לא יודע אם הם החליטו שהוא...
0: לא, ש... הוא לא, עוזב, הוא עזב.
1: הוא עזב. לאן הוא עזב?
0: הוא עזב, לדעתי, להפועל פתח תקווה, אם אני זוכר נכון.
1: להפועל פתח תקווה. אבל... תראה, הוא לא היה בתוכניות של מכבי נתניה גם בשנה שעברה כמעט. אני לא יודע משום מה, שחקן מצוין, אבל לא יודע למה הוא כל הזמן על הספסל, פותח על הספסל.
0: ש... פודי, אני רוצה להפסיק שני, אתה דיברת על הלוויתה של אליזה וילנר, ודיברת על הספד הנרגש לבני למה, זו איתנו על הקו, וערב טוב בני.
2: ערב טוב לכם. מה נשמע?
1: בסדר בני, מה איתך? מה יש לך להוסיף?
2: אני בדיוק, אתם תופסים אותי בבית בניחום אבלים אצלם. עוד פעם, מה יש להוסיף על אישה ש... אנחנו, אני אישית איתם ביחסים כבר קרוב ל-45 שנה, גדלתי איתם, בילינו איתם, כל הזמן יחד איתם. אישה שאיפה שאתה הולך, אתה רואה את אליזה, מכירים אותה בכל מקום. אישת שכולם אוהבים. אחת שכל הזמן נתנה לילדים שלה את כל מה שצריך. הייתה סביבם בכדורגל בזמנו של לירון ושלומי. ואנחנו זוכרים שגם היא סבלה מהקטע של שלומי שנפטר לפני 17 שנה. ואתמול היא התאחדה איתו.
1: כן, אני דיברתי על זה קודם, ובאמת נתת שם הספד כואב. הרגישו את הכאב, באמת היא אישה... בוא נגיד, באמת אישה מיוחדת במינה, ותשמע, כולם באלם, זה קרה כל כך מהר.
2: אני מסכים איתך, זה היה אלם גדול, כי גם כולם, איך זה, מה, זה לא האמינו, חשבו חס ושלום תאונה, וזה, לא הבינו מה קרה. כן, משהו כמו של חודש שלם, המחלה אכלה אותה, וסיימה.
0: בני, ספר לנו על הקשר שלה, לקבוצה, מעבר ל... ילדי הכדורגלנים.
2: אתם... היא קודם כל אחד ש...
1: אוהדת צרופה.
2: אוהדת מכבי נתניה, אבל מטבעה היא גידלה שני ילדים, אחד לירון וילנר, שכולם זוכרים ויודעים שהוא היה שחקן במכבי נתניה, מפקיע שערים. והשני היה שלומי וילנר, ושלומי וזיכרונו לברכה, אמרנו שהוא נפטר לפני 17 שנה, אני זוכר אותם, הם היו מתחילים בילדים ובנערים, וכל שבת אחרי, וסנדוויצ'ים, ונוסעים למשחקים, ופקלאות, וצידניות, סביב הכדורגל כל החיים שלה היה. ושניהם, וכששלומי חלה, אני עוד עדיין הצלחתי לשמור עליו כמה שנים, הוא כבר לא יכול לשחק, נתתי לו שיהיה מאמן, והוא לקח קבוצה מצוינת, וזכה גם באליפות. כמה שיותר עשיתי לו שמח, החזקתי אותו קצת בחיים כל שנה וכל יום וכל רגע, הצלחתי להחזיק אותו, וברגע שלירון סיים ושלומי נפטר, פתאום גדלו שני הנכדים של האור ואיתי, שהם שחקים אחד בטובו ואחד במכבי נתניה.
0: יפה.
2: והשלישי זה אדם, הבן של לירון וילנר, שהוא גם כן שחקן מצוין, שהוא משחק אצלנו במכבי נתניה. אז ככה היא כל שבת, איפה שרואים את אליזה בטובו, בנתניה, בכל מקום רואים את אליזה וילנר.
0: בן אילם, יהי זכרה ברוך, ושנדבר רק על כדורגל ודברים טובים. תודה רבה שהיית איתנו, ותמסור את תנחומנו למשפחה.
2: תודה רבה.
1: מרדיו 90.
2: תודה, ביי.
0: איש יקר, בן אילם.
1: בן אילם, כולו לב ונשמה.
0: ממש ככה.
1: וזה, מצד אחד, זה טוב, ומצד שני, בכדורגל, אני לא יודע אם זה הכי טוב. כדורגל בשביל להצליח, אם אתה יותר מדי עם לב ונשמה, אז לפעמים אתה לוקח יותר מדי, בקיצור. אתה מבין?
0: בוא, בזמן שנותר לנו, בוא תגיד לי מה הרכב החלומות של מכבי נתניה לשנה הבאה מבחינתך, ובוא נתחיל עם עמדת השוער.
1: אתה יודע, אתה מדבר איתי עכשיו, אני אפילו לא יודע מי נשאר, אני לא מכיר שמות, אני לא יודע כלום. הביאו עכשיו שוער חדש.
0: צרפתי חתם בכפר שלם.
1: השוער?
0: השוער.
1: כן,
0: אז כבר אין.
1: בסדר, אבל הביאו את השוער, איך קוראים לו? קאופמן?
0: לא, אלטמן.
1: אלטמן. לא, אלטמן.
0: אלטמן, הבן של גיאור אלטמן, ניב אלטמן.
1: כן, אבל הביאו עוד שוער, אני חושב.
0: לא יודע.
1: תשמע, בוא נגיד ככה, לדעת מעכשיו מי ההרכב שלנו, אני אפילו לא יודע, מי הזרים שנשארים, אני גם לא יודע. הם צריכים לצאת באיזה הצהרה או במסיבת עיתונאים, ולהגיד חבר'ה, זה הלך, זה נשאר, זה ככה, זה ככה, ואז אנחנו...

0: נוכל להתייחס לכל הרכב החלומות שאנחנו נוכל זה. אבל אם לפי דברי הדובר של מכבי נתניה, שבאמת הם רוצים להשקיע כספים, אז אני רוצה שיביאו לפה, אני רוצה שיביאו לפה שחקנים כמו דור מיכה, שחקנים מוכחים שיוכלו להרים את, את, את, אתה יודע, עכשיו אומרים חזיזה עוזב את מכבי חיפה. תמיד זה שחקנים שיכולים לבוא למשוך עוד איזה עונה או שתיים בקבוצה ולמשוך אותם למעלה. אם זה דור מיכה, אם זה דולף חזיזה. שחקנים כאלה מוכחים שיבואו לקבוצה חדשה וירצו להרים אותה. זה מה שאני אומר שצריכים, אתה יודע, לשלב ולהעלות גם כמה חבר'ה צעירים מהנוער. ולעשות שילוב. לעשות שילוב בין השחקנים. ולראות לאן פני מכבי נתניה מועדות השנה. רוצה לדעת. בינתיים אף אחד לא מדבר כלום. אתה לא יודע, זה כמו קאט סגורה, אף אחד לא מוציא שום דבר החוצה. אתה מבין? אתה מבין? זה כל הבעיה. אנחנו צריכים לדעת מה קורה.
1: כן, אבל זה מעניין, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים ומצפים ממכבי נתניה להיות יותר טובה ממה שראינו בעונה שעברה.
0: עוד פעם, זה הכל פונקציה של שחקנים. עוד פעם, אם אתה תשאר עם אותו סגל של שנה שעברה, אז בוודאי אתה לא תגיע לשום מקום. אבל אם באמת הם רוצים להשתדרג, הם חייבים לעשות שינוי. אני סומך על רוני לוי, שאתה תראה שכל שחקן שהוא יביא, הוא יהיה בינגו. רוני לוי לא ייקח צ'אנס לשחקנים.
1: גם הפעם זאת עונה שלו. הוא בנה את הקבוצה, והוא יהיה אחראי
0: מעל לבדה. בדיוק, אתה לא, תראה, שנה שעברה באו אליו בטענות. אני תמיד אמרתי, לא הוא בנה את הקבוצה, הוא עשה את המקסימום מה שיש לו. אבל הפעם הוא בונה את הקבוצה, כל האחריות עליו, ואני מאמין בו שהוא יביא לנו פה קבוצה לתפארת העיר נתניה.
1: פונדי, אלי אורגד על הקו, רוצה לדבר גם על אליזה וילנר. שלום לך, אלי.
0: בבקשה.
2: שלום, שלום משה, שלום פודי.
0: אהלן, אהלן.
2: אני נמצא בחול, וכשהודיעו לי על מותה של אליזה וילנר, גם אני וגם רעייתי הזדעזענו. אנחנו ידענו שהיא חולה, ישבתי עם בעלה ושוחחנו, גם כשהייתי בסאונה, גם כשהייתי בקאנטרי, אבל זה לא נתפס. פשוט לא נתפס. ואני רוצה לומר כמה דברים על אליזה וילנר, כי אתה יודע, הייתה עובדת שרופה של מכבי נתניה וגם בטוברוק, וילדיה שיחקו ונכדיה שיחקו, והייתה לא בתקופות ברדיו, תקופות לא קלות עם מכבי נתניה, וכשהייתי רואה אותה בקאנטרי, כשהייתי רואה אותה הולכת, כאילו הייתה מסתכלת עליי ואומרת לי, שואלי, למה? אבל היא לא הייתה מגיבה, כאילו היית אישה בהדרה, ביופי שלה, בשקט הנפשי שלה, שאומרת, זה מה יש. לכן, האישה המדהימה הזו, האשתו של יהודה וילנר, אני רוצה להספיד אותה בשם הרדיו, ולומר ככה. תראו, אתמול בערב, ביום כשנודע לנו, אז ערב עצוב ירד על משפחת וילנר, ועל משפחת הכדורגל הנתניאתית כולה. בצער רב, גם אנחנו בתחנת הרדיו וגם תושבי העיר נתניה, נפרדים מאליזה וילנר, זכרה לברכה. רעייתו של כדורגלן העבר, יהודה וילנר. אם אהובה ומסורה, אישה שהכדורגל היה חלק בלתי נפרד מחייה ומליבה. אליזה לא הייתה רק אוהדת מן השורה, היא חיה את המשחק, נשמה את היציעים, התרגשה בכל ניצחון וכאבה כל הפסד. מעל הכל, אליזה הייתה מחוברת בכל נימי נפשה למועדון הכדורגל של העיר מכבי נתניה. אהבתה למועדון הייתה אהבה אמיתית, כזו שנשארת גם ברגעים הקשים וגם בשנים המאתגרות. יחד עם בעלה יהודה, שחלק מההיסטוריה של הכדורגל הישראלי, הקימה משפחה שכולה אהבה, אהבת ספורט ונתינה. ילדיה המשיכו את הדרך, ובראשם לשלומו וילנר, שחקן העבר וממן נוער מסור במכבי נתניה, וגם בנה השני, אשר הלך לעולמו לאחר, בנה השני שיבדל חיים טובים וארוכים, אשר הלך לעולמו לאחר מאבק במחלה הקשה, אותה מחלה אכזרית שלקחה גט גם את אמו האהובה. הכאב הלכתה של אליזה מתערבב בזיכרון הטבעי והכואב של בנה שלמה, אם ובן, ששניהם נאבקו באומץ ובכבוד, ושניהם הותירו אחרי משפחה אוהבת, חברים רבים, וקהילה שלמה שמרכינה היום ראש. אליזה תזכר כאישה חכמה, מחבקת, אוהבת אדם, אמא וסבתא מסורה, וכמי שתמיד ידע להעניק כוח לאחרים, גם ברגעים שבהם היא עצמה נדרשה לכוחות אדירים. לשם תחנת הרדיו, קהילת הכדורגל, בשמה של כל מי שאוהד כדורגל וכל מי שהכיר את אליזה, ואנחנו תושבי רמת פולג, כשהיינו תחנו את העשרות שלי בשכונה, אני אשלח תנחומים מעומק הלב למשפחת וילנר, יהיה זכרה של אליזה וילנר, ברוך, תנוח, על משכבה, בשלום, וכמו שאמרת לכם, האישה המיוחדת הזו, שלאחר מותה של, מותו של בנה שלמה,
0: שלומי
2: וילנר, שהיה מאמן בנוער במכה בנתניה, ייבדל לחיים טובים ארוכים, ירון, שהיה אחד מהשחקנים הטובים של מכה בנתניה, לקחה את זה כל כך קשה, ובן אילם אמר את הדברים הנכונים. הוא היה מאמן הנוער במכה בנתניה, הוא נתן לשלומי וילנר המון לאמן במכה בנתניה, הוא אמן המון במכה בנתניה, האישה הזו חיה את מכה בנתניה, חיה גם עכשיו בתקופה האחרונה, גם בטובו, כמו שבני אמר, האישה הזו נשמה כדורגל. אני רק מירושלים, משפחת וילנר, תנוחם.
1: אמן, אמן ואמן. תודה, אליאור גד, שהיית איתנו, מרגש מאוד. טוב, פודי, אנחנו, אחרי הדברים האלה, אנחנו לא נדבר על כדורגל.
0: ברור.
1: אז תודה רבה שבילית איתי כל היום למעשה. היה לי לעונג.
0: כיף.
1: תודה רבה לאבי מרום, ויאללה, יש מונדיאל היום בערב. נראה את המשחקים. תודה רבה.

0: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף.

0: להשתחרר.
1: 90 FM. הצעד הבא בקריירה שלך מתחיל בפארק העסקים החכם קיסריה. יום שלישי הקרוב, 23 ביוני, מ-9:30 עד 13:00 בצהריים. מאות משרות בחברות המובילות במשק, הדרכות מקצועיות וכלים פרקטיים. הכניסה חופשית. לפרטים חפשו יערית תעסוקה קיסריה בגוגל.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשה עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
8: מחם נמוך מדי במחסני חשמל.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
10: חפשו ישראכרט טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
13: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
15: פיגמנטופ, מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
16: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
15: להזמנות 09-866-6602.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשה עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

שמונה יפה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך את עימים מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם נחשית

שעה, העיניים שלך עליי, ואני כמו ישראל מתייבשת.

0: שאתם אוהבים אותי, קסור קסור, הפשוטה.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי...

0: תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
2: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
10: חפשו ישראכרט טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
13: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף התקנון.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
16: NFS, מעיין הגבס.

0: הערב בחדשות, היסטוריה בשוויץ, באותו החדר, ארצות הברית ואיראן, במגעים פומביים ישירים.
1: This is a historic meeting.
0: שליחתנו בלוצרן עם כל העדכונים, וההתגרות האיראנית שהובילה את טראמפ לאיים שוב. המחיר הכבד.
2: לנצח נזכור אותך ואת גבורתך. נצדיע לך, גיבור שלנו.
0: ובלמנוחות חמישה לוחמי צהל שנפלו בלבנון. פרסום ראשון, היוזמה הישראלית בלבנון שתנסה לרצות את טראמפ. אזהרת הרמטכ"ל מנסיגה ישראלית מהקו הצהוב. ועוד מחבלי חיזבאללה נצורים במנהרה, ניצן שפירא במפקדה התת-קרקעית הענקית שממנה שוגרו כטב"מים לישראל.
3: מצאנו כאן מעל 50 כטב"מים, הישג מאוד משמעותי לצבא. אפשר לראות ארבע יציאות שמאפשרות שיגור כטב"מים.
0: המהפך של טראמפ, פרויקט מיוחד.
4: We have to keep him a little bit sane.
0: מוויכוח בין ידידים למשבר אמיתי.

0: ביחסים עם נתניהו? האם המצב הפיך?
1: נתניהו הוא רעיל היום בארצות הברית ובעולם. הוא צריך כמה שיותר לשמור על הסכסוך הזה בשקט.
0: בלעדי, חברי מועצת החכמים של ש"ס נגד החוק לפגיעה בתקשורת.
2: אני לדעתי איסור גמור ומוחלט.
0: המתקפה החריפה על קרעי.
2: שיהיה עם כיפה, שיהיה עם שק, שילבש כובע טמבל, איסור גמור ומוחלט שבן אדם יעשה כדבר הזה.
0: מסע השיקום של חץ. כלב שנפצע קשה, ואחרי שנה של שיקום חזר לרוץ בפארק.
3: הכלב הזה הוא לוחם, הוא שורד הכל. הוא לא ויתר, פשוט לא ויתר. כלב חזק, כלב אלפא.
0: לא רק כרטיסי טיסה, בדקנו את הפלטפורמה החדשה של אל על להזמנת מלונות בחול, האם זה משתלם? וגם מוסף האוכל של המהדורה.
4: מה הסוד של אלביס? תגלה לנו?
5: סודות לא מגלים.
0: אירן שבתאי במסע אחרי ההמבורגר הטוב בישראל, וגם הקציצה ששווה מיליונים.
4: המבורגר ששווה 65 מיליון שקלים, אתה מוכן לדעימה?
5: אני מוכן.
4: יאללה.

0: שלום לכם, ערב טוב. דרמה בדקות האחרונות בשוויץ. המשלחת האיראנית נטשה את שיחות המסע ומתן בעקבות האיומים של טראמפ, אבל רגע לפני, היסטוריה, עם התמונה הזו שנראתה עד לפני רגע דמיונית, סגן נשיא ארצות הברית ונס ושר החוץ האיראני הרקצ'י, שנלחמו זה בזה עד לפני רגע, שניהם בחדר אחד, שישראל אינה שם, תרתי משמע. וזה כמובן מעיד על המשבר בין טראמפ לנתניהו, שניים שטענו עד לפני רגע שהם ידידים טובים, וחשוב וחמור מכך, מצביע על מעמדה המדרדר במהירות של ישראל. מיד נהיה כאן עם כל הכותרות שלכם, כתבנו, פרשנינו, גם פרויקט מיוחד, כך התהפך טראמפ על נתניהו, איך הגיעו היחסים בין השניים למשבר הנוכחי, עד כמה זה בין ממשלת נתניהו לממשל טראמפ, או כזה שימשך גם אחרי, בין וושינגטון לירושלים, אבל עוד קודם. היו מובנים נוחות, 5 לוחמי צה"ל שנפלו בימים האחרונים בלבנון. 3 מהרוגי אסון הטנק הם ממגד 52, סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20, מגבע בנימין. סמל ראשון יואב קליין, בן 21, מהרצליה. סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20, מהוד השרון. וגם רב סמל ניר בן ארי, לוחם מגלן, בן 21, מקרם מהרל. ורב סמל ראשון במילואים, אלכסנדר פילין, לוחם אוגדה 36, בן 29, מחיפה. 960 חללים, בקרוב ל3 שנים של מלחמת 7 באוקטובר. מיד נביא כאן את סיפורי הנופלים. אבל אנחנו פותחים איתך, קרן בצלאל, באתר השיחות בלוצרן בשוויץ, עם הדרמה הזאת לפני מספר דקות.
1: כן, דני, ערב טוב מאתר הנופש היוקרתי בברגנשטוק שמעל אגם לוצרן. יום השיחות הראשון מסתיים במשבר או בפיצוץ בין ארצות הברית לאיראן, וזה קורה לאחר שהחל מהשעה 4 אחרי הצהריים ישבו בחדר אחד הבחירים האמריקאים והבחירים האיראנים, אם תרצה הם ישבו כאן במלון הלבן שנמצא ממש מאחורינו, ואז בתום השיחות או במהלך השיחות נשיא ארצות הברית שנמצא בוושינגטון משגר איומים לתוך החדר. הוא מאיים על המשלחת שלא תהיה להם מדינה לחזור אליה אם הם יחליטו שהם לא מפסיקים את העשרת האורניום. הוא מאיים לתקוף את איראן אם נשיא איראן פזשקיאן לא יוותר על הזכות להשאיר אורניום, ומאיים על איראן בתקיפה אם איראן לא תרסן את חיזבאללה. האיומים האלה נכנסים לחדר. בתום הפגישות, מוחמד בקר קליבאף, יושב ראש הפרלמנט האיראני, אומר, אנחנו רוצים להגיש תלונה בעקבות האיומים. הוא אומר, גם הצבא שלנו, צבא איראן, ערוך ומוכן להגיב בחזרה. ובדקות האחרונות, איום חדש. אנחנו לא נדון באף סוגיה מהסוגיות שנמצאות במחלוקת אם המלחמה בלבנון לא תסתיים כפי שאיראן רואה את סיום המלחמה, והם לא מפרטים מעבר לכך. אנחנו יכולים לספר היום שמוקדם יותר התקיים עם סבב שיחות לטובת איראן. האיראנים ישבו עם הקטרים ודנו בהקלות, הקלת סנקציות נרחבת בסוגיה של מכירת נפט איראני לכל העולם, וגם באפשרה של נכסים איראנים שנמצאים בעיקר במדינות המפרץ, מה שיעזרים למשטר האייתולות באופן מיידי מיליארדי דולרים. היום הזה כרגע מסתיים. השוויצרים והאמריקנים רוצים שיתקיים גם יום דיונים נוסף מחר. את זה אנחנו נדע בשעות הקרובות.
0: תודה, קרן. עוברים אליך, אוהד חמו, כתבנו, על הקשיחות הנמשכת של

0: ממש כך, דני, ונאמר שבאיראן מבינים שטראמפ לחיץ, שאפשר לדחוק אותו לפינה, ולכן בעצם אנחנו רואים את ההתנהלות שלהם כהמשך ישיר לקו הנוקשה שהם מפגינים מול ארצות הברית בשבועות האחרונים. קודם הם דוחים את ההגעה, ראינו את זה כולנו, אחר כך עכשיו פורשים במחאה. עכשיו צריך לומר שבאיראן מדברים שם באמת במונחי הניצחון המוחלט, ולא מפתיע שהם ממשיכים להערים קשיים. היום במשמרות המהפכה ממשיכים להתנות את הפתיחה של מיצר הורמוז בשני דברים, בשתי חזיתות. קודם כל הפסקת אש בלבנון, מבחינתם יש לך חשיבות עליונה, אבל לא פחות חשוב זה באמת הסרת הסנק מעל היצוא הנפט האיראני. שמענו את קרן מדברת על מיליארדים שאמורים לזרום לאיראן, ושים לב לקלות שבה איראן משתמשת בהורמוז ככפתור השפעה בכל האירוע הזה. הסיבה לקשיים כפולה, קודם כל חוסר אמון אמיתי באמריקאים, ואיזשהו ניסיון כמובן, דני, למקסם את ההישגים. אבל שים לב, יש כאן עוד דרישה, או עוד ניסיון איראני, והוא ניסיון להתמודד מול אותם קולות אולטרה שמרנים, אולטרה קיצוניים, בתוך איראן, שמנסים לעשות פשוט סיכול ממוקד להסכם כל הזמן. אנחנו מדברים על קבוצה שמורכבת גם מאנשי דת, גם מחברי פרלמנט, גם מקציני משמרות מהפכה בראש ובראשונה, וגם מתקשורת שמרנית, שמאתגרים את ההסכם, מכנים אותו הסכם קנייה, ובעיקר מנסים להגביל את הוויתורים שאיראן מציגה כלפי ארצות הברית.
1: תודה רבה לך. אז האם בסוף זה ייגמר בכל זאת בהסכם? שליחתנו לשוויץ, כאן בצלאל.
2: Ladies and gentlemen, it's a great day. A day which is going to promote peace and prosperity.
3: בפתח סבב השיחות הראשון, העולם קיווה לראות לחיצת יד פומבית בין ארצות הברית לאיראן, אך בפועל אף בכיר איראני לא התייצב לפוטו בהשתתפות סגן נשיא ארצות הברית ואנס, ראש ממשלת פקיסטן שריף וראש ממשלת קטר אסטני. המשלחת האיראנית נכנסה לאולם הכנסים במלון היוקרה בברגנשטוק רק שהמצלמות קובו. המקסימום שראינו היה את ארקצ'י וואנס בשני קצוות החדר.
4: This is a historic meeting. The Iranian and American leadership met at such a high level. What the president has asked us to do is turn over a new leaf to transform our relationship with the people of Iran. If they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country.
5: This is not really the main celebration, our celebration when we reach the ultimate agreement.
3: אחרי יומיים רבויי משברים, איראן בניסיון לכרוך בין חזית הלחימה בלבנון להסכם הפסקת האש שלה עם ארצות הברית, ולאחר שאימה לסגור שוב את מיצר הורמוז, לפנות בוקר נחתו כאן בשוויץ יושב ראש הפרלמנט קליבאף ושר החוץ ארקצ'י, מלווים בבחירי המערכת הכלכלית האיראנית. איתות ברור מה טהרן שואפת להשיג מהשיחות.
6: And even before Iran makes any new nuclear commitments, or even before the tough talks begin, Iran is already getting the economic benefits. For the first time in decades, Iran can now freely sell its oil on the global market.
3: לראש סדר היום טיפס המשבר בלבנון, והמגעים נפתחו בדיון חירום בסוגיית הפסקת האש בין ישראל לחיזבאללה. סגן הנשיא ג'י די ואנס הבהיר שזו אחת הסוגיות הבוערות, אך ספק אם הוא ציפה לשאלה הזו מהעיתונאים.
7: ישראל has something like genocide in Lebanon. The main issue is stopping this.
4: Oh, ma'am, I think that the President of the United States and the United States of America have done more to stop the conflict in Lebanon than any government anywhere in the world over the last few months, and we're going to keep on working towards it.
3: נשיא ארצות הברית שעוקב אחר המגעים מהמעון הנשיאותי בקמפ דיוויד, היה פחות דיפלומטי ובציוץ ברשת החברתית שהוא כתב. איראן חייבת לעצור במיידי את הפרוקסי שלה בלבנון מלגרום בעיות. אם זה לא יקרה, נקה בהם שוב בעוצמה, כפי שעשינו בשבוע שעבר, אפילו יותר. נשיא המדינה יצחק הרצוג בריאיון ברשת הבית של טראמפ פוקס ניוז ניסה להסביר את מורכבות הסוגיה.
8: I tell the whole world, how the hell do you want to get to peace between Israel and Lebanon when you have Hezbollah hijacking Lebanon? Somebody needs to do the work.
3: דונלד טראמפ השיב באותה הרשת, מלדעתו צריך לפרק את חיזבאללה מנשקו.
9: He is disappointed Israel can't put Hezbollah away and that he is close to giving it to Syria.
3: ושלח מסר מאיים לנשיא איראן פזשקיאן, מה יקרה אם יתעקש להשאיר אורניום בשטחו.
10: President Trump told Fox News he better watch his mouth, he better shape up or we'll take over the rest of the country.
3: קירות מלון היוקרה בברגנשטוק שמאותרים בלוגו של ועידת אגם לוצרן, מבהירים באופן ברור שמדינת ישראל אינה צד למגעים. וכולם כאן מסכימים שנראה שייקח הרבה יותר מ-60 ימים אם בכלל, כדי להגיע להסכם סופי.
1: כן, קצב הידיעות שמגיעות משוויץ משוגע. עכשיו, בכיר אמריקני אומר לכתבנו ברק רביד שהאיראנים

0: השיחות שם בלוצרן, אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב, ניר דבורי פרשננו לענייני ביטחון. האיראנים הצליחו לקשור את מה שקורה אצלם ללבנון, מה אומרים במערכת הביטחון?
1: נכון, דני, וצריך להבין, כל מה שקורה עכשיו בשוויץ מקרין מיד על מה שקורה בלבנון. גורמים בכירים אומרים לנו הערב את הדברים הבאים, ניסיון נוסף שלנו לנתק בין הזירות איראן ולבנון יחמיר את המצב מול ארצות הברית, אנחנו צריכים להיזהר במהלכים בלבנון שזה לא יסבך אותנו. שתי נקודות שעליהן מתעקש הצבא בימים האלה, הראשונה כן לשמר מרחב חיץ, והדבר השני, חשיבות להשלים את המשימה ולהרוס את המתחם התת-קרקעי הגדול ברכס עלי טהר. במערכת הביטחון המליצו בימים האחרונים לדרג המדיני להעלות את הדרג במשלחות בוושינגטון לשיחות עם ממשלת לבנון ולהאיץ את המגעים עם ממשלת לבנון ולנסות כך לבודד את חיזבאללה עוד מהלך מלקחיים למהלך הצבאי המוגבל בעת הזו. בצבא אנחנו רואים, מדברים עכשיו על ימים רגישים שבריריים, שיש עדיין סיכוי להשפיע על המהלכים גם באיראן, גם בלבנון, אבל צריכים להיות ערוכים לשינויים מהירים. אנחנו רואים את המטוטלת הזו של המשלחת האיראנית, כמובן, בשוויץ, ומוטרדים מאוד במערכת הביטחון מהאפשרות שארצות הברית אולי מבשלת כאן משהו נרחב וגדול יותר, עסקה שתכלול בתוכה גם את עזה. ולכן השורה התחתונה מבחינת מערכת הביטחון, צריך עכשיו להוביל מהלכים בעיקר מדיניים במקביל אל הצבאיים ולדעת להשתמש באיום האמין הצבאי כדי ליזום ולהוביל ושלא נמצא את עצמנו פעם אחר פעם מונחתים עם הנחיות מן החוץ שתמיד הרבה פחות טובים לישראל.
0: תודה ניר, אז הנה אולי סוג של יוזמה כזאת, ירון אברהם כתבין המדיני, טראמפ לא אוהב את התקיפות בלבנון, בעיקר לא בעומק המדינה, אז הנה יוזמה ישראלית שאמורה קצת להרגיע את השטח.
2: נכון, קודם כל אני אספר לך שיש באמת שורה של התייעצויות במערכת הביטחון ובדרג המדיני, אני לא זוכר אינטנסיביות כזו בזמן האחרון, ובכירים שנחשפו והיו שותפים לדיונים האלה אומרים לנו את הדבר הבא, לא הגיע עד כה בקשת נסיגה מהאמריקנים, המסר שלנו בכל הדרגים זהה, הישארות בקו הצהוב היא קו אדום. כלומר, בישראל מנסים להתמקד בנושא הזה לפחות, לטעון בפני האמריקנים שזה חשוב גם כדי להגן את תושבי הצפון ולהיות חיץ אל מול ארגון הטרור חיזבאללה, וגם כדי להשאיר מנוף לחץ במסע ומתן. ובהקשר הזה אנחנו יכולים לפרסם לראשונה שבישראל בכל זאת, דני, שוקלים מה שנכנה כאן נסיגות קטנות. כלומר, לצאת או ללכת אחורה ממקומות שבהן צהל נמצא מעבר לקו הצהוב, כלומר, מעבר לקו העשרה קילומטרים. למשל, אני אתן לך דוגמה, בבופור יש דעות לכאן ולכאן, יש כאלה שאומרים שזה מקום מאוד מאוד סמלי, שצריך להישאר שם, דווקא בגלל המלחמה על התודעה. חלק אחר במערכת הביטחון אומר, לא נורא, זה מחיר שאפשר לשלם. וזה בדיוק העניין. ביום שלישי התחדשו השיחות בוושינגטון בין ישראל ללבנון, ובמערכת הביטחון וגם בדרג המדיני רוצים ללכת לכיוון הזה, שיהיו צעדים מעשיים בזמן הקרוב בשטח. המטרה היא להציג את השינויים האלה, כחלק משיח בין ישראל לממשלת לבנון, ולא שינויים שמגיעים כתוצאה מתכתיב אמריקני, שלא לומר תכתיב איראני.
0: כן, תודה רבה. ירון ואלמוג בוקר, אתה מביא הערב את האזהרה של הרמטכ"ל מדיונים סגורים בימים האחרונים, מבחינתו נסיגה בלבנון לא על הפרק.
3: לגמרי לא על הפרק, עוד רגע נגיע לדברים המלאים דני, אבל עוד קודם אולי המשפט הכי חשוב מהדברים של הרמטכ"ל, אם תרצה ההזרה שלו, שמטבע הדברים אולי להטריד מאוד את התושבים בקו האימות, הוא אומר אם ניסוג מהקו הצהוב איום הפשיטה יחזור, נזכיר, צהל יוצא לפעולה הזאת כדי להסיר שני איומים, גם את איום ירי הנונטט וגם את איום הפשיטה שמאוד מטריד את התושבים בקו האימות, בטח אחרי השבעה באוקטובר, בטח שהם ראו את מחבלי חיזבאללה מעבר לגדר, והמשמעות של חזרה מהקו הצהוב היא לראות שוב את אותם המחבלים, והרמטכ"ל אומר את הדברים הבאים בדיונים סגורים. הנוכחות של כוחות צהל בקו הצהוב הסירה את איום הפשיטה, נסיגה של הכוחות זה חזרה של איום הפשיטה על היישובים בקו העימות, במילים אחרות, אם צהל יוצא משם, מחבלי חיזבאללה חוזרים לשם, ואז שוב התושבים שרק לפני כמה חודשים אמרת להם שאפשר לחזור הביתה ויש להם ביטחון מוחלט באזור הזה, נמצאים שוב תחת איום פשיטה. זה מה שמטריד את הרמטכ"ל, ובגלל זה הוא גם אומר הערב בדרום לבנון, המטרה שלנו ברורה ונותרה, הגנה על יישובי הצפון ועל אזרחי ישראל. נגיד שלפחות בשלב הזה, כמו שאמר ירון, הדרג

0: המדיני משדר אחידות גם מבחינת ראש הממשלה נתניהו, גם מבחינת שר הביטחון ישראל כץ. המטרה היא להישאר בקו הצהוב, גם הם מדברים על החשיבות שלו לצאת משם, אבל לכולם ברור, גם בצהל, שככל שהלחץ של ארצות הברית יגבר, האירוע הזה עלול להיות בעיה מאוד מאוד גדולה, בטח ליישובי קו האימות, לא רק להם.
1: תודה רבה, אלמוג. והמחיר כבד, היום כאמור הובאו למנוחות 5 לוחמי צהל שנפלו בלבנון. הנושאים בנטל, טובי בנינו, הכתבה של רותי שילוני.
2: הם יצאו למשימה, הטנק של דבש, צוות 10 ג', דור המגד, נווה, יואב וליאב. 4 צעירים שנהרגו ברגע אחד, ביחד.
3: אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך.
2: תד, קבאבי, קבאביה, הרבה שמות חיבה היו לסמל ראשון ליאב קבאביה בן ה-20 מהוד השרון, שהובא אחר הצהריים למנוחות. בן בכור במשפחה, אח גדול לאלונה וגיא. ליאב סיים תיכון במגמת קולנוע, אהב צילום, מוזיקה וים, וכולם הסכימו שחוש ההומור שלו הוא באמת משהו מיוחד. לשירות בשריון הלך מתוך תחושת שליחות עמוקה, האמין שהוא עושה את הדבר הנכון.
4: אני מודה לך על כך שרק לפני כחודשיים בחצי היית מאנשים שהצילו את חיי, את חיי בבינצ'בל. היום אני עומד כאן מעל הקבר שלך, זה לא נתפס. ליאב, אני אוהב אותך. נוח על משכבך בשלום, גיבור ישראל.
5: עשית את מה שאתה אוהב, ואהבת את מה שעשית. כשדיברנו על הקשיים, אמרת לי, אני לא אספר לילדים שלי שגרסתי ניירות בבסיס פתוח. עניתי לך, אני אוהב אותך, גאה במי שאתה ובמה שאתה עושה, אבל גם דואג. מצדיע לך, גיבור שלנו.
2: בשעות הבוקר יצאו רבים מתושבי הרצליה לרחובות העיר, לקחו דגל ועמדו בדממה ללוות את יואב קליין בן ה-21, לנסות לחזק את ההורים, את האחים עידו ותמר. בהספד שלו אמר ערן שהבן שלו היה ילד שכולו לב, שהתחבר רק למי שהחזיר לו אהבה, והעניק אהבה בלתי מתפשרת בחזרה. יואב היה כדורסלן מוכשר, שהתגייס לשריון מתוך תחושת שליחות עמוקה, לא סיפר הרבה כדי לא להדאיג, עד שהגיע הדפיקה בדלת. בחמישי בלילה עוד הספיק נווה חבשוש בין ה-20 לשלוח וואטסאפ לאבא. יש סיכוי שיצא ביום ראשון, אבל אל תספר לאימא, שלא תפתח ציפיות ותהיה עצובה אם יקרה משהו. שעה אחר כך, נהרג. נווה שגדל ביישוב גבע בנימין, סיים קורס מטקים, תכנן לצאת לקצונה. את אהבת הארץ ירש מאביו, התאילן, סמחת במילואים.
6: אני מרגיש שעבד לי המקסם. אני לא באמת יודע לאן הולכים מכאן. איך ממשיכים בלי החיוך שלך, בלי ההודעות שלך, בלי לדעת שעוד מעט תיכנס בדלת. אנא נווה שלי, תאיר לי את הדרך.
2: בחדר שלו מצאו ההורים מחברת שכתב בזמן שהיה במכינה קדם צבאית. להיות בצהל זה זכות, מצווה, זה לא מטלה, אני לא עושה טובה לאף אחד. צריך להיות אדם משמעותי, לא משנה איפה.
7: נווה לי שלי. אני מבקשת ממך היום בקשה האחרונה של אמא. תשלח לי כוח. תעזור לי לקום בבוקר גם בימים שבהם אני לא ארצה לקום. תן לנו כוח לשאת את הכאב הזה ולהמשיך את החיים שחלק מהלב שלנו לא נמצא.
2: פעמיים בעבר נפגע כבר הטנק של מגד 52. בפעם השלישית, כשסגן אלוף דור בן שמחון פיקד עליו, המזל כבר לא העיר להם פנים. בן שמחון או דבש כמו שקראו לו, הובא למנוחות ביום שישי. אחר הצהריים בקרם הערל הובא למנוחות ניר בן ארי ממגלן שנהרג בתקרית אחרת בסוף השבוע. ההורים, שני האחים ואחותו לא הפסיקו לספר היום על ניר אוהד מכבי חיפה, שאף גם כדורסל, הצטיין בלימודים ועשה גם שנת מכינה. הוא היה רגע לפני המון דברים מסמכים, יום הולדת 22 בשבוע הבא, טסט לאופנוע, שחרור מהצבא בעוד חודש, וטיול שכבר תוכנן עם החברים לתאילנד. דברים משמחים שהפכו לעצב גדול.
8: על כפיים יישאו לך פנדיגוף ואבן רגליך.
2: 4 ימים אחרי שנהרג בפיצוץ מטען בדרום לבנון, הובא היום גם רסר במילואים אלכס פילין למנוחות. חיכו לאשתו דשה שתחזור מחול. אלכס עלה לבדו לארץ מאוקראינה כשהיה בן 15, למד בפנימיה והתגייס לנחל. בארץ עבד כשף, יחד עם דשה הקים משפחה ונולדה אמילי. היום בחיפה הגיעו רבים מתושבי העיר ללוות את מי שבחר לקשור את גורלו אלינו ושילם בחייו.
9: תודה על זה שהיית אח כזה. תודה רב. רבה על התמיכה.

0: על כל השיחות ועל העלייה שתמיד היית לצידי. אני מבטיחה לשאת אותך בלב שלי כל החיים.
1: כאן! אש!
2: לוויה רודפת לוויה, הספד רודף הספד, עוד משפחה אבלה ועוד אחת ועוד אחת מבכות את בניהם. שנהיה ראויים למותם, אמרו כל המספידים, אבל אולי הגיע הזמן להתעקש, להיות ראויים להם עוד בחייהם.

0: לוויה רודפת לוויה. יש הנחיות שמשום מה לא מצולמות, אבל בהנחיית נתניהו וישראל כץ, צהל נוצר כרגע את האש בלבנון. כתבינו הצבאי ניצן שפירה, זה מכניס את הכוחות בשטח לסוג של מצב בלתי אפשרי.
1: מצב בלתי אפשרי ומורכבות גדולה מאוד עבור הכוחות שפועלים בתוך לבנון, והמוקד המרכזי אולי במהלך הימים האחרונים, דני, הכפר טיבנית, רכס עלי טייר, בתוך שטח לבנון, מה שמעיד שוב על המורכבות המאוד גדולה ועל המציאות הכמעט בלתי נתפסת שהלוחמים מתמודדים איתה בתוך שטח לבנון. יש שם מתחם תת-קרקעי מאוד גדול, אסטרטגי משמעותי מאוד עבור חיזבאללה, עם בין 30 ל-40 מחבלים שנצורים מתחת לפני הקרקע. מעל הקרקע, לוחמי צה"ל שיושבים על רוב הפתחים, אבל לא יכולים להיכנס ולחסל את המחבלים, כי הם מנועים לעשות את זה, בגלל הסכם הפסקת האש. עדות נוספת למורכבות הגדולה הזו, והערב אנחנו יכולים לפרסם, דני, שבמסגרת דיונים שהתקיימו בימים האחרונים בין הדרג הצבאי והמדיני, עלתה אפשרות לתת לצבא לבנון לטפל הוא באותם מחבלים, להגיע לשם או לתאם איתם יציאה כזו או אחרת מתוך המנהרות, לעצור את המחבלים, וכך בעצם לסיים את הפלונטר המאוד מאוד מורכב הזה שנכנסו אליו כרגע הכוחות בשטח. הדבר הזה עשוי לעלות, כך אנחנו מפרסמים הערב, מסע ומתן עם לבנון כבר במהלך השבוע הקרוב. גורם ישראלי אומר לנו בהקשר הזה, דני, את הדברים הבאים. זה יכול להיות מקרה מבחן עבור היכולת והמוטיבציה של צבא לבנון לטפל באופן פומבי בחיזבאללה. המחבלים יצאו מהמנהרה, חיים או מתים, כך אומרים גם בצבא, בכל מקרה הם לא יישארו שם באותה מנהרה. רק אני כאן כדי להזכיר שבסופו של דבר, מאז מבצע חיצי הצפון נתנו לא מעט הזדמנויות כאן בישראל, במערכת הביטחון, לצבא לבנון לטפל בחיזבאללה. עד עכשיו זה לא קרה. עולה כאן שאלה, מה יקרה הפעם?
0: הרבה מאוד שאלות. ניצן שפירה, תודה רבה. חוזרים להסכם עם איראן, זה הזמני, וזה שאמור להיות בהמשך הסכם הקבע. הוא נותן תעודת ביטוח כלכלית יוצא דופן לשלטון האייתולת החדש. כסף גדול. תומר אלמגור, אתה עם המספרים שלא יאמנו.
2: ממש ככה, דני, ההסכם שנחתם בסוף השבוע האחרון מעניק לאיראן הטבות כלכליות מרחיקות לכת, מיליארדים. בואו נראה. כבר היום הוא שר המצור הימי של ארצות הברית על איראן. לפי הערכות, המצור הסב לאיראן נזק כלכלי בשווי של כ-13 מיליארד דולר בחודש. הכנסה שאיראן עכשיו מקבלת. בצד המשלים של הסרת המצור הוא הסרת הסנקציות על הנפט האיראני. בעקבות הסנקציות היא נאלצה לצמצם את כמות הנפט שהיא מוכרת, למכור אותו רק לסין ובהנחה מאוד גדולה. עכשיו, משהוסרו הסנקציות, לפחות לפי ההסכם, איראן צפויה להרוויח כ-37 מיליארד דולר בשנה. אז ארצות הברית כבר שחררה את לפיתת החנק שלה על הכלכלה האיראנית, אבל זה ממש לא הסוף. לאיראן יש נכסים מוקפאים בשווי של כ-100 מיליארד דולר ברחבי העולם. לפי דיווח בוול סטריט ג'רנל, ארצות הברית עובדת על תוכנית להפשיר כ-6 מיליארד מהם בזמן הקרוב, ואיראן דורשת ש-24 מיליארד יופשרו בהמשך. ואם כל זה לא הספיק, הגזרים הגדולים באמת מחכים לאיראן אם תחתום על ההסכם הסופי. מזכר ההבנות קובע שארצות הברית תקים קרן של כ-300 מיליארד דולר לטובת שיקום איראן. ארצות הברית מתחייבת גם להסיר את כל הסנקציות על איראן, מה שיסיים עשורים של לחץ כלכלי על המשטר בטהרן ויאפשר לו להתחבר בחזרה לכלכלה העולמית. ועוד סימן שאלה אחד. לפי ההסכם, בעוד חודשיים, איראן תוכל להתחיל לגבות כסף על מעבר במצר הורמוז. זה יכול לספק לטהרן אפיק הכנסה שמעולם לא היה לה. בשורה התחתונה, ההסכם הזה מעניק למשטר האיראני את ההחייאה הכלכלית שהוא כל כך חיכה לה.
0: תודה רבה. תומר, ישראל נמצאת בשינוי משטרי. את הדברים הקשים האלו אומר נשיא בית המשפט העליון, הוא מוסיף שכבר היום שופטים טובים לא מקודמים בגלל שיקולים פוליטיים. זה קורה בדיון של בגץ על שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, הדיווח של כתבינו יעל יפה וגיא פלג.
3: בית המשפט.
4: כל שופטי בית המשפט העליון ישבו בדיון הזה, סמל לחשיבות הגדולה שהם רואים בדיון. עתירות כנגד התיקון בחוק יסוד השפיטה בעניין הרכב ועדה לבחירת שופטים. בלב השינוי, הוצאתם של שני חברי לשכת עורכי הדין מהוועדה, ומינוי תחתם של שני עורכי דין שימונו בידי הקואליציה והאופוזיציה.
5: למה בכלל בשלום במחוזי אפשר לשאול הפוליטיקאים צריכים להיות? אני רוצה את השופט המקצועי ביותר בתחום מסוים. הפוליטיקאי יודע את זה פחות טוב מאיתנו.
4: הנשיא עמית לא התייחס רק לחוק הזה ולמשמעויות שלו, אלא למהפכה המשפטית כולה.
5: אנחנו יורדים בכל המדדים הדמוקרטיים. אני חושב שזה קשה להתכחש לזה, בכל דירוג עולמי. ליבת המבנה המשטרי, אנחנו לא פוגעים בה, בתיקון הזה. זאת השאלה שלנו.
6: באיזה מרכיב של הליבה, אדוני, אנחנו פוגעים?
5: בעצמאות מערכת המשפט.
4: השופטת שטייניץ הזכירה כי תחולת החוק היא רק מהכנסת הבאה, שתוכל לבטלו ככל שתרצה, ולכן רמזה ההכרעה השיפוטית מיותרת.
7: לבטל עוד חוק יסוד. עכשיו, אי אפשר להקל ראש במחירים של ההכרעות האלה, אי אפשר. לפעמים הם מתגלים גם 10 שנים אחרי שניתנה הכרעה, בדמות רפורמות משפטיות כאלה או אחרות. זאת אומרת, יש כאן איזו פגיעה ביחסים שבין הרשויות, יש כאן פגיעה באמון הציבור.
4: הנשיא עמית הדגיש כי עוד לפני שהחוק נכנס לתוקפו, השיקולים במינוי שופטים כבר מזמן אינם רק בשל הצטיינות משפטית.
5: כאשר לא מקדמים שופטים ראויים בגלל שיקולים פוליטיים. זה היה היום בבוקר. אז כאשר התיקון הזה ייכנס לתוקפו, זה יקרה בחזקת 4. זה לא ספקולציה, זו ידיעה ודאית.
4: נציג הממשלה רמז בסרקזם שהצעקה והבעלה מוגזמות.
6: להתנסות במשטר חוקתי אחר, בלי שיחנקו אותה או רוצה שלומה. זאת אומרת, רוב דאגה לדמוקרטיה, לא יתנו לדמוקרטיה להתנסות במנגנונים אחרים. אנחנו לא צריכים גם את זה.
8: לא כל ניסוי בבני אדם זה דבר
5: עצוב.
6: אנחנו בני אדם, אנחנו, הציבור הישראלי.
5: אני מסכים עם אדוני לחלוטין, אמרתי את זה מהרגע הראשון שאנחנו בשינוי משטרי. מסכים עם אדוני לחלוטין.
0: הפסקה של דקה, ואחר כך עם הפרויקט המיוחד שלנו, כך התהפך טראמפ על נתניהו, על ישראל, וניצן שפירא במנהרת ענק של חיזבאללה בלבנון.

בגץ נגד בחירת פרקליטו של נתניהו, חברו, לתפקיד מבקר המדינה, הוציא ערב צו על תנאי שמורה לכנסת לנמק מדוע לא תבוטל הבחירה של רביליו נוכח הטענה להפרת החשאיות של ההצבעה, ולמה לא תתקיים הצבעה חוזרת. זאת לאחר שיושב ראש הכנסת אוחנה הודיע שהוא דוחה את הצעת השופטים לקיים הצבעה חדשה. כתבנו לעניין משפט גיא פלג מוסר שהשופטים קבעו שהדיון בעתירות יתקיים בעוד שבוע. נצא להפסקה, ואחר כך הדברים האלו, ניצן שפירה בתוך מנהרת ענק בדרום לבנון, שם יתרו כוחות צהל עם הלוחמים שמספרים איך נראית השהייה בלבנון בעקבות ההגבלות האמריקניות. ההתהפכות של טראמפ, פרויקט מיוחד במהדורה, איך יידרדרו יחסיו של נתניהו עד למשבר הנוכחי, האם הם גם ניתנים לשיקום? הפלטפורמה החדשה של אלה לחיפוש מלונות, בדגנו אם היא באמת תוזיל לכם את החופשה, וגם מוסף האוכל, לירן שבתאי.

0: היא במסע אחרי ההמבורגר הטוב בישראל והקציצה ששווה מיליונים.
1: המבורגר ששווה 65 מיליון שקלים, אתה מוכן לדעת מה?
2: אני מוכן.
1: יאללה.

0: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
1: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיימוף.
1: חפשו ישראכר טיימוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
4: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן. ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: הצעד הבא בקריירה שלך מתחיל בפארק העסקים החכם קיסריה. יום שלישי הקרוב, 23 ביוני, מ9:30 עד 13:00 בצהריים. מאות משרות בחברות המובילות במשק, הדרכות מקצועיות וכלים פרקטיים. הכניסה חופשית. לפרטים חפשו ירית העסוקה קיסריה בגוגל.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
14: 95. 95.

0: koldt vas. Dig, dig må falds.
1: Dig, dig.
2: Hej og
3: עכשיו לניסיון של הממשלה לחסל את התקשורת החופשית, זו שמבקרת אותה מרתון דיונים בנושא בכנסת עוד לפני פיזור הכנסת, אבל בהקלטות שאנחנו חושפים הערב, מתברר שבחירי הרבנים בשס מתנגדים בתוקף לחוק של קרי, מה שמעמיד בסימן שאלה את הרוב בכנסת לחוק הזה. כתבנו לענייני חרדים, אלי יושמן.
4: לפתוח ערוץ שיתחילו לראות סרטים בשבת, לראות משחקים בשבת, זה אפס מאופס, זה לא גדר של, של, של עם ישראל.
5: בזמן שבקואליציה דוארים לאשר את החוק להחלשת התקשורת לפני פיזור הכנסת, חברי מועצת החכמים של ש"ס מודאגים מהחוק המתגבש. את הרבנים מטרידה הזווית הדתית של החוק, חילול השבת שהתרבה בעקבות האפליקציה החינמית שהשר קרי מתכנן. פעיל למען השבת דיבר בימים האחרונים עם שני רבנים בכירים במועצה שאמורה לקבוע לפוליטיקאים איך להצביע בכנסת.
6: מגיעים לנו אבות ואומרים לנו, תשמעו, הילד שלי שומר שבת חלקית, אנחנו מוצאים את הכבל של הטלוויזיה בשבת, אין טלוויזיה בשבת. עכשיו, צריך לעשות איזה רפורמה מסוימת שאפשר לראות את כל הערוצים בתוך איזו אפליקציה מסוימת שהיא תהיה גם פתוחה בשבת של שלמה קרעי. אם זה ייכנס לפועל, בסוף מה שיקרה בעצם הילד...

0: אנשים לא עצמאים בשביל לחיות בכנסת ולצפות בטלפון.
1: לדעתי זה איסור גמור. אני לדעתי איסור גמור ומוחלט. אסור לפתוח פתח, חס ושלום, לדברים כאלה. אם אדם פותח פתח, גמרנו, אין שבת ואין כלום. ואחר כך זה, ואחר כך זה, ואחר כך אין שבת בכלל. אם אתה בכך לא שומר שבת, אז תשמור שאתה יכול. תשמור שמי יהיה בעזרתך. אתה רוצה לראות משחקים? תלך את החבר שלך, תראה, לא יודע מה. אלה שרוצים לשמור שבת לחצאים, זה איסור גמור.
2: עוד חבר במועצת החכמים של המפלגה, הרב שלמה מחפוד, מתנגד באופן נחרץ לחוק.
3: חס ושלום, חס ושלום. לא דבר כזה, חילול שבת שאין כדוגמתו. זה לא תת שבת, יש לו, כן.
2: מעבר לשמירת השבת לתפיסתם, הרבנים החרדים חוששים גם מתכנים לא הולמים שיהיו באפליקציה.
4: הדרישה שלנו היא שהיישומן הממשלתי לא יהיה פעיל כלל בשבתות ובמועדי ישראל. לקבוע כבר עכשיו בחוק עצמו בצורה מפורשת וחד משמעית איסור על שידור תכני תועבה, תכנים מיסיונרים או תכנים בעלי אופי אלים באמצעות היישומן הממשלתי.
2: למרות הדברים הברורים של ההנהגה הרוחנית של ש"ס, ההנהגה הפוליטית של המפלגה נוטה לתמוך בחוק. בהצבעה במליאה על פיצול החוק, שנועד לזרז את החקיקה, ש"ס תמכה. אולם הרבנים נחרצים מאוד בהתנגדותם. הרב ראובן אלבז, מגדולי המחזירים בתשובה, ואיש מתון בדרך כלל, שלח מסר חריף לשר התקשורת שלמה קרעי.
1: לפתוח ערוץ שיתחילו לראות סרטים בשבת, לראות משחקים בשבת, זה אפס מאופס, זה לא גדר של, של, של עם ישראל. לא גדר של עם ישראל. לדעתי מי שעושה דבר כזה, אני פוחד שלא ייתן את הדין. כולו נתן לתשובה להיות בשלמותה. תגיד לו שזה... אני בכל אופן, לאנשים שלי, אני לא אסכים בשום פנים ואופן, וגם אני אגיד בארש גלש בשום פנים ואופן, אסור לעשות את הדבר הזה.
0: מה שמדהים הרבה, כאילו, יש כיפה לראש
1: הרבה. כיפה שהיא עם שק, וזה לא מעניין אותי מה הוא לובש. שילבש כובע טמבל, שילבש כיפה. לא, זה שטויות. איסור גמור ומוחלט שבן אדם יעשה כדבר הזה. זהו.
5: בזמן שארצות הברית ואיראן מדברות על מסגרת להפסקת אש בלבנון, בשטח הפעילות של צהל נמשכת. כתבנו הצבאי ניצן שפירה נכנס עם לוחמי חטיבה 551 למנהרת ענק של חיזבאללה, שממנה שוגרו כתבאמים. במקביל, רצף התקריות הקשות מעלה שאלות על המשך הלחימה והמחיר הכבד שהיא גובה. הנה.
6: הסתובבתי בכל המנהרות בפיקוד הצפון, לא ראינו תוואי בסדר גודל הזה.
7: בלב הכפר מג'דל זון, מתחת לבתי המגורים ובסמוך לקסבה, במרחק של כ-10 קילומטרים מגבול ישראל, נחשפה תשתית תת-קרקעית רחבה ששימשה עד לאחרונה את מחבלי חיזבאללה.
6: התוואי הוא מאוד מאוד רחב, 3.5 מטר על 3 מטרים. זו מנהרה אסטרטגית כי היא מאפשרת שיגור ממרחב לבנון לשטחנו, והיא מאוד מאוד מוגנת. האמל"ח פה נמצא עמוק, קשה מאוד לתקוף אותו אווירית.
7: אני צועד בתוך מנהרה אסטרטגית עצומה ששימשה את מחבלי חיזבאללה. בתוך המנהרה הזו גם יחסנו הרבה מאוד אמצעי לחימה, בין היתר כלי טייס בלתי מאוישים, וגם שיגרו מכאן כתבאמים לעבר מדינת ישראל.
6: אפשר לראות ארבע יציאות שיוצאות מכיוון מג'ל זון, מהחלק הדרומי, שמאפשרות שיגור כתבאמים לכיוון שטחנו, ומכאן לא ישוגרו כתבאמים יותר לשטח ישראל.
7: המתחם התת-קרקעי שנפרס לאורך יותר מ-200 מטרים ובעומק של למעלה מ-25 מטרים, כלל 4 פירי שיגור ו-12 חדרים שונים. מחדרי שהייה ועד מחסנים שבהם הוכסנו מטעני חבלה, טילי נונטט וכלי טייס בלתי מאוישים.
8: אלו למעשה חלקים של כתבאמים שהלוחמים יתרו כאן בתוך המנהרה. הנה כאן אפשר לראות את הכנפיים של הכתבאמים, ויש כאן חלקים נוספים שהותרו בתוך תת הקרקע.
6: איראן מפעילה את הכתבאמים האלו, שולחת אותם לכל הפרוקסים שלהם, לחותים וגם כמובן לחיזבאללה. מצאנו כאן מעל 50 כתבאמים, הישג מאוד משמעותי לצבא, ובנוסף מצאנו כאן מעל 8 טון של מטענים.
7: ברקע מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, שבין סעיפיו גם התחייבות להפסקת אש מלאה בלבנון, הכוחות בשטח ממשיכים לפעול ומתמודדים עם מציאות מבצעית שהפכה מורכבת ורגישה יותר מבעבר.
8: מרגישים בשבוע האחרון מאז המגעים בין איראן לבין ארצות הברית שינוי כאן בשטח? יש הגבלות עליכם שפוגעות לא. בפעילות שלכם?
9: לא. אנחנו א' פועלים כמובן בהתאם לתמונת המצב המבצעית, וזה לא מגביל אותנו בשום דבר. הדבר היחידי שזה מגביל אותנו זה שאנחנו לא תוקפים בעומק.
7: לפני המגעים בין ארצות הברית לבין איראן, מזכר ההבנות תקף

0: בעומק, בצורה יותר קלה, יותר חופשית.
1: כן.
0: אני שומע גם ראשי מועצות בצפון, גם לוחמים שפועלים בתוך לבנון, ששואלים את השאלה, מה המשמעות של השהייה של צה"ל כאן כרגע בתוך לבנון?
2: א', סתכל סביבך, כן? אנחנו נמצאים בתוך אתר אסטרטגי, שלקחנו אותו מחיזבאללה, הכפר הזה כבר מבוצר, מצאנו כאן עשרות טונות של אמל"ח וחומר נפץ. אני חושב שהמשמעות כאן, וכל לוחם כאן מרגיש את זה, שהיא קריטית לביטחון של תושבי מדינת ישראל.
3: חמישה לוחמים נפלו בסוף השבוע בלבנון ולמעלה מ-15 נפצעו. רצף התקריות הקשות מציף מחדש את השאלה שמלווה את הלחימה בשבועות האחרונים. האם המציאות המבצעית שנוצרה מחייבת את הכוחות לקחת סיכונים גדולים יותר מבעבר?
2: אין דבר כזה שיש כאן מבנה שנכנסים אליו בלי הפחתות, בלי טנקים, בלי מטענים, בלי ירי. אנחנו לא נתפשר בקמצוץ על החיים של הלוחמים שלנו.
3: בזמן שאיראן וארצות הברית שואפות להסדרה, בדרום לבנון המציאות נראית אחרת לגמרי. תשתיות הענק של חיזבאללה ממשיכות להיחשף, והכוחות ממשיכים לפעול מול איום שלא נעלם. גם אחרי חודשים ארוכים של לחימה, המשימה כך נראה רחוקה מסיום, והמחיר ממשיך להיות כבד.
4: עכשיו לדברים הלוקלים שאומרים, בימים האחרונים ונס וטראמפ על נתניהו, והם מדגישים את עומק המשבר שאליו נקלעו יחסי ישראל ארצות הברית, בייחוד שהשיחות עם איראן ברקע. אז איך הגענו לשם? עד כמה יש חשש שזה יפגע בישראל גם בעתיד? האם אפשר לשנות את זה? ואיך הגענו למשפט? אם לא אני, כבר מזמן היית בכלא. הכתבה של מיקי לוי ואסף יחזקאלי.
5: Only America first. America first.
6: לפעמים נראה שעברו עשרות שנים מאז ההשבעה הראשונה והקדנציה ההיא. עברת השגרירות לירושלים, מה קרה ברמת הגולן, תוכנית השלום ההיא שהוכרזה במעמד צד אחד, חתימת הסכמי אברהם על המדשאה, ועד רצף ההתבטאויות האחרונות.
7: The relationship with Netanyahu is it's good, but we have to keep him a little bit saying
8: you can do a little softer touch baby you don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah
9: anybody in Israel who thinks their biggest problem is the president of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in
10: I'll do whatever I want him to do
11: without me there would be no Israel because no other president was willing to do what I did
6: מה בין כל אלה בכל ההצהרות מהחודשיים האחרונים שהתעקשו שוב ושוב.
12: אני משוחח עם הנשיא טראמפ כמעט על בסיס יומיומי. יש בינינו תיאום מלא, אין הפתעות.
13: איראן וחיזבאללה חלשים מאי פעם, ואנחנו חזקים מאי פעם. עוצמה ונחישות שכולם רואים במזרח התיכון.
14: תחושה הכללית שישראל ונתניהו הם קצת לוזרים באירוע הזה. הבטחנו הבטחות גדולות ולא קיימנו. טראמפ אוהב מאוד מנהיגים חזקים. ואנחנו נתפסים כרגע בארצות הברית כמי שלא הצליחה לספק את הסחורה. תרגילים שהוא עשה בעבר על נשיאים דמוקרטיים אחרים לא יכולים לעבוד כאן.
6: לאחר שהובהר שהמשטר באיראן כרגע לא קורס, אם לחפש קווי שבר במערכת היחסים הזאת, יש אחד ברור. מבצע חושך נצחי, רגע אחרי הפסקת האש עם איראן, המתקפה בליל 8 באפריל, שחיסלה באחת חיזבלונרים ורדואנים רבים מאוד, אבל גם הביאה למראות קשים מלבנון ודיווחים על מותם של 300 לא מעורבים. ימים אחדים אחר כך, אירוע הורדת הצלב בכפר, ומהפלא שלא רק מהוותיקן התקשרו, ולא כדי לברך על העוצמה, אלא כדי להתלונן הן על פגיעה באזרחים והן על פגיעה ספציפית בנוצרים. במצב כזה, המשפט שחזר עליו נתניהו יותר מפעם אחת, כולל בקונגרס.
15: For Israel, every civilian death is a tragedy.
6: המשפט הזה נראה, לפחות לממשל, לפחות כלפי חוץ, לפחות בדיעבד, כמו סיסמה יפה, ואולי לא משהו שהקברניט התכוון אליו באמת מלכתחילה. בספרה מחדש שיוצא השבוע, כותבים העיתונאים מגי הברמן וג'ונתן סואן על ההיסוסים לפני ההחלטה לצאת יחד למלחמה, על הזעזוע וההערצה בו זמנית שביטא טראמפ ממבצע הביפרים המיתולוגי, אבל הם מוסיפים לראשונה במערכת יחסי טראמפ נתניהו כינוי נוסף. טראמפ אמר לאחד מיועציו שנתניהו הוא נוכל, קונמן, כותבים סואן והברמן, וזה אחד מהכינויים החמורים ביותר בלקסיקון של הנשיא.
13: הנשיא טראמפ, דונלד חברי,
6: נתניהו ניתן להעריך.

0: ימשיך כמובן להיזהר פומבית מאוד מאוד בכבודו של הנשיא, וכך ראוי. אבל ניתן גם לשער שכמו גידופים אחרים, גם כינוי הנוכל הזה בידי טראמפ יוחש עד שמתישהו אחר כך יאושר.
1: אצל טראמפ זה הדיבורי מלתחה לא נשארים במלתחה. יודעים שטראמפ דיבר דיבורי מלתחה גם ב-on the air, בטלוויזיה, וגם בסיטואציות פוליטיות, וגם במסיבות עיתונאים, וגם בהקשרים אחרים. ולכן אני לא נורא מתרגש מזה שהמילים האלה נכנסות, אבל כמובן, דיפלומטית זה מאוד גרוב.
0: ועם הציוץ אתמול של טראמפ, הדהוד מאמר, כאילו הוא, טראמפ, מחזיק בקלפים לבחירתו מחדש, הוא קריאת כיוון, יש לנתניהו סיבה מיוחדת לדאגה.
1: האמריקאים מבינים מעולה את הפוליטיקה הישראלית. טראמפ אומר, יש לנתניהו אלטרנטיבות, אנחנו מבינים את האלטרנטיבות האלה, ואם פעם נתניהו חשב שהקשר עם טראמפ זה נכס במצב של בחירות, יכול להיות שטראמפ רומז לו עכשיו שזה לא בהכרח המצב.
2: אני חושב שהוא צריך לעשות כמה שיותר לשמור על הסכסוך הזה בשקט, ולא לערב יותר אנשים, מכיוון שאחרת הסיטואציה יכולה להידרדר הרבה יותר. נתניהו הוא רעיל היום בארצות הברית ובעולם, ולתקוף אותו ולהיות נגדו עוזר מאוד לדונלד טראמפ ולממשל האמריקאי, ולדבר הזה יהיה מאוד קשה לחזור חזרה. לגרום לציבור האמריקאי להתאהב בנתניהו ובישראל כנראה שלא יקרה.
0: מה מקומה של קטר באירוע? זוכרים את המסע ההוא של הנשיא בין המפרציות והארמונות? הנה משלשום אחת התוצאות. קטר שימנה את הנשיא בג'מבו חדש, שנחנך בסוף השבוע אחרי כל ההתאמות. האינטרס הכלכלי הקטרי הוא לשמור במשותף עם איראן על שדה הגז הענקי המשותף של שתיהן. איראן הפציצה בקטר, ודוחה חייבת להבטיח שלא ייגרם שם עוד נזק, גם אם זה אומר השארת משמרות המהפכה בשלטון וסיום מהיר יותר של המלחמה. עם הפצצה ישראלית בדוחה, בלי הפצצה. עם התנצלות לקטר בבית הלבן ובלי התנצלות, עם שימון של וויטקוף וקושנר ובלעדיהם, והבונוס האחרון, לארח במלון בבעלותם את השיחות, בטח לא יזיק. אם להרחיק לעוד גורמים אקסוגניים, כלומר חיצוניים לחלוטין לישראל, האם טראמפ נותן לוונס להיכשל כדי להוריד מעל גבו את הפלג הבדלני?
3: If it works out, I'm going to take the credit. If it doesn't work out, I'm blaming JD. You better be careful, JD.
0: ואולי החשש מתקדים אפגניסטן ועיראק הוא בעצם העיקר. אמש טראמפ ובנו ידעדו, לא נקבל הרצאות או ביקורת על השיחות מארכיטקטים של כישלון שהביאו למות אלפי אמריקנים ולאובדן של טריליונים.
4: This is not Iraq. This is not endless.
0: גם שר המלחמה הקסט אמר בעצמו שהאירועים ההם לא יחזרו על עצמם. אז אולי לפנינו חיתוך הפסדים פשוט, שלא קשור לישראל או לנתניהו, אלא רק לבחירות האמצע ומניעת מיתון בכל מחיר.
2: חשוב להזכיר, נתניהו, בגלל ענייני החנינה, פחות או יותר נמצא בידיים של טראמפ גם בענייניו האישיים. וטראמפ יכול פתאום להגיד גם דברים הפוכים בנושא הזה, ונתניהו צריך מאוד מאוד להיזהר עם זה. לא שאני חושב שתהיה חנינה, אבל כל העיסוק בנושא של החנינה הביא לזה שהוא צריך להיות הרבה יותר זהיר מול טראמפ גם בנושאים המדיניים.
0: טראמפ בשבועות האחרונים הוכיח שוב ושוב במעשיו שהוא בשלב הזה רחוק מאוד מלקיים את הציווי האגדי של תיאודור רוזוולט לדבר ברכות ולשאת מקל גדול. הוא גם מדבר מאוד לא ברכות.
5: If they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
0: וגם הוכיח במעשיו שהמקל שהוא נושא חלול, כי פשוט אין בכוונתו כרגע לחזור בשום פנים ללחימה. ואם לחפש שפל אישי בין מנהיגים שכבר הצלחנו לצאת ממנו, אפשר להיזכר במשבר הדרמטי והאישי בין הנשיא ג'ורג' בוש לראש הממשלה שרון, רגע אחרי 11 בספטמבר והדרישה האמריקנית לוויתורים בגדה.
6: אל תחזרו על הטעות הנוראה של שנת 1938. אז החליטו דמוקרטיות נאורות באירופה להקריב את צ'כוסלובקיה למען פתרון זמני נוח. ישראל לא תהיה צ'כוסלובקיה.
0: שרון הדהים אז את בוש כשהשווה את ישראל לצ'כוסלובקיה של הסכם מינכן על כל המשתמע מכך, והיחסים ירדו לשפל חמור. אז מי שחילץ אותנו מהבוץ היו הרעים. השקרים של ערפאת לבוש בנוגע לספינה קארין איי יחד עם פיגועי הדמים. הם שהחזירו את היחסים לקדמותם ואף לחברות אמיצה ואישית מחודשת בין השניים. נתניהו עצמו טבע משפט יפה שעקרונית נכון תמיד לגבי היחסים עם אמריקה.
7: כשאפשר אני אומר כן, אבל כשצריך אני אומר לא.

0: חתן פרס ישראל השנה, היה אומן בינלאומי מצליח מחלוצי האומנות הקינטית. יצירותיו הוצגו בחשובים שבמוזיאונים, בהם הגוגנהיים בניו יורק ופומפידו בפריז. אצלנו הוא תמיד יהיה אומן שיצר את פסל מים ואש, המזרקה בכיכר דיזינגוף בתל אביב.
1: This is a work place in the heart of Tel Aviv, which is a very dynamic city. This shows the activity of the city.
0: המזרקה נוצרה ב-1986, ובמשך השנים תושבים רבים קראו להסיר את היצירה השנויה במחלוקת. אחרי שיפוץ הכיכר, הפסל עדיין כאן.
2: היצירה הזאת שנתתי אותה מתנה לעיר, ויצירה לפי דעתי אחת החשובות שלי וחשובות בעולם, כי היא מכניסה את ממד ההשתנות והביתי צפוי. אנחנו חיים בעולם של ביתי צפוי, וזה הזמן.
0: את היצירות שלו אפשר מיד לזהות. החזית המפורסמת של מלון דן בתל אביב, פסל סולם יעקב בבנייני האומה בירושלים, ובנייני נאמן בצפון תל אביב.
2: יש אמנות קישוטית. אין בזה עומק. ואן גוך היה צריך להראות לך שדות ושמש וחיטה ודברים כדי לעזור לך לדמיין. אני לא צריך את זה, אני פונה ישר.
0: היצירות של אגם גם נמצאות בלשכות החשובות בעולם, נשיא צרפת, מקרון, שוויץ, בשטיח של אגם בארמון האליזה בפריז.
3: This carpet is made by an Israeli artist.
4: We were wondering about this. Is this
3: Agam?
4: Agam?
3: And he made it for at the time of Pompidou or Giscard d'Estaing, so in the 70s.
0: לפני 9 שנים נפתח בראשון לציון, העיר בה נולד, מוזיאון יעקב אגם, שמוקדש כולו ליצירות הקינטיות של האומן.
2: כל התמונות שפה, כל הקיר, הם כולם בתוך התמונה הזאת. ותלוי מאיזה זווית שאת מסתכלת, את תראי כל תמונה לחוד.
0: אגם זכה לפני חודשיים בלבד בפרס ישראל לאומנות, היום בגיל 98 הוא נפטר. כשנשאל על יצירתו האיקונית, הוא סיפר שהפסל מדבר עלינו.
2: יש במים, זה כביכול ניגודים, ואני משלב את זה ביחד. אנחנו חברה מלא ניגודים, וכל הניגודים האלו ביחד הם מפעילים את הכוח.
0: ארונו של יעקב אגם יוצב מחר ברחבת מוזיאון אגם בראשון לציון ב-2, הלווייתו תתקיים ב-5 ברחובות.
5: מרדפים דרמטיים אחרי עברייני תנועה מפרדס חנה דרך רהט ועד מחסום חשמונאים, תיעודים חדשים של מצלמות המשטרה, כתבה של בואנות אגניה.
6: פרדס חנה קרקור, שבוע שעבר, סמוך לשעה 8 בבוקר.
7: יש לנו אחד בורח, מסתולל פה בכביש, בצורה מסוכנת, אחי, הוא לא עוצר. כמעט דרס את השמזים שם, ב-65, אנחנו אחריו בתוך קרקור.
6: עבור נהג הרכב הזה, חוקי התנועה ודרישה של שוטרים בניידת שקורזים לו לעצור בצד, הם כנראה בגדר המלצה. הוא מתעלם, הוא ממשיך בנסיעה פראית אל תוך העיר. אחד השוטרים דורש ממנו לעצור עם אקדח שלוף, אך הנהג לא מתרגש.
7: תאיר על הגלגלים, הוא נכנס בנו, הוא לא רצה לעצור, הוא גם עכשיו לא פתח את החלון. פתח! פתח את החלון! פתח! אתה עצור! אל תתנגד!
6: עם מעצרו התבררה גם הסיבה מדוע הנהג בן 33 ממושב פוגלה שבאזור השרון החליט לברוח מהשוטרים בכל מחיר, כי הוא פסול מנהיגה על ידי משרד התחבורה.
7: אתה עצור על בריחה משוטר, נסעת בשוליים, אוקיי? כמעט דרסת שוטרים, ובנוסף לזה נכנסת לו בניידת.
8: הנה הוא פה ליד המאגר, אני רואה אותו.
9: הוא לא נוסע דרומה. יש ניידות גוריון באזור רעת ממסוק.
10: אני מתרוצים לכיוון, 402, צאו גם לכיוון.
6: גם זה קרה בשבוע שעבר ליד רהט. נהג הג'יפ הזה נמלט משוטרי אגף התנועה שהורו לו לעצור אחרי שביצע עבירות תנועה מסכנות חיים. מתפתח מרדף בסיוע של מסוק משטרתי עד שנעצר בתחנת דלק.
7: ידיים על מכסה מנוע. שים ידיים על מכסה מנוע. קרה, למה ברחת?
10: לא ברחת.
7: למה לא עצרת כשם אתך לעצור על הכביש שם? לא ראית אף אחד? מענה שלא ראית, אבל עברת לנתיב השני כדי לא לעצור.
9: איזה נתיב?
7: שם, בכביש של בית קמאל. אתה רואה את המסוק? מהרגע שברחת הוא אחריך בשטח עד שהגעת לב.
9: אני?
7: כן.
11: זה הדוח הראשון, זה שחצית קו הפרדה, 500 שקל ללא נקודות.
9: אני לא עומד, אני בן 70.
6: גם במקרה הזה נהג הג'יפ בן 70 תושב הפזורה הבדואית ברח מהשוטרים

0: תוך כדי שהוא מסכן את עצמו ונהגים אחרים, כי הוא ידע שאסור לו לעלות על הכביש, כיוון שראשונו נפסל על ידי משרד התחבורה.
1: איזה רכב זה?
0: וזה קרה לפני 4 ימים במחסום חשמונאים ליד העיר מודיעין עילית. פלסטיני בן 15 תושב בית לחם שגנב את המכונית הלבנה הזאת, בורח מהשוטרים שביקשו לעצור אותו, מנסה לפרוס את המחסום, וכמעט דורש שוטרים וחיילים עד שירו עליו ועצרו אותו. פלסטיני נפצע קשה, פונה לבית החולים לקבלת טיפול רפואי. בהמשך יובא להערכת מעצרו בבית המשפט, החקירה בעניינו נמשכת.
2: מהנעשה בכבישי ישראל, נצא להפסקה ואחר כך יש לכם טיסה בקרוב, האיום בביטול כרטיסי טיסה מנתב"ג ואליו, עולה מדרגה, מיד העדכונים, הוסף האוכל של המהדורה והערב על טירוף ההמבורגרים בישראל, כולל הקציצה ששווה מיליונים, פלטפורמת ההזמנות החדשות של אלעל, טיסה פלוס מלון, עד כמה זה ישתלם לכם, וגם מסע השיקום של חץ, הכלב שנפצע קשה במלחמה, ועכשיו חוזר לרוץ בפארק.
3: הכלב הזה הוא לוחם, הוא שורד הכל, הוא לא ויתר, פשוט לא ויתר. כלב חזק, כלב אלפא.

0: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
1: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90 ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
9: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטוב.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ'. ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים. היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
13: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמה, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה של כמו לכותל. חלומות מתוקים על סלטות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: מתכננים טיסה בקיץ. משבר המתדלקים האמריקנים בנתב"ג, האיום של רשות שדות התעופה לביטול כרטיסי טיסה רבים. זה מחריף. דין פישר, כתבנו לענייני תעופה, אתה עם המכתב החריף של מנכ"ל רשות שדות התעופה.
1: שלום דני, כן, היום הייתה אמורה להיות תשובה לאן הולך הקיץ הקרוב, אבל הצליחו להשיג דחייה של עוד 24 שעות במשרד התחבורה. אני שומע על הרבה מאוד דיונים קדחתניים, גם של שרת התחבורה מרגב אל מול הצבא, כדי לנסות לגרום לאמריקאים לפנות את המתדלקים שלהם שנמצאים כאן כבר תקופה ארוכה, עוד הרבה לפני ה-28 בפברואר, תחילת המערכה, שהגעת הארי מול האיראנים. הם היו נחוצים כאן, אבל בתקופה האחרונה צריך להגיד שהם לא עושים יותר מדי, הם נמצאים על הקרקע, אבל הם מאיימים על כך ש100,000 כרטיסי טיסה ואולי אפילו יותר צפויים להתבטל בקרוב אם לא יהיה פתרון והמטוסים צפויים להישאר כאן. אנחנו מפרסמים הערב לראשונה מכתב חריף שנשלח לפני זמן קצר ממנכ״ל רשות שדות התעופה למשרד התחבורה על ההתנהלות של האמריקאים בנתב"ג, ושים לב מה כותב שם שרון קדמי. סך עמדות החנייה עומדות כעת לרשות התעופה האזרחית בנתב"ג עלה ל-65 מתוך 99 המיועדות למטוסי נוסעים. סך עמדות החנייה המינימלי להמשך פעילות תקינה בחודש שיולי עומד על 80 עמדות חניה לפחות. יובר כי למרות אמירות בעל פה, אין בידינו עד כה כל אישור בדבר הנחיה קונקרטית ולוז סדור ומחייב של השותף האמריקאי לביצוע פינוי בהיקף כאמור. בנסיבות אלו והדר התחייבות ממשית, לא יהיה מנוס ממתן הודעה מסודרת לחברות התעופה בתוך 24 שעות הקרובות על הצורך בביצוע התאמות בלוח הטיסות שמשמעותן ביטול של כ100,000 כרטיסי טיסה, והוא ממשיך ביטול לקראת חודש אוגוסט יידרש פינוי מלא של כלל 99 עמדות החנייה המיועדות למטוסי נוסעים בנמל התעופה בן גוריון. אין ספק דני שהמכתב הזה מראה על התנהלות מאוד חריגה של הצבא האמריקני בנתב"ג. הם מסרבים כרגע לפנות את המטוסים שלהם, והדבר הזה כאמור עלול להשפיע על כרטיסי הטיסה של כולנו. נכון לעכשיו מדברים על 100,000 כרטיסי טיסה לחודש יולי, אבל השאלה היא, והפנים כבר לחודש אוגוסט, כפי שכותב כאן מכתב במכתב החריף מנכ"ל רשות שדות התעופה, יכול מאוד להיות שגם שם יצטרכו לעשות התאמות וביטולים אם האמריקאים לא יפנו את המתדלקים שלהם מנמל התעופה.
0: כן, וכרגע אנחנו גם רחוקים מהסכם עם איראן. הכלב חץ נפצע קשה במלחמה, הבעלים שלו לא ויתר עליו, ויצא איתו למצע מסע שיקום שהסתיים בטיול בפארק. כתבה של אבי סדרינה.
2: חץ מאוד אוהב לטייל בגינה, מאוד אוהב לצאת לטבע. תן לו רק לצאת החוצה והוא מבסוט ונהנה.
3: שנה שלמה שחץ לא דרך על הדשא. הגינה הייתה עבורו רק נוף שנשקף מהחלון. כמו כל כלב, חץ אוהב להרגיש את המרחבים ואת הטבע, לטייל מבלי לדאוג, להיות חופשי. בדיוק כמו בימים ההם, לפני שהמלחמה שינתה הכל.
4: שוגר מאיראן מתח של יותר מ-35 טילים. נפילות זוהו בחיפה, בתל אביב ובנס ציונה.
5: ב-22 ליוני, בדיוק לפני שנה, נפל טיל איראני אצל השכנים שלי. הבית שלנו נפגע ממש מהעדף. ראיתי את חץ שרוע בגינה שלנו, במצב שאני כבר חשבתי שהוא לא ישרוד. 4 גפיים שבורות, רסיסים בכל הגוף, יד אחת חלק בחוץ. אני הייתי בטוח שהוא סיים את הקריירה שלו, ומאז התחיל המסע שלנו איתו, מסע שיקום ארוך.
3: זה מקרה מורכב במיוחד, אבל הצוות הרפואי נלחם על חייו של חץ ולא ויתר. תחת השגחה צמודה וטיפול מסור, הם ליוו אותו בדרך אל השיקום המלא.
5: לא מובן מאליו שרופאה לוקחת את הכלב המטופל שלה אליה הביתה ומטפלת בו. עוזרת לבעלים, צורה מטורפת.
6: אבל אי אפשר.
5: ממש.
6: לא היה אופציה אחרת.
5: לא יודע, הייתה אופציה, אבל את...
6: הוא נראה מעולה.
5: נכון, גם עלה במשקל אגב.
6: כן,
5: אני אדוב.
6: זה השקילות אצלך, זה מה? חץ הגיע במצב מאוד קשה. רסיסים נכנסו כל כך עמוק לתוך הגוף שלו, נכנסו לבית חזה, נכנסו לזה, ועשו חורים במערכת העיכול. הייתה שם דליפה, ואז הייתה השאלה, אוקיי, אז יש את הרגליים, ועכשיו אנחנו צריכים להיכנס לניתוח פתיחת בטן ולהבין מה קורה שם. הסיכויים שלו עוד יותר יורדים.
7: אם הייתי שואל אותך לפני שנה, מה את חושבת שהסיכויים של חץ לשרוד את הפגיעה הזאת, מה היית עונה לי?
6: הייתי אומרת שבהתחלה מאוד נמוך. ככל שהכרתי אותו, אמרתי כאילו, הוא

0: אחרי צוואר איזה 6-7 ניתוחים, עיריית נס ציונה עזרה לי הרבה בהתחלה, אבל השאר זה עליי, זה הרבה כסף שאתה
1: תכניס. אתה יכול להעריך מה העלויות של הטיפולים?
0: עשרות אלפי שקלים, זה מתקרב ל-100.
1: שבסוף רוב הסכום יוצא מהכיס שלך.
0: כן, החלטנו להילחם עליו, אימא.
2: כלב עם 3 רגליים מסתדר מצוין. כשיש לנו כבר כלב עם 2 רגליים,
1: זה כבר מורכב.
2: זה כבר הרבה יותר מורכב. הפתרון שלנו, יצרנו לו מבנה פלסטיק קשיח, הוא שומר על הרגל, הוא מונע ממנה את התנועה, ומאפשר לו לשים ולחלוק את המשקל על 3 רגליים.
1: זה מאפשר לחץ ללכת.
2: הכי חשוב שחץ יוכל ללכת. לא מעניין אותו מלחמות, לא מעניין אותו פוליטיקה. מעניין אותו לחיות, להריח.
1: ליהנות.
2: ליהנות, לקשקש בזנב.
0: יש לי 5 ילדים והוא הילד השישי.
1: הוא הקטן.
0: הוא הקטן. הכלב הזה הוא לוחם, הוא שורד הכל. הוא לא ויתר, פשוט לא ויתר. הוא כלב חזק, הוא כלב אלפא.
3: כן, פרויקט החץ. אלא למה שנקרא פלטפורמה חדשה להזמנות של טיסות ומלונות, עד כמה זה משתלם, כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
4: סיונת הקיץ בנתב"ג יגיע ממש בעוד כמה רגעים. בינתיים כמובן שהכל תלוי במטוסים המתדלקים האמריקאים, אבל התקווה היא שגם בנמל התעופה יעברו למצב טיסה אמיתי עבור הנוסעים ולא עבור חיל האוויר האמריקני. אין ספק שאנחנו הישראלים יודעים איפה הכי נכון להזמין כרטיס טיסה ומלון ואיכן נמצא הדיל הכי משתלם. אל על השיק היום פלטפורמה חדשה, אל על טראבל, שמאפשרת להזמין לא רק טיסות אלא גם מלונות דרכם.
5: כל הכוח נוסע מתמיד יכול להיכנס לאל על טראבל, לראות מגוון של מאות אלפי בתי מלון ברחבי העולם, במחירים מצוינים, להזמין, לממש נקודות ולהוזיל את מחיר המלון, לצבור נקודות בהזמנות, לצבור יעלומים כדי להגיע למעמד הבא, וליהנות מהראש השקט שאל על נותנת.
4: המוצר החדש של חברת התעופה אומנם לא יוזיל את הטיסות, ולמצוא כרטיס טיסה באל על זו משימה בלתי אפשרית הקיץ, אך כן, בשלב הראשון יהיה ניתן להזמין מלונות ביעדים השונים, גם אם אתם לא טסים עם אל על, ובהמשך מתכננים בפלטפורמה החדשה לשלב גם הופעות, משחקי ספורט ואטרקציות.
5: המחירים הם מחירים מצוינים ונותנים תחרות ראויה לכל הספקים הגדולים שישראלים רגילים להזמין בהם, ומעבר לזה שהמחירים מצוינים, גם נהנים מצבירת הנקודות, שבסוף זה כסף לטיסות העתידיות או להזמנה של בתי המלון בהמשך.
4: בדקנו את המחירים שמוציאים באל על ונראה שלפחות בשלב הזה כן מדובר בבשורה. בהשוואה בין אל על טראבל לבוקינג, מלון הילטון בבודפשט יעלה בחודש אוגוסט באל על $684 לזוג ל4 לילות. בבוקינג המחיר עומד על $857. בפריז גם כן באוגוסט יעלה מלון לזוג דרך אל על טראבל $750. בבוקינג המחיר עומד על יותר מ-$1,100. בדקנו גם את המחירים בחגי תשרי, מחיר למשפחה עם 2 ילדים. המחיר במלון לאונרדו בוטיק באמסטרדם עומד על $816 באל על טראבל. בבוקינג המחיר עומד על $1,146. ומה עם פראג? כאן דווקא יש יתרון לבוקינג. באל על טראבל המחיר עומד על $688. בבוקינג, $675.
6: אולי דווקא היום ועכשיו, בתקופה כל כך מורכבת וקשה, חשבנו שנכון להשיק את אותה פלטפורמה שמאפשרת ללקוחות שלנו ליהנות לא רק מטיסות, אלא ממה שהם באמת מחפשים היום, מחוויות, ואנחנו נהיה שם לאורך המסע.
4: נכון לעכשיו, אכן המחירים של הפלטפורמה החדשה של אל על מצליחים לשנות במעט את התמונה, אך יהיה מעניין לראות האם זה גם יישאר לאורך זמן.
5: המטרה שלנו להבטיח מחירים מצוינים, תחרותיים, לאורך זמן. זו המטרה.
6: אנחנו מתחייבים שזאת תהיה פלטפורמה מאוד מאוד תחרותית ומאוד מזמינה ומשתלמת ללקוחות שלנו.
4: אז אמנם מחירי המלונות מקבלים תפנית חיובית, נקווה שכך יקרה סוף סוף גם עם הטיסות שלנו.
3: ועכשיו למוסף, והערב מוסף האוכל. כן, פלאפל. בשנים האחרונות דווקא ההמבורגר השתלט על הרחוב הישראלי, פאסט פוד אמריקני שהפך להמבורגריות שנמכרות במיליונים. הכתבה של לירן שבתאי.
7: עד צהריים כבר כאילו כביכול אחרי הפיק, אבל תראה איזה מפוצץ GDB, הבורגר המפורסם ביותר בישראל, והם לא עושים משנה.

0: פתוחים, עוברים פה בשני סניפים שלהם בתל אביב, 2,500 איש ביום.
1: יכול לראות את העומס הזה גם בצהריים, גם בערב, זה לא נורמלי מה שקורה פה.
2: הברית האסטרטגית של ישראל עם ארצות הברית היא גם קולינרית. והיא ככל הנראה במידת עשייה מדיום.
0: ההתפתחות של ההמבורגר בישראל, איפה היינו פעם, איפה אנחנו עכשיו?
3: ישראלים, כמו הרבה דברים אחרים, אנחנו אוהבים להעתיק מהאמריקאים.
0: תראה כמה זה מלכלך, אולי אני צריך כפפות.
3: תשמע, זה המחיר, זה המחיר.
2: אי אפשר לחמוק מזה, ההמבורגר כאן הוא בכל מקום. מה שהיה סמל למזון מהיר וזול, עבר אבולוציה מטורפת. והישראלים פשוט מחורים.
3: הלחמניה הזו, עם הכיפת שום שחור, היא הסימן היכר שאני חושב שככה דחף אותם קדימה.
0: זה לא סתם קציצה רגילה.
3: היא עשויה מ-14 נתחים שונים.
0: וואו.
3: היא תכונה גס יחסית. כמו סטייק. מיושן 21 יום באישון יבש.
2: והטירוף הקולינרי הזה מתורגם עכשיו גם לכסף גדול.
0: המבורגר ששווה 65 מיליון שקלים, אתה מוכן לתאים, אה?
3: אני מוכן.
0: יאללה.
2: לאחרונה הענף סער סביב העסקה שבה רכשה קבוצת נונו מימי את מותג ההמבורגר עם התל אביבי המדובר GDB בסכום פנומנלי של 65 מיליון שקלים עבור 50%.
0: המבורגר ששווה 65 מיליון שקלים?
4: חד משמעית, אפילו יותר, אכרנו בזול.
0: כמה סבכת שזה קרה? אתה אומר, מכרתם עוד בזול, זה שווה יותר?
4: כן, יחסית בזול, כן, לא רצינו להקסים.
0: כמה זה הפתיע אותך?
4: הפתיע, חד משמעית הפתיע המחירה, אבל ידענו שאנחנו הולכים לכיוון הזה, פשוט הטיימינג היה נורא מהיר.
0: נורא מהיר.
4: מבחינתנו, כן.
1: כשפתחתי ביהודה הלוי לפני 3 שנים, הדבר הראשון שבדקתי כמה המבורגרים מוכרים סביבי. היו 132 המבורגרים שהגיעו לאיפה שאני ישבתי, אז תחרות מאוד מאוד קשה.
2: אבל מאחורי הקלעים, המספרים האלה גורמים להרבה גבות להתרומם.
1: אם אני בא לבנק בקש הלוואה אפילו של 100,000 שקל, הם לא יסתכלו עליי אפילו.
0: אבל 65 מיליון להמבורגר.
1: הם ישקיעו, כן.
0: איך אתה מסביר את זה שכולם מרימו גבה?
5: מי שמבין עניין, לא מרים גבה. המוצר הזה הוא המאמי הלאומית היום בישראל.
0: יפה.
5: המבורגר הוא 12.5% ממחזור האוכל בישראל. עסק הזה מגלגל בערך 2.5 מיליארד שקל בשנה. קונים אותו, פותחים עוד 2-3 נקודות, וכל אזור רוצה את זה. 65 מיליון? תוך שנתיים אפשר להביא כאן 120 או 280 מיליון.
0: איך אנחנו נכנסים באחוזים?
5: מי, אני ואתה?
0: כן.
5: אני כבר דאגתי לך, אל תדאג.
1: אני הגעתי לתל אביב במטרה להתרחב, וזה בלתי אפשרי, במיוחד באקלים של היום. זה לא רק להכין את ההמבורגר הטוב, זה כל הפרסום מסביב, ושיהיה סביבך צוות.
2: מיד עם פרוץ המלחמה בשבעה באוקטובר, דור ומשפחתו העבירו את עסק ההמבורגר המשפחתי ממטולה לתל אביב. אחרי יותר משנתיים בעיר הגדולה, הם ניסו להתרחב, ואפילו חברו לאחרונה לשותפים עסקיים במטרה לרכוב על הגל של עסקת GDB. אלא שהחיבור הזה לא עבד.
1: הארץ זה מאוד קשה לעשות את זה. בגלל כל המלחמות, כל המצבים שיש לנו פה, הנה, היום כל הארץ בערך הולכת להיחסם. אז עכשיו, לך תבטיח שאנשים יבואו ויתנו לך את התזרים, זה עסק לא יציב.
0: זאת אומרת, הקציצה לא כזו זוהרת כמו שחושבים מבחוץ.
1: לא, לא. אמרתי, די, כבר אין לי כוח לחבר ראש הזה, זה קשה, בגלל זה אני חוזר מטולה.
6: אנחנו לקוחות קבועים עוד מלפני המלחמה, ומאז שהבנו שהם חזרו, אנחנו כאן כל פעם, למרות העירותים ברקע.
2: עכשיו, אחרי כמעט 3 שנים של נדודים, הם אורזים הכל ועושים את הדרך חזרה לסמטה במטולה, בדיוק למקום שבו הכל התחיל.
1: המטולה טעם יותר טוב. האוויר זה האוויר. רגע, יש ירי ארטילרי. היו גם איזה 3-4 עירותים מהבוקר כבר. פתחנו, הטלנו אזעקה. יש לנו פה מקרת ליד, אז אנחנו די בטוחים. מקווה שהיום הזה יעבור רגוע ושנוכל קצת לשמח ולהכין אוכל לאנשים. אמרנו, אם אנשים חיים פה, מנסים לשדר סוג של נורמליות, גם אנחנו נצטרף למאמץ הזה. מאוד אוהב את המקום, אני אוהב את הצפון, כאילו, עצם זה שאני נמצא פה, לא משנה מה קורה מסביב, יש לי אוויר. קיבלנו אהבה שאני לא ציפיתי שנקבל. באמצע יום שבת כבר נגמר לנו הכל, ונאלצנו לסגור, וזה ממש חימם את הלב.
7: התחלתי לפני 30 שנה, אני חושב ששילמתי שליש מהמחיר היום על הבשר, וזה רק הבשר, שלא נדבר על השכר עבודה.
2: רשת אגדיר חוגגת בימים אלו 30 שנה להיווסדה, וגם הם מבינים שכדי להשאיר את הקהל סווה, צריך כל הזמן לגוון ולחשוב על חידושים.
7: היקוזה הוא עם איולי ווסאבי, זה בשר וגיו שגדל פה בארץ אצלנו, יחד עם עלי מיזונה ושיסו, יחד...

0: עם וינגרט יפני.
1: אבל לאורך השנים התפריט זינה, והיום ארוחת המבורגר סטנדרטית חוצה בקלות את רף ה-80 ואפילו ה-90 שקלים.
0: תח הכל אני מנסה תמיד למכור במחיר הכי value for money שאני יכול, כמובן תוך כדי שמירה על איזשהו רווח מינימלי שאנחנו צריכים להרוויח. היום גם מנה שהוא ארמה בעמידה עולה 70 שקל.
2: אתה התחלת עם המבורגר להגיש פה?
3: משנת 74. You ain't nothing but a hand.
1: בפונדק המיתולוגי אלוויס בדרך לירושלים ממשיכים להגיש את אותה הקציצה בדיוק.
3: המנה האהובה לאלוויס זה המבורגר.
2: איך אתה יודע?
3: יש לנו את הספר מתכונים שלו, אני אשמח להראות לך.
2: את הספר מתכונים של אלוויס?
3: כן.
2: תביא אותו, תביא.
3: מתכונים של אלוויס. המנה הראשונה.
2: המנה הראשונה זה
3: המבורגר,
2: האמת?
3: האהובה לאלוויס. יש לנו את המתכון הסודי פה, שאנחנו כבר מעל 40 שנה. מי שאוהב אותו במיוחד איראן, דרך אגב, זה המרינס האמריקאי, שבאים לפה, כן, שהם באים לפה להתאמן בארץ.
2: רק דיברת.
3: רק דיברנו על חיילים אמריקאים, והנה הם הגיעו.
2: זה חיילים שהגיעו במיוחד למוגר של אלוויס?
3: כן.
2: מה הסוד של אלוויס? תגלה לנו?
3: סודות לא מגלים.

0: חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
3: זה סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף התקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
3: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.